0: muertos.
1: Hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Hermann. Kuula tööpäevadel 6-10.

presside alleele astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusind. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara. Siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisel naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: waanzin, zegt het me armsten zin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
4: Tere hommikust, tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunale on Lõuna-Eestis saju hooge laialdasemalt ja on ka äikest ja hommikul püsib mitmel pool udu. Puub enamasti läänetuul kuni 8 pärast lõunal rannikul, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 21 graadini.
5: Ja Tallinnas hetkel 13, Pärnus, Narvas 14-15 ja Tartus 16 graadi.

0: Tere hommikust ja toredat kolmapäeva ongi kätte jõudnud meil täna juba 2. september ja meil on siin stuudios nüüd kohad sisse võtnud ei keegi muu kui Kait Kall ja Lauri Herman.
1: Ja tervitan raadiokuulaja, et mina näiteks ei maganud täna öösel maa. Mõtlesin, et ma pean raadiosse tööle tulema, siis ma juba elan teises rütmis ja ütlen austat välja, et ja tegelikult on väga äge olla selles teises rütmis, sest et muidu sa ei näegi seda elu, sa elad oma elu, aga nüüd sa näed, nagu, ma vaatan, issand jumal, inimesed lähevad tööle hommikul jälle, vaatad seda teise pilgu, vaatad, issand, ma ei tea, et inimesed ärkavad kell 8, noh, ikkagi mingi, et kõik elavad teises rütmis ja raadios, et ma tervitan inimesi, kes me ei pea nagu päriselt kuulema kell kuus hommikul. Mis paneb inimest kuulama raadio kell kuus hommikul, järgelt sõidab tööle või tal on juba tööjuures see käib. Et Lauri, kas kui sa ei oleks Elmari saatejuht, kas sa ärkaks kell kuus üles?
0: See olekski täpselt tööteema, et kas peab tööle minema või pea, kas peab lapse sõidutama kaugemale kooli või lasteaeda, et see oleneb nagu sellest täpselt, aga kui vabatahtlikult mõelda, et mis kellast muidu ärkaks, siis ma arvan, et see no tõenäoliselt ikkagi oleks mitu tundi hiljem, et kui ei ole just töö, mis nagu takka sunnib.
1: Ja, et mina ütlekski selle peale, et need, kes Elmarit kuulevad, on minu jaoks alati head inimesed. Ma teen vaata selle statistika järgi analüüsi, et ega

0: ükski pätt ei viitsi hommikul Elmerit kuulata, aga ükski inimene ei taha Elmerit, ei järka liiga vara, üksi tõusik, kes elaks kuskil, ei kuulaks Elmerit ja tegelikult on need, kes Elmerit kuulavad, on head inimesed tavaliselt, võiks nagu kategoriseerida.
1: Aga meil on hea teistmoodi, kes me siin raadiot teeme kõik, et me näiteks liiklust näeme hommikul enne kella kuut, mis on sisuliselt isegi suuremates linnades meil ju täiesti põhimõtteliselt olematu liiklus, vaikus täielik ja siis kui pärast kella kümmet saame siit jällegi tipa-tapa minema või siis autoroolis, et siis on jällegi nagu vaikus majas, et see tipptunni aeg on kõik jälle seljad, aga et inimesed on jõudnud tööle või kuhu iganes nad on pidanud jõudma ja jälle nagu vaikne.
0: Ja mina ütlen, et tuleb parem ärgata päeval, et kui mina hommikul siia poole hakkasin kõndima, siis oli väga tore oli näha, et valgusfoorid on kollased, vilguvad niimoodi, sa ei pea isegi vaatama punast või rohelist, sa saad üle tee minna niimoodi, et sa ise vaatad, sa ise otsustad. Mitte riik ei otsusta sinu eest või keegi teine, kas on punane, roheline, sa saad olla vabas maailmas, mõelda, et ma ise näen, kas auto tuleb, ei tule, ma lähen Riia maantelt üle, see on minu otsus, et ühesõra, siis vaatad, vähev inimesi on tänaval ja sa tunned seda naudingut, et mida iganes nemad oma eluga teevad või, aga ühesõra, päeval on tipptunni ajal on juba kõik inimesed närvilised on ja seal pole midagi teha. Ma tahaks inimestele öelda näiteks, et proovige teisele inimesele öelda ja vaadake tänasel päeval, kuidas see tuleb välja, öelda, et raune maha inimene, kes on liikluses kuskil ummikus ja sa mine kerida lautaken all, ütle raune maha. Ja siis sel hetkel ta ei ole väga raulik. Sel hetkel aja inimene närvi ja ütle, et kuule hinga korraks, siis ta ütleb, et kus see läheb ja siis ütled, ja siis sa võid kasutada erinevaid taktikaid öelda, et kuule mõtle nüüd korra, ma ei ole mõelnud või, et ühesõrge, et aja inimene närvi ja siis ta päeva lõpuks läheb koju ja järgmine päev on võib-olla rahulikum ka.
1: Et on saanud päeva jooksul ikkagi mõelda, et mida sa talle tegelikult öelda tahtsid, aga et täna on ka...
0: Lauri Rauna maha.
1: Nii, on rahulikult sisse. Ja teine september, ehk siis täna on kookospähklipäev, et ma ei ole üldse olnud nagu suurema siia kookospähkli sõber, aga kui ma sain Bountyt, siis see Bounty šokolaad hakkas mulle nagu väga meeldima. Ja nüüd mingid muud asjad ka sellised, kus on kookospähklid, näiteks see Raffaello, ma vaatan, et täitsa hea. Et meil
0: no,
1: kõigile...
0: pilk ütleb rohkem kui 1000 sõna.
1: Et öeldakse ka, et kui midagi nagu majustus kaasa võtta, et võta Raffaellot, et see on selline kindla peale minek, et Raffaello meeldib. Meil on kõrvade augustamise päev, ei ole mitte kuskilt ennast augustanud, sa oled kunagi, ma ei tea, mingi teismenise mingisuguses segases ajas lasnud kõrva augu teha või midagi
0: ei
1: sellist
0: ole,
1: mässumeelsust
0: ei, on ma vabatahtlikutele kunagi lastud endaga midagi teha, et mida, ei, ma saan aru naistest ju, noh tegelikult
1: see,
0: on
1: see,
0: ilusa
1: jah,
0: kõrva rannud kõik, no, aga mehena ma ei ole kunagi ja ma ei heida ette jumala eest, et ma ei ole mingi
1: et,
0: kes teeb, kes
1: et,
0: tahab teeb,
1: et vaadake
0: see
1: ennast nüüd on
0: see, ja vaadake, aga kui sa küsid, kas ma olen augusta lastud, siis ainukesed augud, mis mu kehas on tulnud läbi nende hetkede, kus ma mõtlen, et ma ei tahtnud seda teha, et või mingid õnnetused, ja kes teeb seda vabatahtlikult on, kuule Lauri, kui sa muudaks, küsime nüüd nagu paneme siin ka tanki, kui sa saaksid ühe asja muuta oma välimuses, mida sa teeksid?
1: Välimuses.
0: Ei üldse, et kas, noh, kui me räägime augustamisest.
1: Ma ei augustaks, ma ei ole ühtegi tätokat ka teinud ja ma ei ole üldse mõelnud.
0: Okei, see ei tätokat, sa ei tee seda, aga mis see oleks, mida sa laseks teha? Mina olen mõelnud juukse siirdamise peale minna, et saaks oma saared ära ja siis mõtled, et äkki on jällegi see mingi põletik ja pärast tuleb pärast saad mullema laksu, et tahtsid endale juukseb pähe ja nüüd oled kuskil, et teed üldse kiila, et ilu oppidega, mina, noh, selles mõttes ma usaldan meditsiini, aga samas kardak ka, alati võib valesti.
1: Kui sa küsid, et millest ma tahan nagu lahti saada, millest hoidud on õlle kõht, sest ma tean ise, et see muudab lihtsalt olemise raskemaks, sa ise tunned, võibolla isegi teised ei saa aru, et kui sul on kilo, kaks, kolm juures, et oledki patustanud, söönud kringlit, kooki rohkem, saiakest, pirukat lubanud, aga et siis noh, teedki mingisuguseid harjutusi, hoiad ka toidu menüü jällegi kontrolli all ja et see on see, mida ma nagu teeksin ja mida ma ka nagu teen, sest ma ei taha, mul on endal ebamugav, ebameeldiv olla, kui ma näen, et püks ei lähe enam nii hästi kinni näiteks siit nööbiga ja.
0: No põhimõtteliselt ikkagi Lauri mõtleb jälle majanduslikult, mõtlebki selle peale, et garderoob on vaja välja vahetada siis kui enam püksirihm kinni ei lähe ja et selles mõttes sulle, põhimõtteliselt sa pead kõik välja vahetama kodus ju. Ja, kui sul on vähe riided selga.
1: Ja kui ei lähe selga.
0: Ja Lauri vajagi ennast majanduslikult seal takkes, et ta mõtleb, et kui nii püksirihmal on see viimane vint peal, et ma küll ei lähe 40 euro eest uust nahkrihma ostma. Et ma ikkagi hakkan trenni tegema ja ma ei lähe vormist välja. Vaata kui hea, aga lõpuks jõume niimoodi, et oleks Lauri rikas, ta pesiteks kuskil võibolla Türgis või kuskil, et niimoodi tooge mulle lahkrihma. Nagu mul on suma, ei tea. Nii et töö sunnib inimesi olema vormis.

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Ansambel Tuubel pluss ja kaotan ja võidan.
1: Eetris on Kait Kall ja kuulema, Lauri Herman.
2: Ikkagi alati senaristina mõtlen juba ette ja alati hakkad mõtlema, kaotan või võidan, kui tulen sinuga, kas valida üldse saab. Ja mulle juba hakkab peas ketrama niimoodi, et kas me teeme elus valikuid niimoodi loogiliselt või niimoodi, et kaotada ja võidad. Nii et ma loodan, et kõik inimesed on vähemalt võitnud midagi elus.
0: Meil on rääkida ka nüüd ajaloosündmustest ja siis võitudest ajaloos ja näiteks aastal 1945 lahingu laeva USS Missouri pardal kirjutas Jaapani väejuhatus alla kapitulatsiooni aktile ja lõppeski teine maailmasõda, nii et see oli väga palju maailmas korda läinud, maailma muutnud sündmus, et see teine maailmasõda ja, läbi sai.
2: Ja ma ütlen, et seal on alati nagu otsustamise koht, et mulle meeldib see, et kui teete, sa pead Lauri andma mingi allkirja, see ei ole väike asi, sina otsustad maailma üle, meie ei ole veel nii kaugele jõudnud, nii et kiidame seda Jaapani väejuhatajat, aga 1969 Ameerika Ühendriikidest New Yorki Rockerville keskuses pandi tööle esimene toidupoe iseteeninduskassa, mida me enam ei, ilma milleta me ei oska isegi elada.
0: Et see oli siis see sama aasta, kui ameeriklased ikkagi kuu pinnal ära käisid ja samal ajal siis selline
2: kas
0: revolutsioon
2: käisid?
0: Ka. Kas käisid? Selle kohta on ka ikka jätkuvalt väga palju kurioosumid tõhus ja vandenõud tõhus. Aga praegu igal juhul niimoodi on ajaloo raamatutesse kirjutatud ja võtame sellest sajandist ka ühe sündmuse aasta 2004. Lihulas võeti Vabariigi valitsuse korraldusel maha ja viidi ära Eesti vabadusvõitlejate mälestussammas. Et meil on nüüd kolm sündmust ees ja kuidas sulle tundub, et kas ma olen midagi siin või õigemini, mida ma siis olen nagu ära vussinud siin?
2: Ma kasustan nagu paranoiaga, nagu et kõik on vale, mida Lauri ütleb iga hommik, et ega sa ei tea, kuna siin tahetakse liistu alt tõmmata ja et ma... Üks on vale, nagu päriselt vale.
0: Enja. Üks on nagu vale, jah. Mida sise tunne ütleb, mis siin võiks olla?
2: No mina ütleks, loogika hakkad juba minema, loen lihtsalt nagu paperi pealt, võtan kõike tõde. Kõik on tõde, aga Jaapani väejuhatus ilmselt äkki ei kirjutanud ikkagi
0: alla. Kirjutas.
2: Ja nüüd eks, ma mõtlen, kus see Jaapanane tuli nüüd ja lõpetas teise maailmasõja. Ja aga siis esimene iseteenis, kas see on vale või?
0: See on vale. Oli küll. Aastad kõik on õiged. Aastad 1969 Ameerika Ühendriikides New Yorki Rockville'i keskuses pandi tööle esimene mitte toidupoe iseteeninduskassa, vaid hoopiski pangaautomaat. Nii et see oli pangaautomaat.
2: Okay.
0: See oli lihtsam asi nagu ära trikitada.
2: Ei, aga ikkagi, sest et iga asi võib tõsi olla, et tavaliselt elus on, minu jaoks on see, et mida sa ei usu, on tavaliselt tõsi on ja mida sa mõtled, et see ei ole võimalik olla, see sinuga juhtub ka. Et see on paradoksaalne. Ja aga iseteeninduskassa on ka täpselt suuk asi. Mina iga päev mõtlen, et Lauri läheb siin poodi ja Elmarist on ja mina tahaks näha, mida Lauri ostab vaadata. Iseteeninduskassa kassaga on alati see asi, et ma vaatan, et saad anonüümselt osta, aga siis vahepeal on see error, kaalu erinevus ja mingi inimene tuleb, otsib peal sinu koti läbi ja vaatab kõik, et kas see kartul on õigesti kaalutatud või ja sa oled see varas. Et mulle väga meeldib tegelikult päris kassa. Ja asendamatud inimesi öeldakse ei ole olemas, on ikkagi hea teenindaja, on alati hea teenindaja, kes lihtsalt sa lõpuks pead ikkagi seal möllama selle asjaga.
0: Aga sellised ajale sündmused välja tuua, nii et siis pangaautomaadi sünnipäeva võime täna ka tähistada 2. septembril.
1: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto
4: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni Jäneda sügislaadal 5. septembril.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur Batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Tere hommikus, kell on 6.32 just saanud ja vaatame üle ka ilmajaam.ee värske info hetketemperatuuride kohta. Hetkel on 12 kraadi Kuressaares ja Jõhvis ja 13 on Tallinnas, 14 on Keilas, Heltermaal, Rakveres ja Narvas ja Mustvees. Ja. 15 kraadi on aga praegu Viljandis ja Raplas ja Pärnus ning Türil ja Paides ja Põltsamaal, veel ka Kehras ja Otepääl, Jõgeval, Võrus, Tõrvas, Elvas ja Räpinas ja Tartus. 15 on ka näiteks Valgas ja Kundas ja Põlvas, 16 kraadi hetkel aga Virtsus ja Haapsalus ja 17 Kihnus ja Kait jääb öelda, mida päev toob.
2: Mina ütleks, et alati on veidike desa vuu isegi alati öeldakse, et kõik kordub, et tavaliselt on elus ikkagi niimoodi ja täna ka, et on vahelduva pilvestusega ilm, ikka pilved vahetuvad, kohati sajab hoovihma, kus ei saja, seal ei saja ja kus sajab, seal sajab, aga Lõuna-Eestis saju hooge laialdasmalt ja võib päikest tulla, hommikul püsib mitmel pool udu, puhub läänekaare tuul 2-8, pärast lõunan rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur üle 21 graadi ei tohiks Eestis tõusta.
1: Selline on siis tänane ilm ja meie läheme siin ikkagi muusikaga raadios Elmar edasi ja muide õige pea juba umbes kolm veerand ajal on meid näha ka siit stuudiost juba telehommiku saate vahendusel, nii et Kristjan ja Romi on ka juba telestuudios kenasti toimetamas ja siis teeme nendega toredat juttu juba läbi teleeetri.

0: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.

0: Tere hommikust, kallid sõbrad ja kuulajad ja tähtpäevalised, kell on nüüd 6:33. Me oleme Raadio Elmar eetris tänaste õnnesoovidega. Täna on 2. september ja vaatame üle tuntud sünnipäevalapsed.
1: Ja mulle meeldib, et kui Lauri ütleb tavaliselt kallid, siis ma alati tunnen oma perega nime ära, kallid sõbrad, et 4 tähte on alati õiged, kui on, kas on liiga kallis ja mis on kallis ja mis on kallis, mis
0: võtan,
1: on minus.
0: Et võtan kalliga ühendust.
1: Võtan kalliga. Ühendust, et kõikidele kalli ralli, aga ühesõnaga täna on tegelikult Mihhail Lotmanil siis, noh, ta sündis kunagi väga legendaarne inimene 1952 siis, et isegi olen tema raamat lugenud andaks inimene, võibolla minu maailma ka muutnud, aga Henn Põlluste ka samal aastal sündinud 1952, maadustreener ja endine maadleja, Merle Liibak, praks ajakirjanik 1978 ja 1991 on sündinud Sander Rebane, kes on siis näitleja.
0: Aga vaatame mujale ka, vaatame pisut Eestist kaugemale, no ikkagi päris palju kaugemale vaatame Ameerika maale ka ja seal on üks tuntud näitleja.
1: Kaugemale väga minna ei ole.
0: Põhimõtteliselt väga
1: siis
0: kaugemale ei ole
1: tagasi minna. Eestisse, et...
0: Meil on välja tuua ka näiteks Ameerika näitleja Keanu Reeves, veel ka inglise boksi ja Lennox Lewis ja ka Mehiko päritolu Hollywoodi näitleja Selma Hayek, meie lemmik.
1: Meie lemmik, meie juba vani hinnangu jälle, et selles mõttes meie lemmik, kui ma armastan ühte naist, siis Selma Hayekit nüüd. Et aga meil... ei, muidugi ei ole, et, aga me paneme hinnangu, et meie lemmik juba, et me, noh. Hea näitleja, kes siis ei ole, kes meie lemmik ei ole, ütle Lauri välja, kes sulle ei meeldi? Sellest kohast lähme üle nüüd ja paneme niimoodi ühe
0: kuuleja poolt jäetud õnnesoovi juurde, mis on saabunud meile ka siia postkasti. Ehk siis Kallis Kaja Haug.
1: Kallis Kaja Haug, palju õnne sinu 65. sünnipäevaks. Soovime sulle tugevat tervist, palju rõõmu, armastust ja kauneid hetki koos oma lähedastega. Olgu sinu päev täis naeru, päikest ja südamlikke inimesi. Aitäh, et oled meile nii kallis ja oluline. Õnnitlevad ema lapsed ja lapselapsed. Ja mina ütleks küll, et 65 on ainult number. Selle, et see ei ole pension. See on see, et nüüd hakkame elama.
0: Palju õnne Kajale ja loomulikult kõigile tänastele tähtpäevalistele ka meie poolt siit Raadio Elmar hommikustuudiast. Kait ja Lauri tervitavad teid ja ilusat päeva!

0: toidukaubad ning nüüd ka auto ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
1: Eestimaa meepealinn kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksinuia. Kavas, kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksinuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Riigikogu hakkab täna presidenti valima. Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala suhtes kriminaalasja. Saksa lennujaama drooni intsidendis on süüdi Venema. Ilm on tänagi hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Tere hommikust, kell on 7, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb täna kell 12 erakorralisele istungile presidenti valima. Üles on seatud vaid üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Valituks osutumiseks on tal vaja koguda vähemalt 68 saadiku toetus. Kui Madise nõutavat häälte enamust ei saa, toimub homme teine hääletusvoor, kuhu saab kandidaat esitada sama päeva hommikul. Kuku raadio hoiab Riigikogus toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kuni valimistulemuste selgumiseni. Tund aega enne seda, ehk kell 11, korraldab aga EKRE Riigikogu ees piketi, et nõuda presidendi otsevalimiste kehtestamist. Valdav enamus Eesti kodanikest ei jää jätkuvalt reformierakondlasest peaministri Kristen Michali tööga rahule, selgub ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatavast küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal arvab 60% vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud. Veel kuu aja eest oli tema tööga rahul olematuid 4% enam. Erakondade liidrina jätkab Isamaa 25,3% toetusega, Keskerakonda toetab 21,7%, Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,3% valimisõiguslikest kodanikest järgnevad Reformierakond 12,9%, EKRE 12,7%, parempoolsed 6,7% ja Eesti 200 1,6% toetusega. Prokuratuur andis eile teada, et on alustanud kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes. Riigi peaprokurori sõnul on uurimine kestnud juba 11 kuud, mille raames kontrollitakse 2024. aasta lõpu seisuga raamatupidamise aruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Prokuratuuri sõnul kellelegi kuriteo kahtlust esitatud ei ole. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatupidamises. Ning ka Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni täna hommikusel avalikul istungil on arutlusel puudused kaitseministeeriumi valitsemisalas. Istungil on teiste seas kutsutud kaitseminister Anna Pevkur, kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk, riigikontrolör Janar Holm. Avalik istung algab kell 9 ja seda saab jälgida ka veebi ülekandes. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Ida-Saksamaal Leipzigis asuval strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb

0: Sel kuul Venemaa konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemaaga. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Euroopa Liit väljendas Saksamaaga täielikku solidaarsust, NATO kinnitas, et kaitseb oma liikmeid ning Suurbritannia, Eesti ja Poola pakkusid tugevat toetust. Venemaa režiimijuht Vladimir Putin nimetas aga Saksamaa poolt Moskva vastu droonijuhtumi tõttu kehtestatud sanktsioone järjekordseks veaks. Putin andis eile ka oma okkupatsioonivägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektide vastu. Seda vastuseks siis Ukraina relvajõudude rünnakutele Venemaa siviiltaristule ja naftatöötlemistehastele. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile omakorda aga lennufirmasid, kindlustusseltse ja reisijaid, et Venemaa õhuruum on sõja lõpuni täiesti ohtlik ning täis Ukraina droone. Zelenski märkis, et Ukraina ei ohusta tsiviillennundust kui sellist, vaid et Venemaa taevas on lihtsalt nii palju droone, et sellega peab arvestama.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tere hommikust! Tänasel kolmapäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt ja on äikest ja hommikul püsib mitmel pool udu. Puhub enamasti läänetuul kuni 8 pärast lõunal rannikul, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 21 graadini.
3: Ja päeval tuleb vahelduva pilvisega ilm, kohati saab hoovihma pärast Lõuna-Eestis.
2: Just rääkisid, aga et hetketemperatuurid, mis need punased?
3: Ma luesin seda sama info, ma mõtlesin, et ma juba räägin selle info uuesti. Lauri, vaata kus elus, et sa ei kuulegi teist inimest, sa mõtled oma mõte, et nüüd on minu ülesanne. Tallinnas on siis 13, Pärnus 15 ja Tartus 15 graadi ja Kihnus 17, nemad võidavad.

0: Tere kolmapäeva, kell on 7:05 ja meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. 2. september käes ja 2. september tähendab seda, et nüüd nagu päriselt algab ikkagi suuremal osal noorukitest ikkagi õppeaasta ja õpetajatel ka õpetamise hooaeg, õppeaasta.
1: Õppeaasta ja mina õpin ka siin, et just enne tunni alguses eksisin ja tead, kui raske on tunnistada endale eksimusi, et kui sa loed samat infot, võtled, et keegi ütleb, et Lauri õpetas jällegi mind ka, et tegelikult tuleb tööl olla terav ja nagu väga kiire, aga samas me kõik eksime. Ja siis, aga mina olen see halb inimene, kes endale eksimusi ei andesta. Sest ma mõtlen, et ma teen, kogu aeg mõtlen, et ma olen nii rumal, et ma ei saanud sellest aru või tegin mingi eksimuse, aga tegelikult oleks mõistlik lasta lihtsalt lahti, et me kõik ju teeme mingit hetkel ütleme midagi valesti ja ma ise ka olen nagu olnud elus olukorras, kus inimene räägib mulle mingit juttu, ma ütlen, saad aru, et sa oled seda 3 korda mulle rääkinud elu jooksul, aga ma ei mäleta, et noh, et sa ei, ta ei mäleta, et mitte selles mõttes, et ta ongi, et ta kellega jagas kunagi, aga tal järelikult see jutt on tema jaoks tähtis või midagi ja ta ikka ütleb sulle seda, siis ma mõtlen, kas see mingi test, et ta juba räägib mulle 3 korda sama jutt.
0: Kas ma nüüd mäletan ja tean,
1: kas ma nüüd mäletan, et see äkki seal lool on mingi point, aga tema jaoks ongi see tähtis lugu ja mina ei saa sellest aru, äkki ta tuleb mulle 3 korda, mitte, et täna on muutliku vahelduva pildusega ilm, eks ole, vaid et me mõte lähebki vahepeal väga rändama ja sa tahad maailma muuta ja kui me enne rääkisime siin, korraks oli telehommikuga lülitus, mõtlesin ka, et sa saaki teha võib-olla oma elu ära rikkuda, igapäev on valikud, et sa ütled midagi väga halvasti või ütled hästi, et sa kunagi ei tea, kas läheb hästi või halvasti. Lauri, sa oled igapäev eetris, kuidas on see pinge või sa oled selle ära unustanud, et sa võid igapäev öelda niimoodi, et ja mingi inimene kirjutab kuskil, ütleb, vaata, mida Lauri ütles seal ja võtab ühe lause kinni ja sa ei mõelnud hommikul ärgates ette, et ma tulen raadiosse, ütlen seda lauset ja lõpuks tühistatakse sind ära ja öeldakse, et Lauri on halb inimene, ta ütles nii.
0: Ma ei karda tead, mille pärast, sellepärast, et ma ei ole kunagi midagi kriminaalset teinud. Ma tean, et mul on südametunnistus nagu päriselt. Kõik me oleme eksinud, teinud, ämbrik kolistanud, valesid otsuseid teinud ka, aga lõppude lõpuks elukool ongi ju see kõige tähtsam kool ja vigadest õpitakse, kukkumistest õpitakse. Aga ma tean, et ma ei ole midagi kriminaalset teinud. Ma ei ole kunagi vangis pidanud olema või midagi sellist teinud, et vangla ähvardaks mind või et ma olen isegi juhina, ma olen nagu eeskujulik ja ma pean ennast väga heaks juhiks. Et sellepärast ma ei kardagi, et ma saaksin midagi sellist öelda, mis oleks lubamatu või et mul oleks mingit sellist infot või kellegi aadressil midagi sellist välja öelda. Et ma arvan, et teades tundes ennast.
1: Inimest hakkama Laurit uurima, sest et tavaliselt inimesed, kes ütlevad hästi enesekindlalt, ütlevad, ma ei ole kunagi vangis olnud. Näed ütlevad, juba sa tegeled sellega, et sul on mingi asi on õhus, eks ole, aga ma ei ole kunagi pidanud olema. Mulle meeldis see lause, kus ütlesid, et ma ei ole kunagi pidanud vangis olema. Ma ei tea, et keegi oleks vabatahtlikult sinna ka läinud, et sa raud, kui sa sinna lähed, siis sa pead sinna minema, aga et sa lauses ütles ikka, siis proovisin selle näite tuua, et kui lihtne kinni võtta, ma ei ole pidanud kunagi vangis olema, ütleks inimene, siis on see, et aga järelikult sa oled pääsed sealt või kuidagi, et sul on midagi kindlasti nagu varjata juba.
0: Ja tean inimesi, kes on öelnud, et põnev oleks see kogemus kätte saada, et kui saaks minna nädalaega elada lihtsalt. Mina seda kogemust ei tahaks äuselt, et sellepärast ma olen ka seaduse kuulekas ja viks ja viisakas ja üritan ja pidada reeglitest kinni ja siis seda ohtu õnneks ei ole.
1: Ja teeme nalja ka peale või? Et ütleme niimoodi, et me Lauriga täna hommikul mõtlesime, et me hakkame rootsi keelt õppima ja mis on parem rootsi keelt, kus õppida Tartu vanglast asuta praegult.
0: Maive, Maivi, Taive ja Taivi on tänased nimepäevalised ja meie siin Kait Kall ja Lauri Herman mängime nüüd klubiparadiisi ja siis varsti räägime juba jällegi sellest, mis on aktuaalne.

0: tänased ajalehed.
1: 7:16 on kell ja räägime nüüd identiteedist ja nimedest ka. Mul endal jagada selline lugu, et Lauri Hermanni väga palju ei ole Eestis. Aga üks on ja sain seda teada rääkides kunagise kolleegiga juttu, kes töötas reklaamitoimetuses ja töötas, et mul ka vend Lauri Hermann, et ise ta on siis neiu Kristi Hermann ja siis ütles seda, et aga mul on veel üks noorem vend ka, et tema nimi on Erki Hermann, et mul on täpselt sama lugu, et mina olen Lauri ja minu vend on Erki. Ja siis lõpuks tuli välja ja küsisin, kus te elate siis? Ja tuli välja, et meist, meie lapse peale kodust, 2 tänavat edasi. Kui tõenäoline see on?
2: Tead, mina ei imesta enam siin maailmas mitte millegi üle, mis on absurdne, et sa ei teagi, kus sa saad sellele. Et sa mõtled näiteks, mina mõtlen enda identiteedi kriis, see juba on raske sõna, Kait. Ja ma saan aru, et Kait on ka tegelikult osadel naisterahvastel. Ma olen olnud üritust juhtinud, kus on, mina olen laval, firma juht on Kait, naisterahvas ja mina olen ka Kait. Ja see on juba ebaloomalik, sa hakkad mõtlema, et kas ma olen siis eksinud või kes see nimi on sulle pandud ju uskilt, aga mina ei ole süüdi. Mõlemal on ebamugav võtted. Noh, kui me vaatame Keita ja mingid asju ongi, rahvusvahelised ju mehed, naised, siis sa hakkad mõtlema, et mulle helistati ükskord, et teil on kommunaalid maksmata ja ühistu tahab teie sisse saada teile. Ma küsin, kus te helistate Võrust? Aga ma olen ka Võrust pärit ja et juba ebaloogiline. Üks vanem naisterahvast, kes nüüd on vist kadunud juba, oli täpselt Kait Kall. Ja nüüd tuleb välja, et on Kait Kall ka üks meesterahva asi, mis üks päev oli, jumala selle postitumisele maha võtta, et seda enam ei leita, aga ongi, et lihtsalt ma helistasin ka inimesel ütlesin, et kuidas te postitate, et Kait Kall tegi, kui sa googeldad, siis annab minu nime välja ju.
1: Ja tema sinu pildid ja sinu teod ja sinu pealkirjad ja siis tuleb sinna ka see, et ahah, et sellise asjaga said hakkama või. Keegi hakkas üvenema, et see nüüd võibolla ei ole nüüd see Kait Kall.
2: Ei, ongi selle kommentaardus vaatad juba, inimesed küsivad, kas see on see näitleja või ja küsimärgid ja niimoodi mõtled, et kui sa selle postitusega maha võtad, järgmine hetke vaatavad ikka inimesed, nagu nad nägid ainult pealkirja või midagi mõtlevad, kuule, Kait, kuulsid siuke pulli asja, et tegi seda Võrus, kes ma pole 1,5 aastat, ma olen Võrust pärit, ma vabandan, et pole enne jõudnud, pole 1,5 aastat Võrus käinudki isegi. Aga tuleb mingi uudis, et ja kõik inimesed seostavad kohe Kait Kall, Võru, noh, see on ju loogiline, ta ju läheks, noh, ühesõnaga, see on ja siis, et Lauri, ma loodan, et sulle elus juhtub, ma olen pidanud väga palju tegelema sellega.
1: Õnneks, minu õnneks, see teine Lauri Hermann tundub, et on puhaste paberitega vend.
2: Siis on sul vedanud, et kui keegi on Eestis, kes kuuleb praegu Kait Kall, proovige elada normaalselt, siis ei tule sul jamas ja mulga.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
4: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
5: Rohelisse konteinerisse.
4: Kas kaanega koos?
6: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
7: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39€. Hea, aga odav. Prisma.
8: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
9: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Selveris on koolilaat. Tule laadale! hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
0: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Oot, mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Kell on 7:29 minutit ja liiklejatele ka infoks nii palju, et Harju maakonnas Jüri Vaida teel Jüris parandatakse teele tekkinud külmakahjustusi ja tööd ajal on kella 9:30 kuni südaööni üks sõidurada suletud ja liiklust reguleeritakse ja kehtib kiiruspiirang.
1: Ja Viljandis Imepere ja Viljandi Karksinuja tee ja Tartu Viljandi Kilinginõmme tee ristmikul 50 kilometri siis remonditakse kella 10 ja kella 3 vahel maantee valgusteid. Tööõigus võib sõidurada olla kitsendatud. Töölõigus siis tähendab. Ma lugesin tööõigus, sest ma hakkasin mõtlema oma peast, aga hoopis muid mõtteid. Ma olen loll inimene, ma juba inimestele vabandan. Kui mulle meeldakse, et öeldakse, et külma kahjustusi parandatakse, siis ma mõtlen alles oli suvi. Kus siis suvel see külma kahjustus tuli? Et miks? Et see jõuab hiljem kohale inimestele ja mingid asjad. Ma vaatan nagu mingid laused, mõtlen, et karksin uias... Tee, ma hakkan juba mõtlema, ma tahaks ise karksin uues käia, vaadat, mis inimesed seal elavad ja kogu aeg läheb seosed. Nii et remontige ja kohtume.
0: Ja turvalist teed.
2: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: On pooltund ja värske pooltunni ilma info tuleb meile ilmajaam.eelt ja praegu on 12 graadi Kuressaares, 13 Tallinnas, 14 on Jõhvis Keilas ja Heltermaal ja 15 on Mustvees. Narvas, Viljandis, Raplas, Kehras, Rakveres, Türil, Paides, Otepääl, Põlves, Põltsamaal, Võrus, Jõgeval, Elvas, Tõrvas, Pärnus, Valgas, Tartus, Kundas ja Räpinas. Ja ega igal pool ei ole 15, 16 on näiteks hetkel Virtsus ja Haapsalus ja 17 on Kihnus. Mida päev toob?
1: Päeval ikkagi vähese ja vahetuse pilvisega ilm, kohati saab hoovihma, pärast lõunan on Lõuna-Eestis sajuhoog ja laialdasemalt, on ka äikese oht. Hommikul püsib mitmel pool udu, puub läänekarretuul 2-8, pärast lõunan rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 17-21 vahele.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet Originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme!
2: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal lühike kurk vaid 1,49 kilogramm. Gourmet Gold ostes aitäh kaardiga 12 tükki või rohkem on tükki hind vaid 45 senti. Maxima.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 30 päeva tasuta.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik!
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup. Kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
8: Kait Kall ja Lauri Herman ja Raadio Elmar, kell on 7:42 minutit ning teatri sügis toob ohtralt Tammsaaret, ent ka rõõmustavalt palju kaasaegset dramaturgiat nii Eestist kui ka mujalt Euroopast, millest nii mitmedki tõotavad kujuneda uuteks kassahittideks ja paljude uuslavastuste piletid ongi juba ette välja müüdud, nii et siis... Palju on tulekul Eesti algupärandit, mida täiendab ports kaasajaks, et maailma dramaturgiat, sellest on muide Postimehe kultuurikülgedel ka lähemalt täna kirjutatud ja kui palju sina planeerid teatri ja kinosõbrana kultuuritarbijana ise enda hooaega ette, näiteks, et vaatadki nüüd september, oktober, november, detsember, lähen vaatan seda etendust, lähen käin, vaatan kinos seda filmi.
9: Ma ei saa siin jällegi raadioeetris ei saa öelda, siis inimesed viskaks kiviga ja tänaval, et sina saad sinna või sinna. Ma ei planeeri ette, aga kuna kui sa töötad selles valdkonnas ja sul on sõpru, siis minul ei ole vahet, ma võin nemade tuleohutuse pärast lubava ka mul trepi peale istuda, kui ma tahan midagi näha. Et nad usaldavad, et Kait ilmselt ei tule siia ja ei tee mingit jama, et võibolla isegi panevad ekstra koha, mida pole siis saalis. Ma võin ka sealt vaadata lava kõrval kuskil ja seista, et kui ma tahan midagi näha, siis sa jõuad sinna või teed ja tihti peale käid sa muidugi vaatama sainud, mis on halb oma sõpru või kes sind huvitab ja siis sa tulen ennast küünil inimesena. Mina tegelikult ju paratamatult ma ei jõua igale poole. Rääksin ükskord ühe inimesega, kes on teatrikriitik, ütles, mis sa arvad, palju ta aastas lavastusi nägi? Aastas on 360 päeva, ütleme, palju ta pidi vaatamas käiva, et adekvaatne olla, umbes.
8: Ma pakun niimoodi puusalt praegu, et võibolla siis 30.
9: Ei, ta oli peaaegu 200 etendust.
8: 200?
9: See tähendab, et ta
8: on rohke,
9: et inimene on põhimõtteliselt pool aastast on teatris õhtul ja siis ta peab veel hindama seda ka, kas kes on parem, halvem, kuid ette. Siis ta mõtles, et ma ei lähe enam kunagi teatris ürisse, see võtab mu elu ära ja ma pean veel ütlema, et aga kuskid keegi peab hindama ja see ongi imetlusväärne. Ja tegelikult mõtled, et aga ma tahaks ühe aasta elada niimoodi. mõtlen, et ma vaatan kõik Eestis ära, mis toimub. Ma ei mäleta, millal ma käisin seal linnas selles teatris, et tegelikult see avardab ju, sa ju tead, mis toimub siis, aga teised pidi on umbes mine maale trimmerda muru ja ei tea midagi kultuurist ja siis keegi ütleb naabrimees, et sa pole kultuurne vä? Äkki ma olen väga kultuurne, ma kastan kultuurmustikat ja ma olen väga, väga kultuurne, et kus see piirid lähevad, alati ongi siuke, nii kui loed mingit arvustust, mõtled, et ma ei ole seda näinudki, ma lähen vaatan seda ja siis on, kas ma siis peegeldan seda sama, vaata, et keegi ütleb midagi, et see on hea ja ma, kas ma siis kirjutan, et see on halb või et maitse asi ja mis see kultuur on? Lauri, ütle, mis sinu jaoks on kultuur?
8: Kultuur on minu jaoks see, kui inimene midagi loob. Et tegelikult kultuur on täpselt seda õigesti, et keegi, kes loob võibolla selle põllu või selle peenra endale ja loob mingi kujundi sinna näiteks või sätib endale meelepäraselt, et see on tal oma mingi süsteem seal, et tegelikult see on ka ju kultuur, et see on loovus. Ja minu jaoks ongi, no, kes loob filmi, kes loob võibolla teatrietendus, kes loob laulu, et see, kes midagi loob ja kasutab oma seda fantaasiat või oma oskust, oma andekust, oma talenti.
9: Mina ütleks, et süstime siin ka positiivsust, et ma ei tea palju eetri aega praegu nüüd on, aga et tegelikult, kui me vaatame üle üldse, et kiidan kõik Eesti inimesi, Eesti inimesed on väga kultuursed. Võrreldes maailmaga, muu maailmaga. Me oleme ikkagi, võibolla meil ongi mingi depressioon sealt kuskilt minevikust ja nostalgia ja me oleme pekstud niimoodi, et meil on juba hea meel, kui midagi hästi läheb. Aga põhimõtteliselt on üheski Euroopa riigis, ma võin jällegi eksida, keegi saab jälle panna kommentaare, et Kait eksib, aga põhimõtteliselt üheski Euroopa riigis ei ole nii palju teatri külastav. Must, kui Eestis. Meil on nii palju maailmas inimesed küsivad, sul on Viljandis, Rakveres väiksed linnad oma teaterve ja inimesed käivad, hoiavad kogukonda. Ei, see on ebaloogiline, et nii palju ikkagi Eestis käib inimesi teatris, mis tähendab, et me ikkagi tahame kokku saada, me tahame me huvitume, et see on, minu jaoks on kaks äärmust, on kui sa huvitud millestki, olgu see fanaatiline juba hästi, aga kui sa oled see, et ma ei lähe enam teatrisse, ma ei viitsi ennast riidesse panna, las see olla, ma olen siin ja sa ei kuule ühtegi muusikat, siis on halvasti, nii kui sulle miski meeldib on juba äge inimene.
8: Just kinno minek, teatrisse mineks ongi see, et sa lähed sinna teise maailma, sa saadki ennast argipäevast ja igapäevast välja lülitada. Ja ma mõtlengi selle kriitiku töö peale ka, et kas nüüd kaasa tunda või kadestada hoopiski, et tõesti, et sa kriitikuna, sa ei saagi, ma mõtlesin just, et võtadki selle koorekihja ainult, et vaatad ainult seal sellised välja reklaamitud ja eeldatavalt ikkagi tipptegijate poolt, A-klassi poolt tehtud etendused, aga samas on ju väga palju sellist külateatrit, kohaliku teatrit, et kui sa tahad olla nagu kõiges, nagu väga kodus ja näha seda suurt pilti, siis sa reaalselt käiki vaatad need kõik võimalikud, need küünid, laudad,
9: kus peaks tänapäeval,
8: kui sa tahad olla
9: siis sa mõtlake, et ma vaatan ju kõik ära, siis ma saan anda adekvaatse hinnangu.
8: Ja, just.
9: Ja mitte seda, ma vaatan ainult, ma lähen vaatan nagu selle,
8: mis on mainstream
9: ja käin siin nagu, et ma vaatagi kõik ära. Lõppkokkuvõttes sa ei jõua nagu nii kõik ära vaadata. Ja see ongi, aga mida rohkem sa tahad, ega sa ei saa anda. Mina olen alati mõelnud, mina ei taha olla kunagi panna positsiooni. Mulle ei meeldi süriides käia. Ma olen käinud kooliteatrites. Kuidas, et sa hindad lapsi esimesest kui neljanda klassini mingid asjad, ma olen nagu alati tunnen nagu, kuidas ma ütlen, et
8: sa ei olnud nii hea.
9: Tere Kaimar, 3-aastane ära näitlemisega enam tegele, et sa ei ole piisav. No kui sa nagu väike Kaimar mõelda, mis rolli sa hindad või, aga paratamatult on meil laulukarusseli kõik. Ja mul on eriti karm on alati olnud, kui sa pead lapsi hindama ja siis sa pead nagu mõtlema, et sa rikud nende elu võibolla ära ka veel.
8: Ta loobubki sellest oma unistusest,
9: sest sina oled see, kes
8: kahele lausele, mis ütled.
9: Isegi sa võibolla ei ütle lauset, aga talle piisab sellest, et
8: hindest.
9: Mitte hindest, vaid näiteks parim näitleja täna mingil kooliteatri kuskil üritusel on ja tema.
8: On Siim, mitte sina Kaimar.
9: Ja mitte sina. Ja sa ei pea talle midagi ütlema, aga tema mõtleb, et Siim on ägedam mees, kui mina olen ja ma lähen õpin keevitajaks ja teen seda hästi. Aga seal nagu halvustavalt ei olnud see, et ongi, et võibolla tegelikult peabki ütlema võibolla inimesele, kes pole, aga mina ei taha olla see inimene, kes rõhub ära.
8: Ja liiga varajase seas ka.
9: Kui teete, sa joonistad midagi, Lauri, ja vaatad, et kuule, ma oskan joonistada, siis keegi tuleb ütleb, et mis jama pilt see on, et ära enam võta kätte seda pitslit et ja mine koju ära. Räägi parem Elmaris, Lauri.
8: Kes tahab olla hommikumängus tegija ja kunn, siis soovitame ikkagi meie hommikumängus kaasa lüüa, sest on ahvatlev võita auhinda, sest meil on selle nädala lõpuni 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart ja seda saab kasutada kõikidel Tallink siljaliinidel reisi ja lisateenuste eest tasumiseks veebis. No kajutid, toitlustus, autotransport, parda raha, ekskursioonid ja Sünne Valtri konsert kruiisil võite ennast ka sättida. See toimub siis Baltic Queen'i pardal 25-26. Septembril ja saab tõesti nautida ühtlasi mõnusat aega Stockholmi ja pidumis ja pikaks ajaks kindlasti meelde nagu ka Hispaania festival kindlasti 1. Septembris kuni novembriku alguseni välja pakutakse seal Hispaania rooga muusikat, meelelahutust ja loomulikult ärge unustage parda poode ka, et sealt on võimalik saada ju head paremat erilist kaupa kaasa ja sealsete hindadega. Meie aga ootame uut tundi ja Krista on meil juba ka valmis ja kostitab meid värskete sõnumitega juba 10 minuti pärast. Nüüd Anne Veski jätke võtmed välja poole ja ilusat kolmapäeva teile kõigile, kes te meid praegu kuulate ja naudime päeva üheskoos.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni minus 50%. Fiskars tooted kuni minus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
3: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar vesi

0: Ochken katuseid.
1: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
2: 2. Detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
2: Riigikogu hakkab täna presidenti valima. Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala suhtes kriminaalasja. Saksa lennujaama drooni intsidendis on süüdi Venema. Ilm on hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 21 kraadi piiresse. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb täna kell 12 erakorralisele istungile presidenti valima. Üles on seatud vaid üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Valituks osutumiseks on tal vaja koguda vähemalt 68 saadiku toetus. Kui Madise nõutavad häälte enamust ei saa, toimub homme teine hääletusvoor. Prokuratuur andis eile teada, et on alustanud kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes. Riigi peaprokuröri sõnul on uurimine kestnud juba 11 kuud, mille raames kontrollitakse 2024. aasta lõpu seisuga raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni tänasel avalikul istungil on arutlusel puudused kaitseministeeriumi valitsemisalas. Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu on istungile aru andma kutsunud teiste seas kaitseministri Hanno Pevkuri, kaitseväejuhataja Andrus Merilo ja riigikontrolöri Janar Holmi. Istung algab kell 9. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatavast küsitluses selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaminister Kristen Michali tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud. Veel kuu aja eest oli tema tööga rahul olematuid 4% enam. Erakondade reitingutabeli liidrina jätkab Isamaa 25,3%-se toetusega. Keskerakonda toetab 21,7%, Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,3%, Reformierakonda 12,9%, EKRE 12,7%, Parempoolseid 6,7% ja Eesti 200 1,6%. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Sel põhjusel sulgeb Saksamaa veel sel kuul Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse valge majaga. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Venema režiimi juht Vladimir Putin nimetas Saksamaa poolt Moskva vastu droonijuhtumi tõttu kehtestatud sanktsioone järjekordseks veaks. Ja Putin andis eile oma okupatsioonivägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektidele, seda vastuseks Ukraina relvajõudude rünnakutele, Venema siviiltaristule ja NATO töötlemistehastele. Ajakirjade ekonomist and meil valmistub Ukraina praegu aga kogu Venemaaga peetud sõja kõige rängemaks talviseks pommitamiseks. Ajakirja andmeil on Ukraina valmistunud paremini kui kunagi varem, näiteks energiasüsteemi tugevdamise programm kulgeb graafikust ees. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile lennufirmasid, kindlustusseltse ja reisijaid, et Venema õhuruum on sõja lõpuni täiesti ohtlik ning täis Ukraina droone. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei ohusta otseselt siviillennundust, vaid et Venema taevas on lihtsalt nii palju droone, et sellega peab arvestama. Ning sarnaselt rahvusvahelise olümpiakomitee hiljutisele otsusele on ka rahvusvaheline korvpalliliit tühistanud Venema ja Valgevene mängijatele, treeneritele ja ametnikele kehtestatud piirangud. Esialgu tühistati keeld

0: üksikutele mängijatele, treeneritele ja muule personalile. Otsus selle kohta, kas Venemaa koondistel ja klubidel lubatakse rahvusvahelistel võistlustel osaleda, tehakse detsembris.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tere hommikust, täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt ja on äikest ja hommikul püsib mitmel pool veel udu, puhub läänetuul kuni 8 ja pärast lõunal rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 21 graadini. Mis hetkel?
3: Ja kui sa ütled 21, siis tundub, et sooja, aga tegelikult praegu ma ütlen, et juba sügis jõuabki kätte, et Tallinnas on hetkel 13 graadi, see ei ole, see on siuke vahe peal ilm juba, kas joppe särk, et põhimõtteliselt pange talveriided selge juba varsti, et siis on nagu universaalne. Narvas 15, Tartus 15 ja Pärnus 16 graadi.

0: Tere kolmapäevast, kell on saanud 8:05 ja Kait Kall ja Lauri Herman hoiavad uudistel ja Eesti muusikal siin silma peal ja kätt pulsil ja täna siis koguneb Vabariigi presidenti valima Riigikogu ja praeguseks on registreeritud üks presidendi kandidaat Ülle Madise. Ja tema siis seadsid üles 75 Riigikogu liiget. No, põnev päev ootab ees meid.
1: Oi, siin saaks tõmmata puid alla ja nalja igatpidi ja halvustava, et ei teagi, mida öelda. Kõige halvem on see, mina mõtlen enda peale, mõtlen, et ma ju ei saagi praegu kandideerida, sest ma ei ole nii vana.
0: Aga kandideeriksid, siis, kui oleks vanus, oleks nagu juba...
1: Kui vanus oleks, läheks siis. Ja nüüd on üks kandidaat veel naiste rahvale tavast vanust ei öelda ja siis... Nagu öeldakse, et nüüd me valime seda, eks ole, ja midagi. Aga kas ma tohin öelda, Lauri ütle, kas tohin öelda, mida Krista ütles? Ei tohi. Üks inimene, kes oli, et tegelikult, et Anne Veski võiks saada Eesti presidendiks. Miks mitte? Aga kandidatuuri ei ole, eks? Ja tegelikult võiks tegelikult tuhandeid inimesi saada ja tegelikult võibolla mingid inimesed teevad oma tööd nagu hästi ja teevadki mingid muud asja. Et mina ei oskaks valida päriselt, kui öeldakse, et Kait, keda sa tahad Eesti president, ma ei teaks praegult, keda ma tahaks, nagu konkreetselt, ma võin nalja teha, öelda siin selle välja, mis ma ütlesin, ongi universaalne, ja, aga ma ju lõppkokku võttes, noh, ma ei tea, ma ei ole selle peale mõelnudki ja mida ta siis tegema peab hakkama Eesti president, Lauri, nimeta üks olukord, kus Eesti president muutis sinu elu. Panen noata väga
0: hästi jällegi paned puid olla, et Eesti president muutas minu elu. Need võivad olla mingid väljaütlemised, mingid laused, mis on meelde jäänud või täpselt see, et kas või telekast juba võibolla lapsena näinud ja et kui esinduslik ja kui viisakas ja miks jällegi no Lennart Meri nii jõuame välja, et see on elegantne inimene. See on tark inimene, et võiks olla eeskujuks. President võikski olla ikkagi nagu just nagu eeskujuks. Ta võiks olla nagu inimest inimene, kes oskab suhelda, sest reaalselt ta on esindusisik, kes kohtub ja on meile ikkagi nii-öelda meie visiitkaardiks nagu väga paljudes maailma riikides.
1: Tead, mis on selles mõttes, et kõige iroonisem naljakam, kui sa mõtled, et sel hetkel võibolla keegi ei mõelnud Lennart Meri peale, kes ütleb, et see olukord on sitt, aga see on tuleviku väetis või ütlebki mingid asju ja legendaarseks saab ta nagu tagantjärgi hindad sa seda suurema väärtusega, et kõik inimesed, kes midagi teevad, alles postuumselt just kui on nagu eriti kurb, hakatakse mäletama teda, kui siis alles saadakse aru, et ta oli äge inimene, aga mitte sel hetkel ei vaadata teda niimoodi tagantjärgi, vaadatakse tihti peale, mis on karm, aga keegi peab tegema otsused, kui te ette, et keegi ei otsustaks mitte midagi. Keegi peab tegema, ühele meeldib see otsus, teisele meeldi, aga keegi peab selle tegema. Ja siin alati nii palju, kui siin armastatakse või vihatakse, on see, et mulle meeldib see lause alati, kui öeldakse, sul on nii palju vaenlasi, järelikult sa lähed ikka väga korda kellegile.
0: Järelikult sa lähed korda ühele leerile ja teisele leerile ka ja mõtleme siin ka, et nüüd, kes hiljem on saanud ja kogunud tuntust ja on saanud legendaarseks ja no, üleüldse kunstnikud leiutajad, huvitav, kes Leonardo da Vinci oleks aimanud, et mis no, maalides näiteks Mona Lisat, et mis väärtus tema ühel maalil lihtsalt on või mis tema tööl üldse kõik võimalikud projektid ja mida tohutute miljonite eest praegu tema käsitse mingid visandatud mingisugused asjad müüakse ja vannakse oksjonile.
1: Ei sa mõtled, et ta vintsi või kellegi või üks ei mõtled, et kes see hakkab, kui te ette sa ei elad, põhimõtteliselt elad ükskõik mis elus elad ja üks päev mõtled, et kuule ma teeks lennuki. See lõppeks halvasti tavaliselt tunne. Kui mina hakkaks lennukit tegema, see ei tuleks.
0: Ei viiks kuhu,
1: aga mingi inimene hakkas. Istudki kuskil kalju nuki peal, mõtled, et ma teen tiivad endale puiduga. Võibolla 10 inimest saab seal surma, aga nüüd me lendame. Ja keegi peab selle kuskilt selle idee tegema. Aga praegu, kui ma ütleks, et kui tette, ütleme, võtame 200 aastat tagasi, ma ütleks kellegile, kui tette, sa oled praegult Võrus ja ma elistan sulle Tallinnast. Siis ta küsid, millega helistad? Telefoniga. Oot, mis siis telefon on? Et kes mõtled? et läbi õhu me saame suhelda. Iga kord tunduks see hull, et põhimõtteliselt istuks jämejalas, ütleks, et ma helistan teile varsti. Uskuge mind, ma teen telefoni, ma teen kõva ketta, andmeside, kõik inimesed oleks mõelnud, ei, ära tee. Serveri ruum, ma ei tea, et see serveri ruum, mis kuidas seda jahutused asjad, mis kütted, kus kõik info liigub. Ära tee, aga keegi teeb ja ma olen hea meel, et ma olen tunnen ennast jällegi lollina, aga hea meel, et mingid inimesed on targemad kui mina.
0: Ja lennukad ideid siis teile kõigile. Tänasesse kolmapäeva on 2. september, kell on 8:10.

0: Kell on nüüd 8:17 ja eile me punkti ei saanud ja üldskoor on hetkel meie kasuks siiski 32-28, aga eks siin ikkagi punitab ja üritab meil ka saate kumb on toimetaja, et meil ikkagi korralikku pähklit ette anda, mida siin purema hakata ühes koos ja täna on selleks ei miskit muud kui kilokalorid.
1: Oi, oi, ma pole kunagi ka pähklipurejat mänginud, et etenduses või legendaarne pähkli, alati kui keegi ütleb, et on üks rammus ja tugev pähkel ja siis sa ütled veel kalorid, seal on päris palju kaloreid ja kuulame küsimust.
0: Küsimus kõlab. 2024. aastal tegid USA teadlased suure uuringu ja koostasid kehalise aktiivsuse andmekogu ja sellest selgub, kui palju inimene erinevaid argitoimetusi tehes kaloreid põletab ja kui palju kulutab kaloreid 70 kilo kaaluv inimene tunni ajaga mõõdukas tempos õunu korjates. No kõigepealt oled, ma pakun niimoodi vaadates sulle peale, et sa oled umbes 70 kilo, mina olen 80. Sa oled 75.
1: Kus juures päris täppi panid, et ja tegelikult ei näe hea välja, alati tegelikult on lihastes kaasi ja kõik kaalust, aga ma olen terve elu pendeldanud jah, seal 70-80 vahepeal ja olnud ka alla 70. Ikkagi kaalusin teatrikoolis ühel hetkel, kui oligi siuke tummisem lavastus, kus oli vaja füüsilist formis olla, ma kaalusin 64 kilo ja olin väga, mul oli sixpack, nüüd ma mõtlen, et noh, alati on nagu lihtne kaotada seda, ma mõtlen, et üks päev et treeniks, aga sa tead, et võibolla järgmine päev on see kadunud, väga raske on hoida ideaalset formi.
0: Siin ainult pikkusest ja ümbermöödust me ei räägi, et siin ikkagi lihas ju on ka see, mis tõesti kaalub, aga me saame enam vähem ennast siin paigutada ka siia ja sellesse samasse nagu skaalasse, et 70-80 umbes kaalukategooria, jah. Aga ja on siin öeldud siis, et tund aega mõõdukas tempos õunu korjates kas kulub 425 kilokalorit või 245 kilokalorit. Ma kohe ütlen, minu jaoks on 425 liiga palju, sest kui ma käin ka näiteks tund aega jalutamas, läheb mul võib olla, no ka mõõdukas tempos, üle 200, ma ütleks alla 300 kilokalori.
1: Ja mina ütleks, et alati on ärevusel on teatav kaloripõletus palju suurem, et ikkagi see tähendab, et kust taias sa neid õunu korjad, kui sa lähed varastama naabriaeda raksu,
0: ja siis, sa kalua,
1: siis sa lähed väga, sa kuulutad palju rohkem neid kaloreid, sa mõtled läbi, sul on ärevus, kas keegi näeb ja ei näe, et kus need õunad, kus sa oma koduajast ja lünta, siis on, et ühesõnaga, aga mina ikkagi panen, et liiga palju ei saa olla, see ei ole hullumeelne tempo, et sa ei lähe õunu korjama õuna aeda niimoodi.
0: No, mõõdukas tempos.
1: Siis sa tahad juba seda mahla juua, ja, et siis sul peab olema mingi muu janu sealt, et sa korjad neid õunud. Tegelikult sa ei korja, siis sa sööd neid õunu. Et tegelikult need õunad tavaliselt korjatakse ära niimoodi rahulikult, et ma pean nendest midagi tegema. Nii, ma ütlen, et väga vähe kaloreid läheb tegelikult õuna korjama.
0: 245 sellest alikust, et 425 tunnud minu jaoks ka nagu üüratud palju. Vaatame, lööme selle lukku, mida on kirjutanud. Yes, meile tuleb punkt, sest 245 kilokalorit õige vastus. Muide, lehtede riisumine aitab kaotada 280 kilokalorit tunnis. Nii et tasub kodus tööd teha küll. Kui tahate naise silmis saada pluss punkte, pluss siis veel võibolla vöökohta ka natukene õgvendada, et saaks ka siit seda õllekõhtu kuidagi vähendada. Et siis ongi riisud, korjad õunu, mõõdukas tempos. Ka piisab aga, et lehtede riisumine 280 kilokalorit ka. Kas lähed jalutama või riisud kodus?
1: Ja põhimõtteliselt mina siin ütleks niimoodi, et enne kui sa saad naisele midagi head teha, on see, et leia üldse naine, et ole nii palju mees, et sa saad naise kätte, siis sa saad ka head teha, et kust hakkame minema, et kui sa ütled, Lauri ütleb siin, et tehke naisele midagi, mõtled, et palju on üksikud inimesi Eestis, et ja tunneme kõikidele inimestele, et ma loodan, et kõigil tuleb ikkagi see õnn õuele, et koos on ikkagi kergem. Mina Lauriga, Lauri, mille pärast ma mõtlen hommikprogrammi peale, mõtlen, miks sa üks ei tee hommikprogrammi või ei tee oma raadiat, sest et sa tahad ju kellegi koos teha.
0: Inimene üksi ei ole loodud, üksi olema.
1: Ja ongi, üksi oleks igav ja sul on alati koos, nii et ma hindan inimesi, kellel on üldse saavad oma naisele midagi teha. See tundub nagu nii väärtus. Sul on juba võimalus midagi teha. Ja sa saadki üllata, nii et käige raksus ja viige naiste lõunu. Lad.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
3: Müsli paksei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
4: Sinisesse konteinerisse.
3: Kust sina seda tead?
4: Keskkonnaka õpetas.
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zippack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl alati väärt.
10: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
11: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale! Toetab Integratsiooni sihtasutus.
12: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
13: Eestimaa meepealin kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksinuia. Kavas, kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksinuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
14: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.

0: Elmari hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on 8.32 ja nüüd värski ilm ka ilmajaam.ee-lt. Praegu 14 kraadi Tallinnas, Keilas, Viljandis, 15 on Kuressaares, Põltsamaal. Otepääl, Jõhvis, Põlvas, Raplas ja Rakveres ning Kehras, Türil, Paides, Elvas ja Räpinas ning Jõgeval, Tartus, Võrus, Valgas ja Mustvees ja 15 on ka Heltermaal, Narvas ja Tõrvas ja 16 on Kundas, Pärnus ja Virtsus, 17 on Haapsalus ja Kihnus.
2: Ja vähese ja vahelduvuse, nagu vahelduva pilvisega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt, on ka võibolla äikest, hommikul püsib mitmel pool udu, puhub läänekarjatuul 2-8 sentimeetrit tahtsin öelda, et selles 2-8 sentimeetrit puhub tuul, et Kait Kall ütles, et nii kõvasti meetrit sekundis siis ja õhutemperatuur on 17-21.
0: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Tallinki poolt auhind sellel nädalal hommikumängudes meil 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart ja saab kasutada kõikidel Tallink Silja liinidel reisi- ja lisateenuste eest tasumiseks veebis. Kajuti, toitlustus, autotransport, pardaraha, ekskursioonid ja Hispaania festival alates septembri algusest kuni novembri kuuni välja ja toimub siis Tallink Silja laevadel Hispaania festival, kus võetakse kurss Vahemere toidu, elava muusika, legendaarsete tantsude ning kõige kuumemate rütmide suunas ning kruisitakse koos Hispaania päraselt ja buffees ootavad 124 Hispaania pärast teemalauaga rooga. Ja loomulikult olulised on ikkagi ostud ka laeva pardavoodides ja siis tunnete, kui kiiresti see aeg seal laeval läheb ja ei ole midagi, et nüüd ma loen minuteid jõuaks juba kohale. Te soovite, et te sõidaksite kauem, et seda aega rohkem oleks, et saaksite seal kenasti oma aega sisustada kas siis poes või mõnuselt Hispaania festival tähistades. Vaatan ka praegu tallink.ee, siin on täpsema info olemas ja kohe välja toodud ka populaarsed kruiisi ja laeva reisi pakkumised. Ja näiteks siin Rootsi kruiis ja päevareis Soome. Ei pea võtma ilmtingimata mingit nädal või paar, et tohutult keeruline, kuidas me nüüd need plaanime hakkan kõik, et siin saada ka pere plaanid sättida ja graafikud korda, et võtadki teed päevareisi Soome, juba välismal käidud.
2: Ei muidugi ja ma ütlen, et väga hea üldse hommikumängu asi, et me oleme nii palju seotud tegelikult ikkagi lähi, isegi Rootsiga võibolla vähem, siis aga Soomega ikkagi võibolla ja tegelikult ka Rootsiga, kes ei oleks käinud Rootsi kruisile, see tuleb alati nostalgia ka veel, et, see on, et kui Eesti sai vabaks 90-tel on see, et ma saan sõita Rootsi, ma olen ka vaba inimene, et see nostalgia tuleb ja näiteks ma mõtlen ilusaid hommikuid päriselt, et ma siin ei tee mingit promo lihtsalt kiitmiseks midagi, ütlen, et kui ilus on, kui sa hommikul Rootsis ärkad, vaata, sõidetakse seal kari, no väikeste saarte vahel, kui sa vaatad, et paatidega inimesed käivad tööl, ma mõtlen, ma ei ole elu sees mõelnud, et ma pean hommikul minema paadiga tööle, kuidas ma paati hooldan ja sa näed, kui nunnus on see kivine, kõik asjad.
1: Tundub nii romantiline,
2: ja kõik see on tööle minak. Ja ise kuskil seal kohvi sööd hommiku omlette ja vaatad, et ja ma, ühesõnaga, ilu, palju, kõik on ilus sel hetkel, vaata, ja siis seal paned mõtlema ja kõik, et kuidas, ühesõnaga, et minge käike ära, ma alati mõtlen, et iga kord, kui ma reisilt tulen, ma mõtlen, issa, kui hea on kodus olla, samal ajal meenutad, et ma sain kogemusi, mida näha, et kui sa lähed ka näiteks kas või Soome, siis sul ju tuled tagasi mõtled, et kas halvasti või hästi, aga vähemalt sa mõtled.
1: Ja Rootsi kruiis näiteks ja siis saadki meenutada seda ka, et kui me siis taasiseseisume ansambel Karisma käis siin meile laulmas ja et Rootsiga sellised toredad soojad suhted alati olnud ikkagi naaberriigiga tegu ja meil siis tõesti 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart ja saadke sõnumeid, 1511 on number, sinna oma ees nimi, sellest täiesti piisab ja arvuti teeb valiku, kaks inimest saavad mängida ja siis selgitame juba umbes kolme erendajal võitja välja.

0: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1511.
1: Pilvede loo juba päikese kuma.

0: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapslid Feili 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paper Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Rimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Fairy Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli rimi.ee.
3: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi, singirulli, muna, lihavälik. 550 grammi, 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga. 550 grammi, 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
9: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
10: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Vääris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
13: Elmari hommikumäng.
14: Hommikumängu viib kruiisilainele Tallink koos Sünne Valtri ja Hispaania festivaliga.
15: Tere hommikust ja toredat põnevat Elmari hommikumängu teile kõigile. Tallink ja hommikumäng ja vaadake tallink.ee ning täna meil siis auhinnaks nagu ka teistel selle nädala hommikutel 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart ja seda saab kasutada kõikidel Tallink Silja liinidel reisi ja lisateenuste eest tasumiseks veebis. No näiteks kajutid, toitlustus, autotransport, pardaraha ja ekskursioonid. Arvuti on oma valiku teinud, väga palju jällegi saadeti sõnumeid, et kõigile sõnumisaatjatele ja kes meil tänaseks esimeseks mängijaks on. Tere hommikust!
16: Tere hommikust, olen Kaidi.
17: Ja meeldi tutvuda, millega tegelete?
16: Viisin lapsed just aeda ja kooli.
15: Aeda?
17: Kas ja, laste... selles mõttes, et okei, ma mõtlesin, et mingid lapsed, need tuleb hea aeda panna, keda siit ühiskond ei saa, et kuhugi viisid ära, see oleks nii valesti kõlanud, et ühe lapse viisin aeda ja teise viisin nagu kooli, et aga millega ma tahtsin ikka erianaselt teada, millega tegelete üldse?
16: Olen tegelikult klienditeenindaja ja florist.
13: Florist. Ja kus kohas te asute, kus kohas te mängite praegu?
16: Hetkel olen Puhjas.
13: Selge, aga siis me oleme mängu ja kõigepealt väite küsimus ja kas õige või vale ja väite sitab Kait.
17: Ja kahjuks ei tule siit Lille küsimust, et tuleb lihtsalt väga raske küsimus minu enda jaoks oleks. Väidan, et tuntud Itaalia pärase magustoidu tiramisu autentseks valmistamiseks peaks kasutama biskofi küpsiseid.
13: Õige või vale?
16: Need on mingid pikliku kujuga, aga ma ei tea, kas need mis asjad on te olid. Ma arvan, et nad on õige.
13: Et see on õige, ütlete?
16: Joo.
13: Joo, ütles selle peale Kaidi, tegelikult ei ole, mina ütlen ka nii kahju, sest vale oli see.
17: Ja mina lohutaks, mõtlen, et isegi õige vastus, ma ei tea, kas ma tohin seda öelda ja ma ei ütle, aga lihtsalt kumbki ei ütleks mulle mitte midagi tänasel päeval, kui keegi küsis, kas biskof või see, ma ei pole ammu tiramisat isega kodus teinud, ja ma ei tea.
13: Ei ole ammu teinud, ei ole
17: kunagi. Ma pole seda originaalset teinud, ma teen seda võru värki, ma teen seda mulgipudruga tiramisut.
13: Ja, see on kõige parem ja muidugi see on eriti kodukootud. Aga tegelikult ja hoopis Savoyardi küpsiseid kasutatakse. Aga vaatame, kuidas teisega läheb ja kes järgmistest on Sünne enda sõnul olnud tema üks suurimaid muusikalis eeskujusid. Variant A, Tina Turner, variant B, Madonna, variant C, Britney Spears. A, B või C?
16: Ma arvan, et Tina Turner sobiks talle väga hästi.
13: Variant A läheb lukku. Ja siit me punkti saame. Tõesti, Tina Turner õige vastus. Aitäh teile mängimast, oli tore kohtumine teiega täna hommikul ja nüüd tuleb siis pöidlaid hoida, aga me saame kohe teada, kes on meil tänane mängija number 2, sest arvuti on oma valiku teinud ja meie saame kohe siis loodetavasti öelda siit ka tere hommikust tänasele teisele mängijale. Alati põnev, kunagi ju ei tea, et kes tema seal on ja kus kohas tema on.
17: Ja sa ei kunagi ei tea ka, mis seosid tekib enne, kui ütles florist ütles, et ja siis hakkas minul Mati Nuude lugu peas mängima.
13: Lilleis.
17: Ärge unustage Lilli kinkida.
13: Ja Lilleis. Tere hommikust.
18: Tere.
13: Kes seal pool?
18: Marko.
13: Marko, kui te saaksite mingit vaikust tekitada sinna taustaks, oleks nagu jube hea.
18: Hetk.
13: Jaa, aga küsime ära juba.
17: Marko, kus te olete, tahaks kohe teada? See ei ole isegi kaubanduskeskus või töökoht, see tundub, et sa oled, kus mõled?
18: No, ütleme niimoodi, et Rapla kandi.
13: Raplas on müra.
17: Selli.
13: Rapla kandis on müra. Mürarikas piirkond loomulikult. Aga meil on väide teile Marko esitada. Marko, kõigepealt siis, kas õige või vale? Ja see kõlab niimoodi, et kui Eestis on telefoni suunakoodiks plus 372, siis väidame, et Rootsis on suunakoodiks plus 46. Kas see on õige või vale?
18: Vale.
13: Vale läks kirja, pärast kommenteerime. Ja teine on valik vastustega.
17: Millises linna sõidutab Baltic Queen Sünne Valtri kontsertkruisi külalised Helsingisse, A siis Riiga B ja Stockholmi C?
13: Helsingi, Riia, Stockholm. Stockholm ütlete, jah?
18: Jah.
13: Ja selle kohta ütleme kohe, et see on õige, siit saate punkti ja meil läks teisega niimoodi. Või siis õigemini, jah, see esimene oli meil nii, et te ütlesite, et see on vale, aga tegelikult oli õige, sest Rootsis on suunakoodiks plus 46. Teate, praegu on meil viigi seis. See tähendab seda, et teile tuleb nüüd üllatusväide ja kõlab see seda moodi.
17: Mina võtan siia vahel ära veel korraks, et juba kui ma eetriaega ikkagi saan, et vaata, Eesti on väiksem kui Rootsi, aga meil on pikem suunakood kui neil. Meil on juba võidus.
13: Plus 372.
17: Yeah.
13: Meil on plus 46. Aga ma väidan, et siseministeeriumi andmetel sündis 2026. aasta juulikuus Eestis rohkem poisslapsi kui tüdrukuid. Õige või vale? Kas saate lisapunkti, et mäng ära võita või mitte? Marko, õige või vale?
18: Õige.
13: Ütleb meile Marko, et õige. Ja siit see võit tuli ja 100 eurone Tallinki kinkekaart. Tõesti, poisse sündis juulikuus 394 ja tüdrukuid 389, nii et napilt ikkagi siis poisse rohkem. Ja räägi meetriväliselt teiega võitjatu.
17: Ja mul hakkas veel meelde tuli, et näeme Raplas, kui keegi ütleb Rapla, siis see ju tegelikult, ma Särina festivalil tuli oli juba meelest läinud, aga ikkagi no, kalendris vaatad juba tulevikku, et olen ka Raplas esinemas 11-12 või kuna Särina festival toimub, nii et tulge Raplasse.
19: Elmari hommikumäng.
20: Hommikumängu viib kruiisilainele Tallink koos Sünne Valtri ja Hispaania festivaliga.

0: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
1: mina , Sünne Valtri , esinen lausa kahel õhtul Tallinki-Rootsi kruiisil 25. ja 26. septembril . kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruiis 20% soodsam . Piletid leiad tallink.ee .
2: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on puhastuse eri täies hoos . Coopi maksimarketites ja Konsumites Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki , Coopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 €. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
3: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksi s***us , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
4: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art , kaubamaja kurikaelad .
5: 17. september Kiisa , 18 Merekultuurikeskus , 19 Aruküla , 20 Kadrina , 21 Tabivere , 22 Rakke , 27 Endla , 28. september Ugala .
6: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
7: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad . vileda koristustarbed lausa 40% soodsamalt . pesukeel Woolite 3,6 liitrit aitäh kaardiga 11,79 . Maxima , kõik , mis puhastuseks vaja .
8: Kuu hitt Bauhofis . Fibo plokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90 . Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35 kuni -40%. osta bauhof.ee .
9: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle . aga sinu raha ? pane see ka tööle ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . See on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet Originaal 500 g 2,99 kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99 . Selver , hea mõte .
11: oota , ära midagi osta , ära osta enam mitte .

0: Hannes Hanso homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
1: Raadio Elmar.
2: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toetab Eesti Taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
3: Riigikogu hakkab täna presidenti valima. Erikomisjon arutab praegu segadust kaitsevaldkonna varade arvestuses, mille osas on uurimist algatanud ka prokuratuur. Nepaali üleujutustes on hukkunud üle 1100. Ilm on tänagi hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 21 graadi vahemikku. Kell on 9 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb täna kell 12 erakorralisele istungile presidenti valima. Üles on seatud üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Valituks osutumiseks on tal vaja koguda vähemalt 68 saadiku toetus. Kui Madise nõutavad häälte enamust ei saa, toimub homme teine hääletusvoor. Täna andis Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats teada, et Keskerakonna saadikud presidendi valimise esimeses hääletusvoorus hääletussedeleid välja ei võta ning seega presidendi määramise protsessis ei osale, kuigi viibivad hääletuse ajal Riigikogu saalis. EKRE saadik Anti Poolametsa sõnul ei lähe EKRE saadikud hääletamise ajal isegi mitte saali. Kuku raadio hoiab Riigikogus toimuval otse eetris silma ja kõrva peal alates kella 12 kuni valimistulemuste selgumiseni. Prokuratuur andis teada, et on alustanud kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes. Riigi peaprokuröri sõnul on uurimine kestnud juba 11 kuud. Riigikogu riigieelarve kontrolleri komisjoni just praegu alanud avalikul istungil arutatakse puuduse kaitseministeeriumi valitsemisalas. Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu on aru andma kutsunud teiste seas kaitseministri Hanno Pevkuri, kaitseväejuhataja Andrus Merilo ja riigikontrolleri Janar Holmi. Riigikogu kaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid soovitab Pevkuril esimesel võimalusel tagasi astuda ning sotside esimees Lauri Läänemets kinnitas ERR-ile, et kui Pevkur ise tagasi ei astu, algatatakse tema umbusaldamine. Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis, eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5% ja import kasvas 1%. Jooksev hindades eksportiti teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses, seega ületas tänavu teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb veel sel kuul Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendi lepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemaajaga. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Venema režiimi juht Vladimir Putin nimetas Saksamaa poolt Moskva vastu droonijuhtumi tõttu kehtestatud sanktsioone järjekordseks veaks. Lisaks andis Putin eile oma okupatsioonivägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektide vastu ja seda vastuseks Ukraina relvajõudude rünnakutele Venema, siviiltaristule ja naftatöötlemistehastele. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile lennufirmasid kindlustusseltse ja reisijaid, et Venema õhuruum on sõja lõpuni täiesti ohtlik ning täis Ukraina droone. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei ohusta otseselt siviillennundust, vaid et Venema taevas on lihtsalt nii palju droone, et sellega peab arvestama. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on Nepaali alal hukkunud vähemalt 1114 inimest ning 3916 on teadmata kadunud. Hiina riigi meedia teatas nädal pärast õnnetust ehk täna 16 hukkunust ja 546 teadmata kadunud Tiibetis. See tõstab 26. alanud katastroofi koguarvuks 1130 hukkunud ja 4462 teadmata jäänud inimest.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
4: Tere hommikust! Tänane kolmapäev on Eestimaal vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt ja näikest ja hommikul püsib mitmel pool udu.

0: puhub läänetuul kuni 8 pärast lõunal rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhusooja on täna päeval no mõnusalt palju, 17 kuni 21 graadini.
1: Ja tänasel päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eestis ajuhoog, laialdasemalt siis levib, on äikest, hommikul püsib mitmel pool udu, nüüd enam mis seda muret ei ole, et hommik on juba möödas, lõi mikrit kõrvaklappidega ja puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit ja õhutemperatuur ei lähe üle 21.

0: nii , see on päris põhjalikult ilma üle vaadatud praegu .
1: ja , et Laurit , selle ma ütlesin topelt , et ma tõesti hakkasin mõtlema , et vahet ei näe , mis ilm täna , ma oma peas vaata tekivad mingid laused juba , tahaks rääkida sellest , vahet ei näe , mis ilm täna on . ikkagi on see , et oled kokk , kondiiter , keevitaja või mis iganes , mis alaga tegeled , täna näiteks valitakse siis , kui ei eksi , Eesti president mind väga segas , üks sõber , tervitan naabrimeest treppojalt , küll ta ära tunneb , kes saatis , et meil on president valitud mulle sõnumi . aga ma tean , et tema ei saa valida seda ja ma juba tahaks teada , mis tagamõte tal sellega oli või kust tema infot sai . aga põhimõtteliselt , et kas on valitud , ei ole valitud , et tema juba teab , et on valitud ja ma juba ootan suhtlust , et kust tema selle info sai ja kes on , et meil on iga päev muutuvad asjad ja mina nagu selles mõttes see ilm , vaatad õue , mõtled , et noh , eile rääkisin võib-olla sama juttu , et jälle vahelduva pilvisusega ilm , ikka vahetuvad pilved ju , vahepeal paistab päike , aga mis siis päriselt on ja Lauri räägib , mis siis päriselt tähtis Eestis praegu on .
0: seal , kus presidenti valitakse Riigikogus , Tallinnas , pealinnas , on meil 15 kraadi sooja . No Tartu 16, Pärnu 16, Narva 17, aga tead , meil on selline tabel ka , meil läks siin käima üks mäng omakeskis ka , et kõik , kes külas käivad või kõik , kes saadet teevad , saavad oma nime ja numbri sinna kirja panna ka . See number on kuupäev , mida sina arvad , millal tuleb sellel aastal nüüd miinuskraad esimest korda meie ilmateatesse ? Nagu näed , mina olen üsna optimistlikult märkinud sinna 17. oktoober alles , kuigi mõned on veidi varemaks sinna juba isegi septembrikuusse juba eeldades , et võib ju öökülma tulla ja kuhugi miinuskraad ikkagi ilmateatesse juba sisse pressida . sul on võimalik ka mõelda ja nuputada või tahad sa kohe niimoodi peast praegu niimoodi puusalt öelda ?
1: ei , no vaata , alati hakkad tark inimene , kunagi ei saa öelda , et ma olen tark , ei ole ilmselt tark inimene , aga hakkad renderdama igalt poolt . kui ma ütleks ükskõik mis kuupäeva , kas ma olen kliima soojenemise poolt või ? Ei ole , ilmselt ma ei tahaks , et maailmas ja kõik ja siis mõtled seda , aga ma külma ka ei taha ja ma ei ole väga sihuke inimene , kes tahaks hommikul akna kraapida vihaga ja mõelda , miks mina ja auto ei lähe käima ka veel , siis lööd jalaga peegli küljest ära , mõtled , ma vihkan kõike . et pigem on soe , meeldib mulle rohkem , ma arvan , et kõik Eesti inimesed , kes ei ole just väga suusafännid või mingid asjad , et meil on ka võimalus käia Slovakkias või Sloveenias mägedes kuskil lumelauda panemas ja saada selle kätte . ma ei ole näinud ühtegi inimest , kes tegelikult päriselt ütleks , et mulle nii meeldib külm ja talvejopet ostma minna poodi , pigem on see , et tahaks ujumispükstega rannas olla või midagi , et mina pakun , et see aasta ei tulegi külma

0: Kait Kail ja Lauri Herman vaatavad Postimehe spordikülgi ja Eesti esiliigas pühapäeval FC Nõmme United U21 meeskond ja FC Elva kohtusid ja mängu 88. minutil aset leidnud kohtuniku raske eksimuse tõttu mängitakse sama mängu viimased minutid uuesti. Täiesti kurioosne lugu. Tippi jalgpallis sellist asja väga ka ette ei kujuta.
1: See tundub juba absurdne asi, et kujuta ette, et sa eelmine päev kuskil mängid ja kaotad ja siis järgmine hommik helistakse, kuule kaita, et platsile tagasi 2 minutit, et meil jäi lõpp, tuleb uuesti mängida, et sa elad seda uuesti läbi veel, juba kaotus on või võit on juba tähistatud ja unustati sööldakse, et 2 minutit, kuidas sa mängid ja mina ütlen, et kohtunikud peavad tegema rasket otsuste ja mulle meeldib see tegelikult vanad legendaarsed kohtunikud ütlevad väga hästi, et enam tänapäeval ei julgeks töötada, kõik on arvutitega kontrollita või midagi, aga sa ei tee seda otsust seal platsil sel hetkel viimasel minutil näiteks anda penalt või mingi asi, sa vaatad tervet mängupilti ja vaatadki, kas see on õigustatud võit või ei ole, olgu, reeglid on sellised, ainja, et sa tegid selle vea, seal peame nii tegema, aga tegelikult sa näed seda kõrvalt, et see vastane võib olla ei vääri seda võitu lõpuks ainult penaltist. Üks penalt viimasel minutil ja kõik on rikutud.
0: Ja, sama asi mul tuleb meelde praegu just seoses selle uudisega 2 aastat tagasi suvel toimunud jalgpalli Euroopa meistrivõistlused, kui oli 2 peafavoriiti, Saksamaa ja Hispaania, said veerandfinaalis juba, no kahju küll, aga nii varajase staadiumis said kokku ja seal oli mängus siis ei antud Saksale kindlat penaltit, ehk siis hispaanlane kaitses värava, tavaline väljaku mängija kaitses käega sakslast värava löögi ära, mis oleks lennanud otse väravasse ja Saksamaa nõudis penaltit vähemalt, et olgu, meil ei praegu värava löömata, aga kui nad mängis käega, antke penalti ja ei antud penaltit ja siis lõpuks juhtus nii, et läks Hispaania sealt edasi poolfinaali, võitis turniiri ja siis 2 nädalat hiljem minu mäletamist mööda oli see, kui siis UEFA, ta varem ei julgenud seda välja öelda ja siis 2 nädalat pärast turniiri lõppu ütles vabandas Saksamaa jalgpalliliidu ja Saksamaa rahva ees, et vabandust, meie kohtunikud tegid tohutu eksimuse, tohutu prohmaka, et Saksamaa oleks kindlasti pidanud siit saama penalti ja noh, reeglina penaltid lüüakse sisse, võibolla oleks siis Saksamaa edasi läinud turniiri võitnud, aga et sa ei julge seda ja hiljem, kui sa tunnistad 2 nädalat hiljem, sa ei saa hakata mängima kogu turniiri kõiki neid poolfinaale ja kõiki neid mänge ka uuesti mängima hakata ju. Et see on
1: ja mina ütlen, et vaata, sportaja valati inimesi vihale. Mulle meeldib see, et on kodus, inimesed on närvis, telekaes, ise ei pole võibolla seda ala kunagi teinud, mõt, ma oleks ka sealt positsioonilt sisse löönud ja inimesed ja lõppkokkuvõttes, et hea, et eestlased on nii hullud vähemalt fännid. Mulle hakkab endale jalg värisema, aga mõtlen, et ma peaks penaltit lööma minema niimoodi suure riigi eest ja järgmine hetk on sulle lööd mööda ja siis tuleb sulle umbes sõnum, et ootame siin lennujaamas, juba tahaks näha. Vaata, et sul on see pinge ka, kui teete Brasiilias, kui sind põhimõtteliselt hävitatakse ära, sa oled küll tippu jõudnud, oled võibolla kõige parem jalgpallur või seal põhimõtteliselt suures riigis ja lööd selle mööda ja inimesed vihkavad siin elu lõpuni.
0: Turvaline on hakata väravahiks siis sel juhul, sest väravaht saab alati muutuda kangelaseks. Kui ta võtab penalti ära, siis ta on kangelane. Kui sisse läheb, siis see on no, tavaliselt lüüaksegi sisse. Aga mängija, kui sa mööda lööd penalti või tõrib ära, sinu väga hea löögi võib ka väravaht lihtsalt ette aimates seda löögi suunda.
1: Aga selles mõttes on küll väravahil mingis mõttes on eelis. Sellepärast, et sa ju eeldad, et penalti peab sisse lööma. Ja see, kes ära kaitseb, on ju võitja.
0: See on ju kangelane.
1: Ja siis keegi ei heida ka ette, kui sa lased sisse, et oligi hea löök.
0: No oligi hea löök ja lüüakse kenamasti sisse. Ja.
1: Ja, et see aga lööja ma ei tahaks olla. Ja tegelikult ka nüüd jõuame siit vägivallanigi, et hea meel, et ma ei ole lööja. Ma ei ole vist kellegile kunagi kedagi löönud ka. Et, see on, et ma ei ole lööja, et ärge lööge, aga samas palliplatsid peab lööma.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
3: Mina sünnitan Signe Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
4: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%, Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40% ja näohooldustooted Beauty of Joseon kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
5: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Nektariin, esimene klass, ainult 1,98 € kilogramm. Ja lühike kurk, kõigest 1,58 € kilogramm.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Palun vaikust, võtte!
9: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
10: Tuus. Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolumime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Kell on täpselt 9.30 ja meil politsei poolt ka mõned uudised edasi anda. Politsei kõrvaldas teisipäeval liiklusest 8 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Ja teisipäeval leidis Eesti eri paigus aset 5 rasket liiklusõnnetust, millest said kokku vigastada 6 inimest. Tänaseks kõigile turvalist kohale jõudmist ja politseile loomulikult ka jõudu tööle.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Nüüd aga pilka meie ilmatabelis silmajaam.ee ja hetkeseis selline, et 15 kraadi on Keilas ja Viljandis, Põltsamaal ja Otepääl, Elvas ja Räpinas. Jõgeval, Põlvas, Kehras, Rakveres ja 16 kraadi on Tallinnas, Tartus, Võrus, Valgas, Türil, Paides, Kundas, Mustvees, Jõhvis ja Raplas, Kuressaares ja Heltermaal. 17 on Narvas ja Pärnus, Tõrvas ja Haapsalus ja 18 on Virtsus ja Kihnus.
2: Ja päeval ikka pilved vahetuvad, kohati saab vihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt, on ka äikest, hommikul oli udu, et enam juba varsti vaataks kelle, et enam võibolla ei ole hommik, aga mõne inimese jaoks on võibolla hommik alles, kes ärkab ja Lännekarre tuul 2-8 ja rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis.
0: Enne Lotto uudiseid on meil ka kaks värsket kuulutust teieni tuua ja ostan teie auto, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 5630-4306. Ostetakse auto ja telefoni number 5630-4306.
2: Ja veel ostetakse auto, ei ole vahet, mis igasuguses olukorras ühesõnaga võib olla ja järgi tullakse üle Eesti 56932565, telefon 56932565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Eesti Lotto uudised.
4: Esmalt, eelmise nädala suurimad võidud. 157 307 eurot. Just sellise summa sai endale 60. eluaastates meesterahvas Rakverest. Võit tuli talle Eurojackpoti 5+0 võidutasandilt ning pileti ostis ta Rakvere bussijaama Ergioskist. Palju õnne! Ja veel, Vikingloto 5+1 tasandil oli kaks võitjat. Mõlema võidusummaks sai 19 676 eurot. Võidud läksid seekord meesterahvastele, üks 50. Teine 70. Eluaastates ning üks pilet osteti internetist, teine Viljandi Männimäe Maximarketist. Lisaks võideti e-mänguga võlulamp, kus 20 000 euro suuruse peavõidu võitis 50. Naisterahvas Tallinnast. Just see mäng pidi olema ka tema lemmik mäng, nüüd kindlasti ka põhjendatult. Ja nüüd selle nädala suurimate loosimiste juurde. Bingolotto jackpot tänasel loosimisel on 300 000 eurot. Bingo jackpoti võit tuleb alati Eestisse. Vikingloto ennustatav jackpot tänaseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Kõik 2026. aastal ostetud Vikingloto piletid osalevad automaatselt ka aasta loosis, mille võidufond on 700 000 eurot. Loosimine toimub 4. jaanuaril ja kõik Vikingloto aastaloosi võidud tulevad Eestisse. Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Loto kodulehelt. Õnnelike numbreid ja ilusat nädalat!
3: Eesti Loto

0: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicon kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas luputan ära ka?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
5: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates esmaspäevast. Akunurk Lithia 79 eurot. Aku puidulõikur 35 eurot. Ja padrunvõtmete komplekt 12 eurot. Lidl, alati väärt.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
8: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1,25 €.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
11: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Horoskoop. Kell on täpselt 3:10, see on meil Maria Angeli päevahoroskoobi aeg ja alustame jääradest.
13: Jäärad siis. Pärast eelmiste päevade pingeid taastub sisemine rahu. Võtta aega jõu kogumiseks ja keskendu tegevustele, mis toovad stabiilset rõõmu.
12: Sõnn. Argipäev sujub toetavas rütmis, keskendu tegevustele, mis loovad korda ja toovad hinge rõõmu. Usalda oma tugevat vaistu.
13: Kaksikud. Mõtted selgivad ning suhtus lähedastega on soe ja mõistev. Hea aeg jooksvate asjade joonele seadmiseks ja rahulike tegevuste nautimiseks.
12: Vähk. Emotsioonid rahunevad ja keha vajab taastumist. Loo endale turvaline oaas ning tegele asjadega, mis toidavad südant ja tugevdavad heaolu.
13: Lõvi. Sinu loomulik elurõõm ja enesekindlus aitavad sujuvalt edasi liikuda. Jaga oma positiivset energiat teistega tegele loovate plaanidega.
12: Neitsi. Stabiilsus toob selged sihid, korrasta oma tegemisi ilma kiirustamata ja luba endal nautida hästi tehtud töö väärikat vilja.
13: Ja kaalud. Päev toob soovitud tasakaalu ja harmooniad. Mulle meeldib kaalud eriti, et see ongi tasakaalu toob päev. Pühenda aega ilule, lõõgastumisele ja meeldivatele vestlustele inimestega. Hea päev tuleb kaaludel tundub.
12: Kuidas skorpionitega pühendumus ja sisemine vägi aitavad saavutada kindlaid sihte, tegutse rahulikus tempos ning usalda oma sügavat ja praktilist sisehäält.
13: Ja hamburid, optimism ja avatus toovad päeva kergust. suhtle sõpradega, jaga häid mõtteid, sea rahulikult samme oma sihtide suunas ja minule esimene plaan on, kui ma siit ära näen, ma lähen, näiteks mina lähen magama, teised ärkavad, et ma alati olen mõelnud, et eile ma ei osanud veel minna, aga ikkagi, kui sa raadios oled hommikul tööl, siis tegelikult see päeva tudju, sa ütlesid keile, on ilu unni on vajalik.
12: Kaljukits, kohustuste täitmine sujub plaani järgi. Sinu püsivus annab suurepäraseid tulemusi, luba endale päeva lõpuks lõõgastavat puhkust.
13: Ja veevalaja, koostöö ja suhted pakuvad meeldivat inspiratsiooni, jaga värskeid vaatenurki ning naudi toetavat ja mõistmat atmosfääri.
12: Kalad, rahu ja tasakaal igapäevases elus taastuvad tegele asjadega, mis toovad hingele head enesetunnet ja tugevdavad sinu sidet ise endaga. Ja sulle kui amburile Kait Kallile öeldi ikkagi seda ka, et suhte sõpradega ja ma soovitan sul ühendust võtta ikkagi selle sõbraga ka siis, kes juba andis sulle teada, et Eesti president on valitud.
13: Ja kus suures ma võin öelda, et ta praegult isegi saadab veel sõnumeid peale, et ta juba, et vaata üks inimene, kes võibolla poleks mei sind, Lauri, mitte kunagi kuulanud, kuulab mind nüüd. Läbi sellepärast, et mina olen siin et ta, ja ta ainult analüüsib seda, et mida rohkem ma valesti ütlen, mida eksin ja asju ja siis ta loeb ja juba paneb märkmikus, et ta saab aasida mind, et ühesõnaga ühel inimesele teen rõõmu selle, et mida rohkem ma ajan lolli juttu ja valesti on, siis ta saab enda. Aga mida sa Elmaris ütlesid, mäletad, nii lolli juttu ajasid ja et see on ka rõõmus ju, pakungi teistele inimestele rõõmu, kas see on nüüd nauditav endale. Tegelikult, ma ütlen, üks asi, mis on nagu tore, sõprade puhul hea lõõp on edasi viib. Vaata, kui keegi ütleb sulle halvasti, võõras inimene, siis sa ei võta seda, aga kui sõpe, sa saadki naerda endal ollus üle ka ja mingit asja ja sõber on ikkagi sõber, nii et aga, jah, et, aga sõpru ei saa niimoodi, et kuskit leida. Sa ei lähe siin, pane kuulutust üles, et ostan auto või niimoodi, et otsin sõpra. Et sõpru tunned edasi ja et see tuleb leida eluteel välja, et sõbrad. Nii et tervitan kõiki sõpru päriselt, kes on minu sõbrad.
12: Ja loodetavasti see sõber on sinuga solidaarne ka homme hommikul ja on ikka kella 6 alatest riksist raksis ja kuulab raadiot juba vara hommikul.
13: No tavaliselt ütleb juba, et saadab mulle enne kuut ilmselt sõnumi, mida ma ei loe tavaliselt, et saadab sõnumi, ütleb, et mina panin ennast juba viisakalt riidesse ja tegin kohvi ära ja juba keerasin valju häldi peale selle kõlari veel kõvemaks. Ma tahan siin kuulda ja ole sina homme vormis, sest et mina tõusin sinu pärast.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
3: Tere, kaks šokolaadi jäätist.
4: Emme, ma tahan ise maksta.
5: Palun.
6: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
7: Rimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,49. Nektariin kilogramm 1,75. Ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee.
8: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamat. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
11: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: õhusooja jääb 17 ja 21 kraadi piiresse. Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb täna keskpäeval erakorralisele istungile presidenti valima. Üles on seatud üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Valituks osutumiseks on tal vaja koguda vähemalt 68 saadiku toetus. Kui Madise nõutavad häält enamust ei saa, toimub homme teine hääletusvoor. Täna andis Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats teada, et Keskerakonna saadikud presidendi valimise esimeses hääletusvoorus hääletussedeleid välja ei võta, kuigi viibivad hääletuse ajal Riigikogu saalis. EKRE saadik Anti Poolametsa sõnul ei lähe EKRE saadikud hääletamise ajal isegi mitte saali. Kuku Raadio hoiab Riigikogus toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kella 12 kuni valimistulemuste selgumiseni. Postimehe peatoimetaja Anvar Samosti hinnangul on tulemust oodata kella 2 paiku. Riigikogu riigieelarve kontrollerikomisjon arutab praegu avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas. Komisjoni esimees Urmas Reinsalu on aru andma kutsunud teiste seas kaitseministri Hanno Pevkuri, kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja riigikontrollöri Janar Holmi. Riigikogu kaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid soovitab Pevkurile esimesel võimalusel tagasi astuda. Sotside esimees Lauri Läänemets kinnitas ERR-ile, et kui Pevkur ise tagasi ei astu, algatatakse tema umbusaldamine. Ka reformierakondlasest Pevkuri koalitsioonikaaslane Eesti 200 Riigikogu fraktsiooni esimees Toomas Uibo ütles täna ERR-i hommikuprogrammis, et ta ei näe, et Pevkur saaks jätkata kaitseministrina. Parempoolsete arvates peaks lisaks Pevkurile vastutuse võtma ka peaminister Kristen Michal, kelle juhitav valitsus ei ole suutnud enam kui aasta jooksul veenvalt tõestada, et riigikaitseraha ei ole võimalik väär kasutada. Prokuratuur andis eile teada, et on alustanud kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes. Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5%, import kasvas 1%. Jooksev hindades eksporditi teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas teises kvartalis kaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Seepärast sulgeb Saksamaa veel sel kuul Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemajaga. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on Nepaali alal hukkunud vähemalt 1114 inimest, teadmata kadunuks on jäänud ligemale 4000 inimest. Hiina riigimeedia teatas nädal pärast õnnetust 16 hukkunust ja 546 teadmata kadunust Tiibetis, mis tõstab 26. augustil alanud katastroofi koguarvuks 1130 hukkunut ja 4462 teadmata kadunud. Ulatuslikud päästetööd mõlemas riigis jätkuvad, mis tähendab, et nii hukkunute kui kannatanute arv võib veel tõusta. Sarnaselt rahvusvahelisele olümpiakomitee hiljutisele otsusele on ka rahvusvaheline korvpalliliit ühistanud Venema ja Valgevene mängijatele, treeneritele ja ametnikele kehtestatud piirangud. Esialgu tühistati keeld üksikutele mängijatele, treeneritele ja muule persoonile. Otsus selle kohta, kas Venema koondistel ja klubidel lubatakse rahvusvahelistel võistlustel osaleda, tehakse detsembris.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Ilma täna vähese ja vahelduva pilvisusega kohati saab ikka hoovihma ka. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb kuni 21. Tartus ja Tallinnas on 16 kraadi, Narvas ja Pärnus 17 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Käes on kolmapäev ja 2. september, kell on 5 minutit üle 10 ja Tambet Siimal koos teiega. Kuni kelle 2 täpselt nii kaua kestab päevapüüdja programm. Ja nagu ikka kuulub suur osa meie programmist muusikale, Eesti muusikale otse loomulikult, aga vahel natukene juttu ka. Ja täna saab öelda, et palju õnne neile, kes

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri! Ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmikvärv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmikvärve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on veerand 11 ja nii nagu tunni alguses mainitud, on täna rahvusvaheline kookospähklide päev. Ja siin ilmselt jagunevad inimesed pigem kaheks, need, kellele väga maitseb kookospähkli, kas siis vili, ehk siis helbed või kookosmahl või siis üldse maitse. Täiesti maitse asi. Aga kindel on see, et 16. sajandil jõudsid kookospähklid Euroopasse ja väidetavalt siidide kaudu erinevad kaupmehed hakkasid neid vedama ja siis juhtusid, et neid sattus ka siia. Inimesed hakkasid neid söögiks katsetama. Ja alates aastast 2009 on ülemaailmselt seda kookospähklite päeva nii-öelda tähistatud. Aga hakkas huvitama, et kuidas ise kookos helbed teha. Helbed saab panna ju koogi peale, teha neist ise sellist šokoladipätsilaadset toodet ja mida kõike veel. Ja selgub, et see on tegelikult väga lihtne. Ei olegi mitte midagi keerulist, kõige keerulisem osa on ilmselt see, et kuidas see pähkel katki saada. Aga soovitatakse, et esialgu otsite üles kookospähklil need nii-öelda silmad või siis tumedad täpid. Kui sinna auk teha, siis saate selle kookos piimaselt välja kallata ja seejärel kas haamri või mõne muu vahendiga üritate selle pähkli puruks teha ja siis koogite selle viljaliha välja. Seejärel tuleks eemaldada see pruunikas kelme, näiteks ilusad valged helbed ja võtate näiteks kas siis noa või võtate kas või kartulikooria, millegi taolise, millega saab teha selliseid peened helbeid ja siis juba vastavalt soovile nii suuri laastani, kui see soovite ja nii peeneks nagu tahate. Ja kui need helbed on teil kenasti valmis tehtud, siis tuleb need ahjus ära kuivatada. On siin märgitud, et 75-100 graadi võiks olla see temperatuur ja vastavalt siis 15-30 minutit. Vahepeal segate iga mõne minuti järel, kuni niiskus on kadunud ja helbed on kõrbedad. Aga tähtis on see, et neid ei tohi siis pruuniks lasta, muidu nad kõrbevad ära. Nii et kui on soov kodus kookos helbed teha, ei pea need tingimata poest ostma, palun väga. Tuleb lihtsalt see viljaliha kätte saada, vaikselt ära tükeldada, ära kuivatada ja ongi olemas.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smokey originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee Partner delfi.ee
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Eestimaa meepealin kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksi Nuia. Kavas, kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp.
3: tule Karksi Nuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
12: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni Jäneda sügislaadal 5. septembril.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on 11:30 ja ilmajaam EE andmetel 15 kraadi Keilas, 16 Elvas, Räpinas, Otepääl, Põlvas, Jõgeval, Jõhvis, Põltsamaal, Kundas, Tallinnas, Tartus ja Rakveres, Mustvees ja Võrus ja ka Raplas. 17 on Valgas, Viljandis ja Kehras, Türil ja Paides ning Kuressaares, 18 Narvas, Pärnus ja Kihnu saarel, Haapsalus ja Heltermaal ja Virtsus, 19 kraadiga Tõrvas. Ilm on tänagi vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 21.

0: Soovitakse osta auto ja sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järel üle Eesti. Telefoni numbriks 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Ansambel Laine on tegutsenud aastakümneid, mis tähendab, et nende muusika varamusse kuulub sadu muusikapalu. Näiteks Eesti Kullafondi kogumikule mahtus ka 72 laulu, aga see pole mitte piir. Need laule on veel ja veel ja veel. Ühte laulu õige pea Laine esituses kuulame, sest tulemas on lugu laulust ja ilmselgelt peab siis tegemist olema kaveriga. Kuid veel enne jõuab teile esineda Marju Länik.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stockerist. Objektil näeme.
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
5: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99, kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49, kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
8: Lugu laulust.

1967. aastal moodustas Robbie Van Leeuwen Hollandis Haagis neljaliikmelise rockibändi Shocking Blue. Juba esimesed singlid näitasid hiti staatust ja kui 1968. aastal liitus bändiga lauljatar Mariska Veres, hakkasid ilmuma ka edetabelite etteotsa jõudnud üllitised. Olgu üheks näiteks või 1969. aastal ilmavalgust näinud ja meil Eestiski tuntud pala Venus, mis tõusis USA Billboard tabelis lausa tippu, saades kuldplaadi staatuse. Kuid neid miljonilise läbimüügiga singleid oli veelgi. Ühte kokku jõudis Shocking Blue oma tegutsemise ajal müüa 13,5 miljonit plaati. 1974. aastal läks bänd laiali. Esmalt lahkus bändi liider Robbie Van Leeuwen ja seejärel ka solist Mariska Veres, kes otsustas 1970. lõpus läbi lüüa solistina. 1984. aastal otsustati Shocking Blue uuesti kokku klopsida, et turule paisata mõned uued plaadid ja esitada kontserditel oma kuulsaks saanud vanu hitte. Aga aeg oli teinud oma töö ja bändi ponnistused erilist vilja enam ei kandnud. 1969. aastal väljastas Shocking Blue oma teise albumi At Home, millet võib leida Robbie Van Leeuweni komponeeritud pala I'll Write Your Name Through the Fire. Sellest on teinud eestikeelse kaveri ansambel Laine pealkirjaga Päike põues.

0: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
1: 2. Detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres Hybrid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
5: Palun vaikust, võte!
6: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
9: Riigikogu hakkab tunni aja pärast valima presidenti. Erikomisjon arutas segadust kaitsevaldkonna varade arvestuses. Nepaali ja Tiibeti piiril toimunud üleujutuste sukkunute arv on tõusnud 1130. Päästetööd jätkuvad, hukkunute arv tõenäoliselt kasvab. Ilm on hooti vihmane, õhutemperatuur jääb 17 ja 21 graadi piiresse. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb tunni aja pärast presidenti.

0: ajal isegi mitte saali. Kuku Raadio hoiab Riigikogus toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kella 12. Kuni valimistulemuste selgumiseni. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna pea paari tunni vältel avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu kutsel andsid teiste seas aru kaitseminister Hanno Pevkur, kaitseväejuhataja Andrus Merilo ja riigikontrolör Janar Holm. Istungi salvestis on järel kuulatav. Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5%, importi kasv oli 1%. Jooksev hindades eksporditi teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas tänavu teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Eile sai Coop Eesti keskühistu Prisma peremarketi ja selle 13 kaupluse omanikuks. Prisma kauplused liituvad Coopi võrgustikuga järgjärgult, ehk kauplus kaupluse haaval. Algab Eesti ajalo suurim ühinemine kahe jaeketi vahel. Kuna Coopi eesmärk on muuta kahe jaeketi ühinemise protsess võimalikult sujuvaks nii Prisma töötajatele kui klientidele, toimuvad muudatused kaupluste võrgusetappi viisiliselt kuni novembri lõpuni. Esimesena liitub Coopi võrgustikuga Roo Prisma, milles saab 9. septembri ööl vastu 10. Roo Coop Marksi Market. Omsest kuni tuleva nädala lõpuni, 13. septembrini, toimub Saare, Pärnu, Lääne ja Hiiumaal Kaitseliidu Läänemaa kaitseringkonna suurõppus Orkaan, millest võtab osa ligikaudu 1500 reservväelast, Kaitseliidu vabatahtlikud ja ka liitlasüksuste esindajad. Õppusel harjutatakse sõjaaja ülesannete täitmist ning koostööd teiste riigikaitse ja siseturvalisuses osalevate ametkondade ja kohalike omavalitsustega. Tänavune Orkaani fookus on linna lahingud, mis tõttu toimub rohkem tegevusi ka asulates ja linnades. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb veel sel kuul Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemajaga. Samuti lubab Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrünnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on sellel rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Türgi mereameti teate lupus täna Mara merel Istanbuli lähedal pärast kokkuvõrget teise laevaga kaubalaev. Kadunuks jäi 10 pardal olnud inimest, keda päästjad otsivad. Ja Hiina ning Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on hukkunute koguarv tõusnud 1130-ni. 4462 inimest on kuulutatud teadmata kadunuks. Ulatuslikud päästetööd mõnemas riigis jätkuvad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati saab hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 21. Tartus on 16, Tallinnas 17, Kuressaares samuti 17, kuid Narvas ja Pärnus 18 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Toredat kolmapäeva kõigile. Käes on 2. septembrikuu päev ja kell on täpselt 5 minutit üle 11. Ja saame nüüd rõõmustada kõiki neid, kes jälgivad ka Eesti lugude edetabelit. Mängime teile kohe selle tabeli hetke esikoha loo ja selleks on Stefan Langevarjuna.

0: Tere kuulema uudistega eetris rohkede pealak. Haridusministeerium selgitab, et süsteemis võtavad asjad kauem aega kui päris elus. Seetõttu otsustati Eestis päris elu ajutiselt peatada, et riiklikud andmebaasid jõuaksid sellele järele. Eesti hariduse infosüsteemi andmetel on praegu koolikohata veel umbes 1300 noort, kuigi paljud neist käivad tegelikult juba koolis. Ministeeriumi hinnangul ei saa lubada olukorda, kus lapsed tegutsevad kiiremini, kui käib nende kohta käivate andmete sisestamine. Kuni 10. septembrini peavad nüüd õpilased, õpetajad ja lapsevanemad hoiduma kõikidest tegevustest, mida pole veel registreeritud. Kantud. Koolis viibida võib, õppida ei tohi, sest see tekitaks päris elu ja infosüsteemi vahele veel uusi erinevusi. Päris elu taas käivitatakse kohe pärast seda, kui ametnikud on veendunud, et kõik inimesed asuvad ka tegelikkuses seal, kus nad arvutiprogrammi järgi olema peavad. Ja pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus plaanib rajada kesklinna kõige tihedama liiklusega tänavat äärde uusi kergliiklusteid. Juba praegu leidub inimesi, kes jooksevad ja rulluisutavad või jalutavad otse auto mere kaldel ja puhastavad oma kopsudega linnaõhku tahmast ja peenosakestest. Linnavalitsuse hinnangul on tegemist seni alakasutatud keskkonnakaitselise ressursiga, sest treenitud inimene suudab tunnis läbi hingata märkimisväärse koguse saastunud õhku. Eriti tõhused on pikama jooksjad, kelle kopsudesse jääb ühe treeninguga arvestatav osa kesklinna heitgaasidest. Tulevikus plaanitakse kergliiklusteed rajada võimalikud sõidude lähedale ning suure õhusaastega päevadel palutakse inimestel tavalisest aktiivsemad olla. Mida sportlikumad on linnas inimesed, seda puhtam on ka linna õhk ja seda kõike autode arvukust vähendamata märgib kommunaalamet. Ja spordist. Kohtuniku eksimuse tõttu mängitakse FC Nõmme United ja FC Elva kohtumise viimased minutid uuesti, alustades mängu 88. Minutist. Õnnestunud katse järel kaalub Eesti jalgpalliliit võimalust alustada edaspidi kõiki koduliiga mänge 88. Minutist. Uus kord vähendaks staadionite rendi ja elektrikulu, säästaks mängijaid ja võimaldaks pealtvaatajatel mitu kohtumist ühe õhtuga ära vaadata, kuna suurem osa otsustavaid sündmusi toimub nii kui nii mängu lõpus, pole esimesel 87. Minutil jalgpalli arengule märgatavat mõju. Kohtumise algseis loositakse enne mängu, seejärel antakse võistkondadele 2 minutit ja kohtuniku määratud lisaaeg tulemuse muutmiseks, kui selle ajaga võitjad ei selgu, alustatakse siis mängu erand korras esimesest minutist. Ja lõpetuseks Elektrilevi annab teada, et sügis läheneb ja koos sellega ka tuulised ja tormised ilmad, mis toovad paljudes piirkondades kaasa lühemad või pikemad elektrikatkestused. Elektrilevil on üleskutse, kui tarbija soovib, et tema katkenud elektriühendust enam ei taastatakski, siis tuleks sellest telefonitsi või meiliteel Elektrilevile teada anda. Liin jäetakse parandamata ja nii jäävad tarbijatel edaspidi suured elektriarved saamata. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
2: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa mustmuld Peolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikooremult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Coopi tortelliinid 250 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad ainult 3 eurot. Ja Nestle erinevad hommikuhelbed alates 300 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 6 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Alejandro.
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia. Anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
5: aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Kell on 11 ja 20 minutit. Jätkame ikka muusikaga ja kuulame ansambli Terminaator, lauluks Ebaiglane. Ja kohe on tulemas üheskoos ka Alika ja Sam.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on 12:30 ja hetkel on 16 kraadi Kundas ja Räpinas. 17 Tartus, Elvas ja Jõhvis, Põlvas ja Otepääl ning Tallinnas, Rakveres, Võrus, Mustvees, Jõgeval, Põltsamaal ja Keilas. 18 kraadi Viljandis ja Kehras, Valgas ja Raplas, Haapsalus, Narvas, Kihnusaarel ja Virtsus, 19 Türile Paides ning Kuressaares ja Heltermaal, 20 kraadi Pärnus, 22 Tõrvas. Ilma täna vahelduva pilvisusega ja pärast õunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 21.

0: soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tuleks järel üle Eesti. Kontaktnumber on 569-32-565. Soovitakse osta auto ja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni numbriks 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: days. Rockabilly, rockabilly, rock, rock.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mina, Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates esmaspäevast akunurk Lithia 79 eurot, akupuidulõikur 35 eurot ja padrunvõtmete komplekt 12 eurot. Lidl, alati väärt!
8: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
10: Kindlasti on paljudele peas see küsimus, kust pagana kohas see tolm ometi tekib. Võtad pühid ära ja ühel hetkel jälle on see tagasi, ometi kodus just kui kedagi elagi. Olete võibolla üksi peini, väga ringi ka ei tuuluta sealega ja jälle on tolm kuskil olemas, aga tundub, et sellele vähemalt üks vastus on ikkagi olemas. Ja värskes naiste lehes on koristusekspert annud nõu ka sellised klassikalised nipid nagu ikka, et see koristimine ei tähenda automaatselt 10 erineva puhastusvahendi kasutamist, piisab korralikust mikrofiiberlapist ja puhtast veest. Ja üks asja on veel siin kindel, mida rohkem puhastusvahendid pinnale jääb, seda rohkem võib see hakata uut tolmu enda külge koguma. Ja siis on siin veel toodud mõningaid nippe, et kui võtate nädalavahetusele eesmärgiks teha korralik puhastus, siis on selline järjekord. HEPA filtriga tolmu imega kõigepealt suurem tolm ja puru minema, siis käite pinnad üle mikrofiiberlapiga, siis tõmmate põranda uuesti tolmu imega üle ja seejärel viimane lihv veel niiske mopiga. Ja see HEPA filter on oluline, sest aitab kinni püüda väga peeneid osakesi. Samas peab see filter olema puhas ja õigesti hooldatud, sest määrdunud filtriga koristamine võib tähendada, et osa kogutud tolmust jõuab jälle õhku. Madratsid, tiivanit ja vaipu puhasta tolmu imega umbes kord nädalas ja võimalusel kasuta tekstiilipesurid kord kvartalis. Kardinad peske 2 korda aastas. Ja ärge unustage radiaatorite vahesid, kardinapuid, ribikardinaid, avatud riiuleid ja mööblialust. Nendesse paikadesse võib see tolm koguneda nii, et isegi ei märka. Aga nüüd siis selle juurde, et kus kohas tolm ikkagi tekib ja paljude jaoks võib olla siin väike üllatav fakt. Võimaluse korral soetage pesukuivati, sest tekstiilide kuivatamine tekitab tohutult tolmu, ütleb siin ekspert. Tekstiilidest eralduvad kiud on kodutolmu oluline osa ja pesukuivati võib aidata seda kodus vähendada. mis tähendab seda, et tolmuvaba kodu ei sünni kümnest kallist erinevast vahendist ja vidinast, õige tehnika, puhtad koristusvahendid ja järjepidevus loevad rohkem. Tolm tuleb tagasi nii kui nii, küsimus on selles, kui palju seda tekib. Nii et kui olete harjunud toas pesu kuivatama ja imestate, miks tolm on nii palju, siin on üks nendest paljudest nippidest. Ärge kuivatage toas pesu.

0: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval vaniljejäätis Maxima 3 tükki vaid 1 euro eest. Broileri rinnafilee Max ja Moritz 240 grammi vaid 1,89. Maxima.
2: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
4: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsioonis sihtasutus.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
6: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
8: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
10: Homme õhtul Kanal 2, öökülaline.
11: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
14: Riigikogu hakkab kohe presidenti valima. Kohus mõistis Andrei Vestereni vangi. Euroopa Liit kutsus Leipzigi droonirünnaku tõttu välja Vene suursaadiku. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipzig. Riigikogu kogunes istungile presidenti valima. Üles on seatud vaid üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Postimees hoiab veebi ja Kuku Raadio vahendusel Riigikogu toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kuni valimistulemuste selgumiseni. Postimehe peatoimetaja Anvar Samasti hinnangul võiks see juhtuda kella kahe paiku. Harju maakohus tunnistas täna Andrei Vesterinineni Jaanika Putškevitsuse ja Army Law OÜ süüdi kelmuses ja kaitseressurssid ametile valeandmete esitamises. Vesterinile mõistis kohus liitkaristuseks ligemale 3 aastat vangistust, et kohe ärakandmisel kulus vaid 1 kuu ja 4 päeva, vabastati mees

0: sotsiaalmeedias ja äriühingu kodulehel õigusabiteenust, mis lubas klientidel nii-öelda seaduslikult takistada kaitseressursside ametil nendega suhtlemist, et vältida ajateenistust. Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5%, import tõusis 1%. Jooksev hindades eksporditi teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Eile sai Coop Eesti keskühistu Prisma peremarketi ja selle 13 kaupluse omanikuks. Kuna Coopi eesmärk on muuta kahe jaeketi ühinemise protsess võimalikult sujuvaks nii Prisma töötajatele kui klientidele, toimuvad muudatused kaupluste võrgus etapi viisiliselt kuni novembri lõpuni. Esimesena liitub Coop võrgustikuga Roo Prisma, milles saab 9. septembri ööl vastu 10. septembrit Roo Coop Maxi Market. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemajaga. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Venevari laevastikule. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrünnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin andis eile oma vägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektide vastu ja seda vastuseks Ukraina relvajõudude rünnakutele Venemaa tsiviiltaristule ja naftatöötlemistehastele. Täna süttis põlema Venemaal Permi linnas asuv raketimootoreid tootev tehas. Tegu on Venemaa raketi- ja kosmosetööstuse ning masinaehituse valdkonna ühe olulisema ettevõttega, mis asub enam kui 1500 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Tulekahju põhjused ja teave võimalike kahjustuste kohta on praegu veel teadmata. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute koguarvuks 1130. 4462 inimest on jätkuvalt kadunud ulatuslikult päästetööd mõlemas riigis jätkuvad, mis tõttu need arvud võivad veel kasvada.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja pärast õunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur püsib 17 ja 21 kraadi vahel. Tartus ja Tallinnas 17 kraadi, Narvas ja Põltsamaal 18 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on täpselt 5 minutit üle 12 ja päev jätkub. Aitäh, et olete endiselt Raadio Elmar Lainel, kuulake meid ikka. Ja teid rõõmustamas kohe-kohe ansambel Sanon, siis tuleb DJ X koos Dynamindiga ja seejärel Kirli Padar. Ja siis põgusalt natuke juttu ka ja läheme natukeseks jalgpallimaailma, aga mitte väga kauaks.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Septembrikuu ajakiri Jalka pakub põnevat lugemist tõelistele vutihulludele, aga ilmselt ka neile, keda jalgpall võibolla nii väga ei huvita. Ja on siin eraldi üks selline rubriik nagu lugu ja tsitaadid, et kuidas keegi parasugu öelnud on. Siin on toodud selline näide ka, Postimehe ajakirjanik Marko Susi on MM-finaalturniiri parimaks mängiks valitud Rodri rollist Hispaania koondises kommenteerinud nii. Rodri on just kui Aarne Oit või Heldur Karmo, samal ajal kui ründeosakonnas tegutseb Jaak Joala. Nii et võib vabalt ka muusikatermine kasutada jalgpallis. Ja omakorda tegelikult ühe väga põneva mõtte on välja käinud ka muusika- ja teatrimees Jaan Tätte. Ja kui küsiti tema suvise jalgpalli elamuse kohta, siis vastastasin päris lõbusasti. Kusjuures ma võiksin sõnasõlat peegu samamoodi jalgpalli koht ise ka öelda. Aga Jaan Tätte mõte on selline. Mul oli Räpinas kontsert, pärast mida ei tulnud kohe und. Võtsin iPadi, mõtlesin vaadata mingid klipikisi YouTubist. Siis aga sain aru, et toimub väga tähtis mäng, finaalturniir. Leidsin selle ETV-st üles, Jupiterist. Mõtlesin, et olen ka päris inimene ja vaatan jalgpalli. Vaatasin poolteist tundi ära ja see oli nii kohutavalt igav. Ma ei tundnud seal ühtegi meest. Ma ei olnud kellegi poolt. Ma peaaegu ei tea, kuidas see mäng käib.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme!
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Shampoo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
4: Tere päevast, mida teile?
5: Üks burger palun.
4: Kas tavaline?
5: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu schnitzel, sai asemel leib ja...
6: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
7: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4,39 €. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Oot, mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab integratsiooni sihtasutus.
13: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, et ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, et ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud, aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külmkapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on pool üks ja tarktee.ee teateid värskete liiklusviirangute kohta. Harju maakonnas Jüri Vaida teel parandatakse teele tekkinud külmakahjustusi ja südaööni on üks sõidurada suletud, liiklust reguleeritakse, kehtib kiiruspiirang. Viljandi Simavere, Viljandi Karksi Nuia tee ja Tartu Viljandi Kilingi Nõmme tee ringristmikul remonditakse veel kella kolmeni maante valgusteid ja töölõgus võib sõidurada olla kitsendatud. Võisirakendus ütleb meile pealinna Tallinna liikluse kohta seda, et Tammsaare teel võite sattuda ummikusse, Peterburi tee alguses ja Suur-Sojamäe tee alguses samuti. Türmpuu tänaval mõlemal suunal tekkinud ummik, Pronksi tänaval, Laikma tänaval, kesklinnas Narva maantel ja hetke seisuga ka Vismari tänava mõnel lõigul rohkem autosid. Turvalist teekonda!
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Ilmajaam EE andmetel 16 graadi Kundas, 17 Räpinas, Jõhvis, Põlvas, Ootepääl ja Tartus. 18 Türile Paides, Põltsamaal ja Tallinnas, Mustvees, Viljandis, Kehras, Narvas, Pärnus ja Võrus, Elvas, Rakveres, Keilas, Raplas, Virtsus ja 19 Kihnusaarel, Jõgeval, Valgas, Haapsalus ja 20 graadi Kuressaares ja Heltermaal. Kõige soojem on Tõrvas 21 graadi. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, sajab hoovihma ja pärastlõunal on sajuvõimalus suurem Lõuna-Eestis. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 21.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Müslipaks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
5: Eestimaa meepealinn kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksi Nuia. Kavas kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksi Nuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
6: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsioonis sihtasutus.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
11: Raadio Elmar.
12: Võõras keeles.
13: Kell on 12:46 ja vähe sellest, et võõrkeele muusikapala, see on ka täiesti uus värske lugu. Ja selle on meile toonud artist nimega Elisa ja lugu kannab karmi pealkirja Karma Isabitš. Ja see on selline julge ja lausa filmilik lugu, nagu öeldakse. Ja selle keskmes on tagajärjed, tugevus ja isiklik kasv. See ei ole lugu kättemaksust, vaid sellest, kuidas kõik, mida me maailma saadame, tule meieni tagasi. Kusjuures lool on autoreid oigu palju ja mõned mehed on väidetavalt teinud siin koostööd lausa ka Backstreet Boysi ja taoliste tegijatega. Aga lugu siis sellest, et kõik, mis me teeme, tuleb meile ringiga tagasi.

0: ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
3: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
6: Täistund raadios Elmar.
5: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. sorteeri.ee.
7: Riigikogu valib praegu presidenti. Euroopa Liit kutsus Leipzigi droonirünnaku tõttu välja Vene suursaadiku. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 29 kraadi vahemikku. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valib praegu Eestile uut presidenti. Üles on seatud üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Hääletusele saabus 89 saadikut, 12 jättis tulemata. Madise pidas Riigikogu ees 10-minutilise kõne, kus ta rõhutas, et riik peaks senisest rohkem usaldama oma inimesi ja vähem neid kontrollima. Samuti rääkis ta vajadusest hoida ühiskonnas ühte, aidata neid, kellel on raske, ning teha Eestist parim paik elamiseks töötamiseks ja loomiseks. Seejärel toimusid protseduurilised tegevused, kell 12:30 algas hääletamine. Selleks on saadikutel aega 1 tund, kell 12:30 peavad nad naasma Riigikogu saali. Samal ajal toimub Eesti konservatiivse rahvaerakonna eestvedamisel alates kell 11:00 Riigikogu ees pikett, kus nad nõuavad presidendi otsevalimiste kehtestamist. Hääletusel EKRE saadikud ei osalenud, samuti on lubanud mitte hääletada Keskerakonna saadikud. Postimees hoiab veebi ja Kuku raadio vahendusel Riigikogus toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kuni valimistulemuste selgumiseni. Riigikogu tänase erakorralise istungjärgu algul andis Isamaa esimees Urmas Reinsalu üle eelnõu tõstmaks selle aastal langenud ja sellega kultuurivaldkonna rahastusele miljonitesse ulatuva hoobi andvat kaug hasartmängu maksumäära. Isamaa eelnõu

0: imporditi ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas tänavu teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemaaga, samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrinnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Venema režiimi juht Vladimir Putin andis eile oma vägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektide vastu ja seda vastuseks Ukraina relvajõudude rünnakutele Venemaa, siviiltaristule ja naftatöötlemistehastele. Täna süttis põlema Venemaal Permi linnas asuv raketimootoreid tootev tehas. Tegu on Venema raketi- ja kosmosetööstuse ning masinaehituse valdkonna ühe olulisema ettevõttega, mis asub enam kui 1500 kilometri kaugusel Ukraina piirist. Tulekahju põhjused ja teave võimalike kahjustuste kohta on seni teadmata. Venema korraldas aga möödunud ööl Odessa vastu massiivse kombineeritud rünnaku, mille tagajärjel sai pea 10 inimest vigastada ja tekisid suured purustused just täna, 2. septembril, tähistab Odessa oma linna päeva. Seirekanalite kohaselt rünnati linna eelkõige liugpommide ja banderol tüüpi droonrakettidega. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute koguarvuks 1130 inimest, teadmata kadunuks on tunnistatud 4462 ulatuslikud päästetööd mõlemas riigis jätkuvad, mis tõttu võib nii hukkunute kui ka kadunuks jäänute inimeste arv veel tõusta.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Ülvastu homset on ilm vahelduva pilvisusega. Ööhakul sajab kohati hoovihma, kesköpaiku jõuavad merelt saartele, aga tugevamad sajuhood ja liiguvad edasi mandrile. Öösel puhub edela ja lääne tuul kuni 9 meetrit sekundis, temperatuur jääb 8 ja 13 kraadi vahele. Homne päev on taas muutiku pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev. Ja homme päeval puhub edela ja lääne tuul kuni 13 meetrit sekundis, soojakraade kuni 19. Tartus on hetkeseisuga 17 kraadi, Tallinnas ja Narvas 18, Pärnus 19 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Head kolmapäeva kõigile. 2. september ja kell on 5 minutit üle 1. Nädala lõpuni peaks ilm täitsa meeldivalt ja suviselt soevel püsima. Lubatakse siin, nagu öeldud sai, homseks kuni 19 kraadi, sama palju kui reedeks ja laupäeval ja pühapäeval ka kuni 18 kraadi. Sekka ikka hoovihma ka, kuidas siis teisiti. Ja täpselt samamoodi heidame me siin erinevaid muusikapalu teile ette. Eks siis nii diskot kui ka rocki, rahulikumad lugusid ja duette ja mida kõike veel. Avalooks on Juke Kickstarti, ma tegelikult sindu tean.

0: õhus on mõte.
1: Värske Postimehe spordiküljel on muuhulgas juttu Paul Aronist ja vormelühest. Eesti parim vormelisõitja Paul Aron saab reedel võimaluse osaleda Itaalia Grand Prix esimesel vabatreeningul Monza ringrajal, mida hellitavalt kutsutakse kiiruse templiks. Tallinnast pärit vormelisõitja on teist hooaega Alpine meeskonna varusõitja ja pääseb F1 võistlusnädalal vormelirooli 9. Korda. Ootan põnevusega, et saaksin sel nädalavahetusel koos tiimiga esimesel vabatreeningul taas sõita. Annan endast kõik, et aidata kaasa meeskonna edukale nädalavahetusele, ütles Aron pressiteate vahendusel. Ja kuna Aron on seni olnud põhivarusõitja rollis, siis peaks ta järele jäänud hooajal lisaks selle nädala etapile osalema veel kahe võistlusnädala vabatreeningul. Parimal juhul võib Aronit sel aastal näha veel 4 korral F1 vabatreeningul, aga kuna tegemist on kiirelt muutuva maailmaga, siis võidakse tiimide peakorterites langetada teistsuguseid otsuseid. Ja märtsis ennustas Aron Postimehes, et suvel hakkab F1 sõitjate turul kindlasti palju toimuma, sest mitmetel sõitjatel on lepingud lõppemas. Kui peaks selguma, et vormel ühes võimalust ei tule, siis tuleb hakata vaatama alternatiive. Aga ta ise usub, et ta väärib F1 põhisõite kohta ja selle saavutamine on täiesti võimalik. Ja loomulikult ei tasu nüüd ette ka alla anda. Selline peabki ühe sportlase suhtumine olema. Ja siin ütleb Paul Aron. Olgu siis eeskujuks kõikidele sportlastele. Liiga varakult ei tohi ka hakata alternatiivide peale mõtlema, sest see näitab nõrkust. Ja F1 ei saa nõrkust näidata.
0: Õhus on mõte.
2: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Väris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni sihtasutus.
8: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Talu või Eesti 150 grammi aitäh kaardiga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima.
9: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Homme õhtul Kanal 2. Öökülaline.
14: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on 1:30 ja aeg üle vaadata hetketemperatuurid ja seda ikka portaalist ilmajaam.ee. 16 kraadi Kundas ja Narvas, 17 Otepääl, Valgas ja Räpinas. 18 kraadi on Põlvas, Kehras, Kihnu saarel, Keilas ja Tallinnas ning Jõgeval. 19 Rakveres, Jõhvis, Tartus, Pärnus ja Mustvees, Võrus ja Raplas ja Põltsamaa ning Virtsus. 20 kraadi Tõrvas, Elvas ja Viljandis, Türil ja Paides, Haapsalus, Kuressaares ja Heltermaal. Öösel on ilm vahelduva pilvisusega. Ööhakul saab kohati hoovihma, kuid keskööö paiku jõuavad mered saartele tugevamad sajuhood ja liiguvad mandrile. Puhub edela- ja läänetuul kuni 9 meetrit sekundis ja temperatuur jääb öösel 8 ja 13 kraadi vahele. Homne päev on taas muutliku pilvisusega, lubatakse paiguti vihma ja puhub edela- ning läänetuul kuni 13 meetrit sekundis. Homme temperatuur 15 ja 19 kraadi vahel.

0: soovitakse osta vähe kasutatud Husqvarna robotmuruniiduk 1500 ruutmeetri niitmiseks. Telefoni number on 56 901 288. Soovitakse osta vähe kasutatud Husqvarna robotmuruniiduk 1500 ruutmeetri niitmiseks. Telefoni number 56 901 288.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Tere päevast! Mida teile?
5: Üks frapp, palun.
4: Kas tavaline?
5: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrappi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga! Alexela.
3: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
6: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
9: Elmari päevapüüdja.
10: Tulen korraks veel tänase Postimehe juurde ja tervise küljel on selline artikkel, kas üks õun päevas hoiab tõesti arsti eemal. Teadlased leidsid ootamatu vastuse. Ehk siis nii on ajast aega väidetud, kes teab kui kaua, aga nüüd on siis päris vastus olemas. Õunasse leiduvad tõelised superstaarid. Need on polüfenoolid. Need taimsed ühendid, mida leidub eriti ohtralt õuna koores, toimivad tugevate antioksüdantide ja põletiku vastast ainetena. Need kaitsevad keharakke vabade radikaalide põhjustatud kahjustuste eest. Ja aastaid püsis ütlus üks õun päevas hoiab arsti eemal vaid rahvatarkusena. Aastal 2015 aga pani rühm teadlasi pead kokku ja hakkas kõike seda katsetama. Uuringus analüüsiti ligi 8400 ameeriklase andmeid võrreldes igapäevased õunasööjad nendega, kes õunu ei söönud. Ja seejärel vaadati osalejate arstivisiitide arvu viimase aasta vältel. Tulemusel üllatav, uuring ei leidnud gruppide vahel statistiliselt olulist erinevust. Õunasööjad külastasid arsti sama tõenäoliselt kui need, kes õunu ei söönud. Kuid teadased süvenesid andmetesse ja avastasid midagi põnevat siiski. Kuigi õunasööjad vajasid arstiabi sama sageli, oli neil märkimisväärselt väiksem vajadus retseptiravimit järele. Ehk siis sellel on ikkagi väike tõetera sees, arsti juures käisid mõlemad rühmad, aga need, kes piisavalt õunu sõid, nemad ei vajanud nii palju retseptiravimeid. Kuigi siin on ära toodud veel selline faktikene, et õunast kogu kasu kätte saada on ülioluline, kuidas õuna süüakse. Enamik kiudainetest ja valdav osa tervist turgutavatest polüfenoolidest peitub koores või vahetult selle all. Nii et need, kes õunu koorivad, need tegelikult viskavad parim osa õunast üldse minema. Ja samuti ei paku samu tervisega seotud eeliseid õunamahl, millest on kiudained eemaldatud ja mis sisaldab palju suhkrut. Nii et teadlaste seisukoht on selge, maksimaalse kasu saamiseks tuleks õuna süüa tervelt ja koos koorega ja siis on ka tõenäosus suurem, et retseptiravimet ei vaja. Teadlased nii on öelnud, ei oska kommenteerida rohkem. Õige pea kohtub siin teiega Veiko ja veel enne kuulete uudised ka. Ma näen praegu Postimehe blogist, kuidas käib usinalt presidendi valimine või siis mitte valimine. Ja kell 13.32 on Postimehe blogis kiri, hääletus on lõppenud, kohe selgub, kas Madises saab uus Eesti president. Ja nüüd on lisatud siia veel järgmine lausekene, olukord on ärev, hetkel loetakse valjuhäälset ette Madise hääli. Võibolla kella 8 on see kõik juba selgunud, püsige kuuldel. Ilusat päeva!

0: Tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Coopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Alejandro! Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro! Lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
11: Raadio
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
14: Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse Kaitseministeeriumi haldusalas ilmenud segaduste tõttu tagasi astumist. Euroopa Liit kutsus Leipzigi droonirünnaku tõttu välja Vene suursaadiku. Ilm on hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kell on 2, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipzig. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Madise pidas hääletuse eel Riigikogu ees kõne, kus ta rõhutas, et riik peaks senisest rohkem usaldama oma inimesi ja vähem neid kontrollima. Samuti rääkis ta vajadusest hoida ühiskonnas ühte, aidata neid, kellel on raske, ning teha Eestist parim paik elamiseks, töötamiseks ja loomiseks. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna hommikul avalikul istungil puudusi Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Komisjoni esimees Urmas Reinsalu kutsel andsid teiste seas aru kaitseminister Hanno Pevkur, kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja riigikontrollör Janar Holm. Riigikogu kaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid soovitab Pevkuril esimesel võimalusel tagasi astuda. Sotside esimees Lauri Läänemets kinnitas, et kui Pevkur ise tagasi ei astu, algatatakse tema umbusaldamine. Ka Eesti 200 Riigikogu fraktsiooni esimehe Toomas Uibo sõnul ei näeda võimalust, et koalitsioonipartner Hanno Pevkur saaks kaitsevaldkonna probleemide valguses jätkata kaitseministrina. Pevkur ise täna Postimehe küsimusele võimaliku tagasiastumise kohta ei vastanud, kuid tõdes, et iga ministri volitused lõppevad ühel päeval. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatavast küsitluses selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaminister Kristen Michali tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud veel kuu aja eest, oli tema tööga rahul olematuid 4% enam. Erakondade reitingutabeli liidrina jätkab Isamaa.

0: 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas tänavu teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskusega. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrünnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Venema režiimi juht Vladimir Putin andis eile oma vägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektide vastu seda vastuseks Ukraina relvajõudude rünnakutele Venema tsiviiltaristule ja naftatöötlemistehastele. Täna süttis põlema Venemal Permi linnas asuv raketi- ja kosmosetööstuse ning masinaehituse valdkonna üks olulisem ettevõte. Tulekahju põhjused on seni teadmata. Samas korraldas Venemaga möödunud ööl Odessa vastu massiivse kombineeritud rünnaku, mille tagajärjel sai kümmekond inimest vigastada ja tekkisid purustused just täna. 2. septembril tähistab Odessa oma linnapäeva.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Ja ilmast lähemalt. Vahelduv pilvisus öösel. Ööhakul sajab kohad tiho vihma, aga keskööpaiku jõuavad merelt. Juba kohale uued tugevamad sajuhood. Liigub sadu edasi ka mandrile, ilmselt lisaks vihmale äikestki. Ja paiguti muidugi öösel udune. Edela lääne tuul pärast keskööd lõuna tuul puhub 9, rannikul 14 meetrit sekundis ja sooja öösel 8 kuni 16 kraadi. Homme enne lõunal saab ka mitmel pool vihma, kohati sadu päris tugev, ka äikest on. Pärast lõunal aga sadu ja pilvisus hõrenevad. Aga päris ilis õhtul läheneb merelt juba uus tihedam sajuala. Edele lääne tuul puhub homme 4-10, rannikul 16 meetrit sekundis ja sooja on homme päeval 15-19 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Narvas Pärnus 17, Tallinnas 19 ja Tartus sooja 20 kraadi.
1: Kahest kuueni.
2: Tere mõnusat kolmapäeva siit poolt ja pärast lõuna nii kaugele, et kell on 2:06. Kahes kuuni pärast lõuna programm alustab. Mina Veiko teiega siin koos ja natukene siis neid meie uudiseid kommenteerides, siis tore, kui teinekord asjad ka päris nii-öelda esimese korraga ja kiirelt aetud saavad. Nii on. Me läheme siin saatekava kohaselt ikka edasi muusikalised rubriigid ja sellist juttu ja uudiseid seda vist rohkem nii õhtupoolikusse pigem siis, kui koju sõitmise aeg tuleb. Aga ma põgenen Koit Toomelt ja Terminaatori kaitset. Sellisena alustame meie oma tundi muusika poole pealt.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kell saab kohe 14.14, kaks ühest rubriigis. Tänase laulu originaal on pärit Briti saartelt, inglise lauljatar Kirsty MacColly. Laul on see originaalis. Aga Rock Hotel tegi selle ka juba üsna varakult seal 80. keskel eesti keeles ära. Ja vähemalt Rock Hotelli kolmik plaat ütleb, et Ivo Linna eestikeelsete sõnade autor on. No värskem versioon on siin mõne aasta tagune Kaire Vilgatsi ja Dagmar Oja esituses. See laul on See on mees.

0: mina , Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki-Rootsi kruiisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruiis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
2: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Rakvere kolme juustuga õllesigar 120 grammi. Ostes korraga kolm pakki, maksad ainult 5 eurot. Ja Koopi erinevad mahlad ja mahlajoogid 200 milliliitrit. Ostes korraga 5 tükki, maksad kõigest 2 eurot.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Tere! Kaks šokolaadijäätist.
5: Emme, ma tahan ise maksta.
6: Palun!
7: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annada unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
8: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Täna Kanal 2 õhtusaates.
11: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andriga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on 14.29 ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Kundas 16, Viljandis, Narvas ja Valgas 17, Pärnus, Jõhvis, Räpinas, Otepääl ning ka Jõgeval 18 kraadi sooja. Tallinnas Kehras, Tõrvas, Kihnus, Võrus, Keilas, Kaheltermaal on 19, Tartus, Põlvas, Raplas, Virtsus, Põltsamaal, Elvas, Rakveres ning ka Türil, Paides 20 kraadi. Kuressaare, Haapsalu, Mustvee hetkel 21 kraadi peal. Öösel on siis ööhakul selline üsna rahulik vähese pilvisusega ilm, kohati saab hoovihma, aga pärast keskööd jõuavad merelt saartele juba tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasega mandrile. Tuleb äikest, paiguti on öösel ka veel udune. Etele ja lääne tuul, pärast keskööd lõuna tuul puhub 3-9, rannikul ka 14 meetrit sekundis ja sooja öösel 8-13 ja rannikul ka kuni 16 kraadi. Ka homme enne lõunal saab mitmel pool vihma, kohati on sadu päris tugev, tuleb äikestki. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Aga hilisõhtul läheneb merelt juba uus tihe sajuala ja nii et sajust me ei pääse. Edele lääne tuul puhub homme enamasti 4-10, rannikul 16 meetrit sekundis. Homme õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja tuleb homme 15-19 kraadi.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zippack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl alati väärt.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup. Kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1,55 €. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2,39 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andriga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
11: Kell on 14.43 minutit. Anne Veskit kuulame kohe lauluks Staar. No, väga rasket muusikat, ütleme, tavamuusika raadiot ei mängi. Aga võibolla vahest peaks. Igal juhul nüüd üks teadusuuring annab teada, et metalmuusikal, raskel muusikal on teatud määral selline kasulik mõju. Ehk siis, et inimesed suudavad pärast metalmuusika festivalil, no seal on ikka tootud bänd, mitte üks kontsert, ainult üks bänd, palju paremini taluda valu ja valuga kaasnevate ebamugavust. No, metalmuusika on agressiivne, mõni ütleb isegi vihane, kas ta tegelikult olete vihane, on see muidugi teine asi, aga võibolla sellises elimaailmas viibimine muudab inimesi füüsilise valu suhtes vastu pidavamaks. Treenib, nii öelda. Just nimelt festivalidel käimine. Saksamaa ja Belgia teadlased nii siis viisid läbi välikatseid maailmakuulsal Wackeni metalfestivalil ja oligi nii, et nagu see kannatuste rada on, teate küll, vabatahtlikult ajatama kätt 2-graadises väga külmas jäävees. Ja umbes pooled uuringus osalejad pandi proovile päev enne festivali algust ja teine pool siis juba festivali 3. Ja viimasel 4. Päeval. Ja tehti siis konkreetselt ikkagi analüüsi. Ja teisel korral jäeti kõrvale need inimesed, kes on ikka ohtralt alkoholi tarbinud. Eks ole, inimene muutub tuimaks. Nii, et ikkagi sellised kohal inimesed, kained. Ja oligi see, et kes olid ikkagi 3 päeva juba ja 4. Päeva festivali melus olnud ja korralikult rokkinud ja moshinud, nagu öeldakse, siis nende valu lävi oli palju kõrgem. Aga huvitaval kombel siiski nende valu kaebused ei vähenenud. Et valu tekkis sama kiiresti ja oli ka täpselt sama ebameeldiv, kui enne festivali prooviti, aga lihtsalt pigemalt suudeti kannatada. Nii et selles mõttes, et nad ei olnud tuimemad, aga nagu just see kannatamise faktor oli parem. Vot. No siin võib mitu seletust olla või mitu tahku selle asjal, eks ole. Psühholoogiline vastupanuvõime suureneb ja metalmuusika käsitleb võibolla karmi elu, keerulisi tundeid ja nii edasi. Seegi võibolla aitab ja inimese lõpuks usk ise endasse ka suureneb. Seda kõike siis raske muusika baasil võibolla tõesti. Aga et seal on ikkagi ka mingi hormonaalne värk, et selline tugev sotsiaalne elamus. Ma käisin sellisel festivalil, nägin nii mõnusaid bände, kuulasin. Eks see vallandab ka heaolu hormooni rohkem. See on see sama oksüütotsiin. Vot, ja lõppude lõpuks siis kannatate natukene pikemalt valu ka. No vaat tuleb välja, et ikka aegalt võib käia. Metalkontsertidel ka tuleb abiks. Nii, aga nüüd on juba vähem kui veerand tundi jäänud kella 3 uudisteni Hanne Veski ja siis juba kuulame Shannonit.

0: ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmime ja tsüklonfiltriga DCL286 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates esmaspäevast. Akunurk Lithia 79 eurot. Aku puidulõikur 35 eurot. Ja padrunvõtmete komplekt 12 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Täistund raadios Elmar.
6: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
7: Riigikogu valis Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse kaitseministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduse tõttu tagasiastumist. Euroopa Liit kutsus Leipzigi droonirünnaku tõttu välja Vene suursaadiku. Ilm on tänagi hooti vihmane. Õhusoe jääb 17 ja 21 graadi vahemikku. Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, mil ta annab Riigikogu ees ametivande, seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas. Komisjoni esimees Urmas Reinsalu kutsel andis teiste seas aru kaitseminister Hanno Pevkur. Mitmed poliitikud soovivad nüüd, et Pevkur astuks tagasi. Pevkur ise täna Postimehe küsimusele võimaliku tagasiastumise kohta ei vastanud, kui tõdes, et iga ministri volitused lõppevad ühel päeval. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles, et kuigi ta erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikult süüd ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal on kutsunud kaitsevaldkonna juhid, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeriumi raamatupidamises. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud ning vaid umbes pooled ministeriumid jälgivad rahaliste kohustuste piirmäära täitmist. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstad kord kuus korraldatavast küsitluses selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaminister Kristen Michali tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud, veel kuu aja eest oli tema tööga rahul olematuid 4% enam. Saksama valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksama lubas Venema vastu võtta kasutusele uued sanktsioonid. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrünnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile lennufirmasid kindlustusseltse ja reisijaid, et Venema õhuruum on sõja lõpuni täiesti ohtlik ning täis Ukraina droone. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei ohtlik.

0: 1000 inimese. Rohkem kui 6000 inimest nakatanud epideemia on Aafrika Liidu terviseagentuuri andmetel riigi ajaloo suurim Ebola puhang ning see levib kiiremini kui ükski varasem. Kahjuks ei ole ka alates maist epideemiliselt leviva Ebola tüve vastu tõhusat vaktsiini.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Öösel vaheldub pilvisus ja hakul saab kohati hoovihma, aga pärast keskööd sealt merelt jõuavad saartele ja edasi ka mandri Eestisse juba uued sajuhood ja tuleb ka äikest. Paiguti öösel veel udune. Lääne, edela, pärast keskööd lõuna tuul puhub 3-9, rannikul 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur 8 ja 16 soojakraadi vahel. Ka homme enne lõunal saab mitmel pool vihma, sadu on päris tugev, tuleb ka äikest, pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Aga hilisõhtul läheneb juba uus tihem sajuala merelt, nii et sadu tuleb siin pidevalt juurde. Edelaläne tuul puhub homme 4-10 ja rannikul 16 meetrit sekundis õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja homme 15-19 kraadi. Hetkel on Narvas Viljandis ilmajaam.ee andmetel 17 kraadi sooja, Tallinnas Pärnus 19, Tartus 20.
1: Kahest kuueni.
2: Mõnusat pärast on jätku kõigile ja 2. september kalendris, mis sellega seoses ka maailma ja Eesti ajaloos huvitavat juhtunud on. No 1876, täpselt 150 aastat tagasi jõudis Tartusse esimene rong mööda Tallinn-Tartu raudteed. See oli suur päev. Ja täna peetakse üle maailma rahvusvaheliselt laisa ema päev. Ehk siis emadel on nagu õigus laiselda, et las mees ja lapsed tegutsevad. No jah, muidugi. Teeme nii. Silmad pärane kinni, sellise looga alustab Taukar meil siis tundi muusika poole pealt ja hiige peab aga tänane päevalaul.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.17. Tänane päevalaul on suhteliselt värske pala taas ja selle kommentaar ei ole siin rubriigis veel ka kunagi kõlanud. Laulu pealkirjaks on Kell 6, esitajaks Marta Pikani, ehk siis, no jah, muidugi loomulikult teate kõik, kes Marta on. Ja anname talle endale sõna.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Kell 6, millega ma osalesin ka 2026. aastal Eesti laulukonkursil, sai kirjutatud aasta varem, ehk siis 2025. aastal. Ja see lugu sündis jällegi mingisugusest mälestusest. Jällegi see film minu peas hakkas jooksma ja tegelikult on see inspireeritud siis sellisest kohast Tallinnas nagu Kidrakuur, mida mu armas sõber Sander Nõmmistu peab. Ja nendest hommikutest sellistest pidustest, hommikutest, kui natukene sai siis kodupoole vaarutud. Ja eks seal on nii autobiograafiat kui ka natukene sellist muinasjuttu sees, et päris minu 100% minu mingisugusest elu olukorrast ei ole, aga see on jällegi sellest tundest, et mis siis Kell 6 üks naiste rahvas võiks tunda, kui pidu hakkab lõppema ja jäänud on ainult tema ja üks härra. Selle loo aitas tervikuks seada minu väga hea sõber Raymond Amm, kes siis selle produtseeris ja andis sellise oma rockiliku käekirja sellele juurde. Viimane kord, kui mul õnnestus seda lugu esitada, siis mind kutsuti ühe lapse sünnipäeva peola üllatus esinejaks ja tema ema ütles, et alates Eesti Laulu konkursist on iga päev rääkinud sellest, et kui temal tuleb sünnipäev, siis ta sooviks, et mina just seda lugu tal esitaks ja nagu ma kartsingi, siis sellel hetkel, kui oli see loo esitamise hetk käes, siis sellel sünnipäevalapsel, kes sai, kui ma nüüd ei eksi, siis 6-aastaseks, ei olnud tal minust sooja ega külma. Aga kui minu see esinemine läbi oli ja ma läksin temaga siis juttu rääkima, siis ta oli väga-väga õnnelik ja ta oli lihtsalt natukene pelglik, et sellel hetkel, kui ma siis laulsin, ei julgenda sinna rahva summa sisse tulla, aga pärast ka ema kirjutas, et ta oli väga-väga õnnelik ja kui küsida, et mis ta lemmik osa sünnipäevast oli, siis oli see just see esitus, mis tal võibolla jäi natukene poolelti kuulmata, aga ei ole hullu, vähemasti ta teab, et ma olin seal. Nii et seda lugu kõlbab esitada nii väiksele rahvasummale akustilises võtmes kui ka Eesti laulul Unibet Areenal.

0: Elmari päevalaul.
1: Palun vaikust, võte!
2: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
3: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust.
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: 15.31 on õige kell, ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kundas kõige jahedam, 15 kraadi vaid. Otepääl 17, Tartus, Narvas, Viljandis, Kajõhvis 18, Tallinnas, Pärnus, Kehras, Kihnus, Võrus, Tõrvas, Valgas ka 19 kraadi. Nii edasi Põltsama, Keila, Räpina, Virtsu, Kuressaare, Elva ja Rakvere 20 kraadi peal ja sama soega Põlvas, Jügeval, Heltermaal. Raplas, Mustvees, Türil, Paides, Haapsalus, aga hetkel 21 kraadi sooja. Öö tuleb vahelduva pilvisusega ning öö hakkul sajab kohati hoo vihma, aga keskööö paiku jõuavad merelt saartele kohale uued paljud tugevamad sajuhood, mis muidugi liiguvad edasi ka mandri Eestisse, nii et tuleb ka äikest ilmselt. Ja loomulikult on öösel paiguti veel udune. Edele lääne tuul pärast keskööd juba ka lõuna tuul puhub 3-9, rannikul ka puhanguti 14 meetrit sekundis ja sooja öösel 8-13 ning rannikul ka 16 kraadi. Homme enne lõunal sajab ka mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, on äikestki. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Aga ilisõhtul läheneb merelt juba uus tihedam sajuala. Tuul puhub homme päeval edelast läänest 4-10, puhanguti 13, rannikul ka 16 meetrit sekundis. Aga ilisõhtuks tuul nõrgeneb. Soojad tuleb homme 15-19 kraadi. Värske erakuulutusi ka. Kõigepealt Viljandimaale asutusse, mil nimeks Loomade heaolu keskus. Seal nimelt ootab uut peremest, kaunis kolme värvilise kasukaga emane kass Kriimu. Ta on annud tegelikult terve elu kodu kassega väga rahulik ja hindab inimeste seltskonda. Kass Kriimu kohta saab lähemalt infot telefonil 52 99 880 või meili aadressil keskus@varjupaik.ee. Viljandimaal Loomade heaolu keskuses ootab endale uut peremeest kena kolmevärvilise kasukaga emane kass Kriimu, väga rahulik kass. Telefoninumber, millelt infot saab 52 99 880 ja võite kirjutada ka e-maili aadressil keskus@varjupaik.ee. Ostan auto, võib-olla kaubik või ka maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi üle Eesti. Nii et kellel auto müügi plaane, siis number 569-32-565. Ostan auto, olgu kaubik või maastur, sobib igasuguses seisukorras masin, tulen järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

viisin vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidiks soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

0: Tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Sealhulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
2: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 eurot.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussi pihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Oot, mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: Täna Kanal 2 õhtu saates.
13: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andrewga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18 Kanal 2.

pilvepiir , no vaata , meie pilvepiir on siin noh , täpselt nii , et vahepeal on kõrgel ehk siis taevas sinine ilusti ja siis madalamal natukene hallim . ja aga läheme siis ja tore on see , et suvepuhkuselt on mõned rubriigid meil sügisprogrammis tagasi , ehk siis näiteks vastasseis , mäletate neljapäeva hommikuti . ja seekord on siis nii , et postitus üleval juba Elmari Facebooki lehel ja lähme rahamaailma . Ja seda rahata ei saa ju keegi . Ja siin on siis nüüd kaks poolt . Ehk kes eelistab lotovõitu , te olete tiim Lauri . Ja kui loodate pigem päranduse peale , siis tiim Kait . Ehk siis andke teada , olete ka kunagi näiteks lotoga võitnud või hoopis päranduse saanud . Ja mida selle rahaga tegite , kuhu kulus , võib-olla on siiamaani alles . Loomulikult väike loos ka ja homses hommikuprogrammis 8:15 loetakse otse-eetris ikka hääled kokku ja selgub siis värk . No kommentaare siin on ikka rohkem kui 100 ja pealegi . Ja noh , siin ikka , eks neid on ka muide päranduse saajaid , aga nüüd ootame loto võitu , see on huvitav , et pärandus on tulnud , aga järelikult ei olnud piisav , et loto ka tuleb ka võita . Eks see loto võit ole ka täpselt see , et loto võit võib olla ka ju 100, 200, ka 2000 eurot , aga palju see nüüd elu muudab , eks ole . Ja no tore vaadata neid kommentaare , tundub , et ikka loto käib siit läbi enamusega , võib-olla pärandusega on rohkem jama . Seal tuleb pärandimaks ja kõik see ja see läheb kulukamaks . Eestis on loto võit mõistlikum , makse ei maksa ja vot nii . Nii et käige kommenteerige , olete ka loosis sees ja meie kuulame nüüd hoopis Pürmüüdi sinuta laulu pealkirjaks ja 11 minuti pärast on kell 4 .

0: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paper Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbatuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
5: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: Täna reporterist.
9: Riigikogus tehti ajalugu. Õiguskantsler Ülle Madise valiti esimeses hääletusvoorus 71 poolthäälega Eesti järgmiseks presidendiks. Millise presidendi Eesti sai?
10: Poliittehnoloogia, mis seisneb ehitamise asemel lammutamises, et see võib-olla ei vii meid enam edasi. Et oleks aeg ehitada usaldust.
8: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Riigikogu valis Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse kaitseministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu tagasi astumist. Taani saatis ajateenijad Gröönimaale. Ilm on hooti vihmane, usoe jääb 17 ja 21 graadi vahemikku. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolthäält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas, millele viitas riigikontrolli audit. Teiste seas andis aru kaitseminister Anna Pevkur, mitmed poliitikud soovivad nüüd, et Pevkur astuks tagasi. Peaminister ja reformierakonna juht Kristen Michal ütles Postimehele, et kuigi ta erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikku süüd ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal on kutsunud ka kaitsevaldkonna juhid asja selgitama. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud, vaid umbes pooled ministeeriumid jälgivad rahaliste kohustuste piirmäära täitmist. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatavast küsitluses selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaminister Kristen Michali tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud, veel kuu aega tagasi oli tema tööga rahul olematuid 4% rohkem. Saksamaa valitsuse kinnitusel on läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga Venema. Saksamaa politsei on algatanud ka terrorismi juurdluse seoses riigi idaosas eile elektrijaama vastu pandu toimel rünnakuga. Euroopa Liit kutsus täna välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses hübriidrünnaku katsega. Venema omakordaga kutsus välja Saksamaa ajutise asjuri, et protestida Vene vastaste sanktsioonide vastu, mille Berliin kehtestas Moskvale seoses lennujaama vastu suunatud droonirünnaku katsega. Taani saatis esimest korda lähiajaloos ajateenijad Gröönimaale, et tugevdada kohalolekut territooriumil. Ajateenijad osalevad Taani sõjaväe õppusel, mille käigus harjutatakse võitlemist ja ellu jäämist äärmuslikult külmades ilmastiku tingimustes. USA president Donald Trump on korduvalt püüdnud Gröönimaad endale saada, põhjendades seda riikliku julgeoleku vajadusega ja süüdistades Kopenhaagenit Arktika kaitsmise hooletusse jätmises. Nii Taani kui Gröönimaa on nõude kindlalt tagasi lükanud. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute koguarvuks 1130. 4462 inimest on kuulutatud kadunuks. Ulatuslikud päästetööd mõnelmas riigis jätkuvad. Kongo demokraatlikus vabariigis on võimude teatel Ebola puhangu tagajärjel surnud üle 3000 inimese. Rohkem kui 6000 inimest on

0: vihma , aga keskööpaiku jõuavad merelt saartele siis tugevad sajuhood , mis muidugi edasi ka mandrile liiguvad , nii et võib oodata ka äikest . paigut on öösel veel udune ja enamasti puhub edela ja lääne tuul , hiljem pärast keskööd ka lõunatuul 3-9 meetrit sekundis . öösel sooja 8-13 , rannikul ka 16 kraadi . homme ennelõunal sajab ka mitmel pool vihma , kohati on sadu päris tugev ja ka äikest võib oodata , aga pärastlõunal pilvisus ja sadu juba hõrenevad . hilisuhtul kõik juba muutub taas , sest merelt tuleb uus tihe sajuala . Edela- ja läänetuul puhub homme 4-10 , rannikul 16 meetrit sekundis ja sooja homme 15-19 kraadi . hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tartus , Narvas , Viljandis 18 , Tallinnas 19 , Pärnus 20 kraadi sooja .
1: kahest kuueni .
0: 16:05 näitab õige kell ja hakkab tänane tööpäev läbi saama . See on hea uudis . Nii , kas meil häid uudiseid veel tuleb ? No muusikamaailmas siin vaatame õige 10 minuti pärast üle , et mis siin tänase päevaga seoses on . Üks väga , väga õnnetu muusikafestival siin toimus aastakümneid tagasi . aga tundi alustab The Sun . Lauluks on Võit nagu valatud .

0: päev muusikas.
1: 16.16 kell ja tänane kuupäev on siis 2. september ja me läheme aastasse 1972 ja sel päeval siis täpselt algas 3 päeva kestnud Bull Islandi muusikafestival. Ta oli pikem nimi ka, Erie Canal Soda Pop Festival, Indianas, Ameerika Ühendriikides. Ja see on võibolla kõige aegade üks kõige õnnetumaid festivale. Just sellepärast ka, et need inimesed, kes sinna kohale tulid, muusikafännid väidetavalt ikka käitusid, no mida iganes. Ja nad seal kõik tegid. Ühesõnaga, tegelikult muusikud või bändide valik oli päris hea. Albert King, bluesi legend, siin mis siin veel Ravi Shankar, Rory Gallagher, Eagles, Gentle Giant, plus veel mitmeid bände. Nii mitmeidki neist sellised, kus me ütleme siis, üsnagi legendaarsed tegelased. Ja korraldajad ootasid vast ehk maksimum 50 000 muusikafänni. Kohale tuli aga umbes 200 000 ja ilmselt ka rohkemgi. Ja no asi läks päris anarhiaks kätte ära. Seal kuskil Wabashi jõe ääres see kõik toimus. Oh jah, selle kohta võib rääkida pikalt. No põhimõtteliselt kaos hakkas peale juba esimesel päeval. Lava, kus muusikud mängisid, oli väga halvasti ehitatud, poolt kaitstud inimesed ronisid lavale. Toidu ja ka joogivee varud olid väga sellised lahjad ja, kui, ja kõik, kes müüsid, siis küsisid metsikuid hindu seal $20, me räägime aastas 72 pudeli vee eest, eks ole. Siis toodi muidugi sinna toitu ja jooki ja kõike juurde, aga enne kui nad kohale jõudsid, need masinad rööviti põhimõtteliselt paljaks ja mõni pandi seal veel põlema ka ja viimasel õhtul siis juba seal kohalikult varastati mingid lehmi seal juba, taheti neid sööma hakata, ühesõnaga täielik jama ja lõppude lõpuks pandi vist see lava seal põlema ka. Ja nii et üsnagi selline, no loomulikult kõik need meelemürgid ja mis seal veel kaasas käisid, nii et üsnagi ja nukker festival oli see. Nii, aga läheme siis või tuleme ajas siis tänapäeva tagasi, aasta oli 2013. kui brittide kõige suurem muusika auhind Brits Icon Award, oleks siis ikooni auhind, anti esimest korda välja ja selle sai esimesena Sir Elton John. Muide, see on nii haruldane auhind, et selle on saanud kokku üldse 3 briti esinejat. Kõigepealt siis Elton John, paar aastat hiljem David Bowie ja 2017 sai selle Robbie Williams, nii et vaid 3 britti on selle saanud. 2 tükki on veel välja antud neid auhindu, need on siis neile, kes ei ole, ja inglasedega britid. Taylor Swift on selle auhinna saanud ja ka Kylie Minogue. Ja postuumselt ka Ozzy Osbourne, just nimelt tänasel aastal, sellel aastal 2026.
0: Päev muusikas.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver. Hea mõte!
4: Tere päevast! Mida teile?
5: Üks burger, palun.
4: Kas tavaline?
5: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
6: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
7: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela!
8: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
9: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED-valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
12: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
13: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.

0: Kell 16.29 tarktee.ee vahendusel ka ühest värskest liikluspiirangust Harju maakonnas. See on siis täpsemalt Jüri Vaida teel Jüris sees. Esimene kilomeeter sel teel ja parandatakse teile tekinud külma kahjustusi. Nii et kuni keskööni välja on üks sõiduradasel suletud, liiklust reguleeritakse ja kehtib ka kiiruspiirang. Ootut liiklemist!
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetke seisuga Otepääl Kundas 16, Valgas 17 ja Tartus Narvas Jõhvis 18 kraadi. Tallinn Tõrva Viljandi, Kihnu ja Võru, ka Räpina Rakvere Elva 19 kraadiga. Pärnus, Kehras, Haapsalus, Jõgeval, Põlvas, ka Virtsus Eltermaal 20 kraadi sooja. Kuressaares Keilas, Türil Paides, Raplas, Põltsamaal ja Mustves on aga hetkel sooja 21 kraadi. Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Öö hakul sajab kohati hoovihma, keskööö paiku jõuavad aga merelt saartele päris tugevad sajuhood, mis liiguvad edasi ka mandrile, nii et tuleb kindlasti käikest. Paiguti on veel öösel udune. Edela lääne tuul, pärast keskööd lisandub lõuna tuul ja tuule kiiruseks öösel 9 rannikul ka 14 meetrit sekundis, sooja 8-13 rannikul ka 16 kraadi. Homme muutliku pilvisusega päev ja enne lõunal sajab juba mitmel pool vihma, kohati on sadub päris tugev ning ilmselt väikestki. Pärast lõunal küll pilvisus ja sadu hõrenevad. Aga hilis õhtul lääne merelt juba uus tihe sajuala ja tuleb siis taas vihma. Edele lääne tuul puhub homme 4-10, rannikul ka 16 meetrit sekundis, kuid hilis õhtuks tuul juba nõrgeneb. Sooja homme päeval 15-19 kraadi.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Enne oli hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
1: Müsli paksei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Tere, 2 šokolaadijäätist.
7: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
8: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
9: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
10: Palun vaikust, võtte!
11: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
12: Alejandro!
13: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
14: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
13: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
16: Teadaanne, palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
17: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
18: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
19: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: Tere kuulema uudistega eetris rohkede velak. Haridusministeerium selgitab, et süsteemis võtavad asjad kauem aega kui päris elus. Seetõttu otsustati Eestis päris elu ajutiselt peatada, et riiklikud andmebaasid jõuaksid sellele järele. Eesti hariduse infosüsteemi andmetel on praegu koolikohata veel umbes 1300 noort, kuigi paljud neist käivad tegelikult juba koolis. Ministeeriumi hinnangul ei saa lubada olukorda, kus lapsed tegutsevad kiiremini, kui käib nende kohta käivate andmete sisestamine. Kuni 10. septembrini peavad nüüd õpilased, õpetajad ja lapsevanemad hoiduma kõikidest tegevustest, mida pole veel registreeritud. Kantud. Koolis viibida võib, õppida ei tohi, sest see tekitaks päris elu ja infosüsteemi vahele veel uusi erinevusi. Päris elu taas käivitatakse kohe pärast seda, kui ametnikud on veendunud, et kõik inimesed asuvad ka tegelikkuses seal, kus nad arvutiprogrammi järgi olema peavad. Ja pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus plaanib rajada kesklinna kõige tihedama liiklusega tänavat äärde uusi kergliiklusteid. Juba praegu leidub inimesi, kes jooksevad ja rulluisutavad või jalutavad otse auto mere kaldal ja puhastavad oma kopsudega linnaõhku tahmast ja peenosakestest. Linnavalitsuse hinnangul on tegemist seni alakasutatud keskkonnakaitselise ressursiga, sest treenitud inimene suudab tunnis läbi hingata märkimisväärse koguse saastunud õhku. Eriti tõhused on pikama jooksjad, kelle kopsudesse jääb ühe treeninguga arvestatav osa kesklinna heitgaasidest. Tulevikus plaanitakse kergliiklusteed rajada võimalikud sõidude lähedale ning suure õhusaastega päevadel palutakse inimestel tavalisest aktiivsemad olla. Mida sportlikumad on linnas inimesed, seda puhtam on ka linna õhk ja seda kõike autode arvukust vähendamata märgib kommunaalamet. Ja spordist. Kohtuniku eksimuse tõttu mängitakse FC Nõmme United ja FC Elva kohtumise viimased minutid uuesti, alustades mängu 88. Minutist. Õnnestunud katse järel kaalub Eesti jalgpalliliit võimalust alustada edaspidi kõiki koduliiga mänge 88. Minutist. Uus kord vähendaks staadionite rendi ja elektrikulu, säästaks mängijaid ja võimaldaks pealt vaatajatel mitu kohtumist ühe õhtuga ära vaadata, kuna suurem osa otsustavaid sündmusi toimub nii kui nii mängu lõpus, pole esimesel 87. Minutil jalgpalli arengule märgatavat mõju. Kohtumise algseis loositakse enne mängu, seejärel antakse võistkondadele 2 minutit ja kohtuniku määratud lisaaeg tulemuse muutmiseks, kui selle ajaga võitjad ei selgu, alustatakse siis mängu erand korras esimesest minutist. Ja lõpetuseks Elektrilevi annab teada, et sügis läheneb ja koos sellega ka tuulised ja tormised ilmad, mis toovad paljudes piirkondades kaasa lühemad või pikemad elektrikatkestused. Elektrilevil on üleskutse, kui tarbija soovib, et tema katkinud elektriühendust enam ei taastatakski, siis tuleks sellest telefonitsi või meili teel Elektrilevile teada anda. Liin jäetakse parandamata ja nii jäävad tarbijatel edaspidi suured elektriarved saamata. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Veerand tunni pärast tänane tööpäev läbi. Ja värsked uudised tulekul. Kas näeksid sa mind, laulab meile kohe Sünne Valtri. Aga enne veel üks värskelt saabunud auto ostu kuulutus. Nii et tähelepanu kõik teie, kes te tahate oma masinat müüa. Ostan teie auto kaubiku või maasturi juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ja müügi soovi korral võtke ühendust telefonil 56 304 306. Ostan teie auto kaubik või maastur, ostan juba täna. Tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee Mugava eluvalik.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99 kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
5: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
7: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
8: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup. Kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
9: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Täna reporteris. Riigikogus tehti ajalugu. Õiguskantsler Ülle Madise valiti esimeses hääletusvoorus 71 poolthäälega Eesti järgmiseks presidendiks. Millise presidendi Eesti sai?
11: Poliittehnoloogia, mis seisneb ehitamise asemel lammutamises, et see võib-olla ei vii meid enam edasi. Et oleks aeg ehitada usaldust.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
2: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Riigikogu valis Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse tagasi astumist. Taani saatis ajateenijad Gröönimaale. Kohus peatas 15 karu nuhtlusisendite küttimise. Ilmanohuti vihmane õhusoe jääb 17 ja 21 graadi vahemikku. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi Kaitseministeeriumi valitsemisalas, millele viitas riigikontrolli audit. Teiste seas andis aru kaitseminister Hanno Pevkur. Mitmed poliitikud soovivad nüüd, et Pevkur astuks tagasi. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles Postimehele, et kuigi ta erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikku süüd ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal on kutsunud ka kaitsevaldkonna juhid asja selgitama. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud. Tallinna vanglasse lähedast külastama läinud perepäev võttis ehmatava pöörde, kui teenistus koer hammustas emas üles olevat 3-aastast last jalast, nii et sinna jäid hammustusjäljed. Ema nõuab nüüd vanglalt 3500 euro suurust kahju raha. Tallinna vangla kinnitab, et võtab juhtunud väga tõsiselt ja on alustanud juhtumi asjaolude uurimist. MTÜ Eesti suur kisked vaidlustas kohtus 12 keskkonnaameti korraldust karunuhtlus isendite küttimiseks. Tallinna halduskohus rahuldas esialgse õiguskaitse taotluse ja peatas 15 päevaks vaidlusaluste karu küttimist lubavate korralduste kehtivuse. Keskkonnaamet vaidleb kaebusele vastu ja taotleb karu küttimislubade kehtivuse jätkumist. Kuressaare veevärk andis teada, et eile Kuressaare linnas võetud rutiinsetest joogivee analüüsidest leiti koolilaadseid baktereid kõikides proovivõtupunktides, kuid enne kordusproovide tulemusi on keeruline saastumise põhjuseid hinnata, need peaksid selguma homme. Unime veetöötlusjaamas alustati vee kloreerimist ja jätkatakse seda, kuni joogivesi on kindlalt bakteri vaba. Taani saatis esimest korda lähiajaloos ajateenijad Gröönimaale, et tugevdada kohalolekut territooriumil. Ajateenijad osalevad Taani sõjaväe õppusel, mille käigus harjutatakse võitlemist ja ellu jäämist äärmuslikult külmades ilmastiku tingimustes. USA president Donald Trump on korduvalt püüdnud Gröönimaad endale saada põhjendades seda riikliku julgeoleku vajadustega ja süüdistades Kopenhaagenit Arktika kaitsmise hooletusse jätmises. Nii Taani kui Gröönimaa on nõude kindlalt tagasi lükkanud. Saksamaa valitsuse kinnitusel on läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga Venema. Saksamaa uurijad on tuvastanud kaks kahtlusalust. Mõlemal mehel on seosed Venemaaga. Saksamaa politsei on algatanud terrorismi juurdlusega seoses riigi idaosas eile elektrijaama vastu toime pandud rünnakuga. Euroopa Liit kutsus täna välja Venemaa suursaadiku Brüsselis seoses hübriidrünnaku katsega. Venemaa kutsus aga omakorda välja Saksamaa ajutise asjuri, et protestida Vene vastaste sanktsioonide vastu, mille Berliin Moskvale seoses droonirünnakuga kehtestas.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
14: Öösel vahelduv pilvisuus hakkul sajab kohati hoovihma, aga keskööpaiku jõuavad merelt saartele juba need tugevad sajuhood, mis muidugi ka mandril edasi liiguvad ja toovad kaasa ka äikest.

0: 15-19 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Narvas 17, Viljandis, Tartus, Tallinnas 19, Pärnus 20 kraadi.
1: Kahest kuueni.
0: Viis läbi viis minutit kell, teise septembri õhtupoolik on kätte jõudnud ja muusikaga me siin jätkame suures osas, aga vahele ka mõned uudised. Laiast maailmast näiteks räägime kooliteest. Ei ole kõigil see nii sile ja lühike, nagu meil siin enamasti. Ja räägime ka sokkidest, mis nurgalt, no seda juba täpsemalt pärast järgmist kolme lugu. Neist esimene on tuberkuloitedilt, maa peale tagasi. Mõnusat olemist, Elmarga.

0: kummaline maailm .
1: 17:16 on kell ja eile oli siis 1. september, tarkuse ja esimene koolipäev, ja sellel teemal siin natukene jätkame. Ei ole kõigil lastel see koolitee nii sile ja lihtne ja lühike. Hiinas on Yunnani provintsis olid asjad lastel päris keerulised, eks ta sinne nagu kauge piirkond on ka mägede vahel, ja kuni aastani 2022 oli seal asjad nõndamoodi, et kohalikud lapsed pidid kõigepealt 3 tundi ronima ühest mäest üles, et üldse jõuda kooli teele päriselt, ja siis läks veel natukene aega, kuni nad kohale jõudsid. Nii et noh, iga päev nad kodus muidugi käinudki, iga paari nädala tagant. Aga 4 aastat tagasi avati seal 268 meetri kõrgune Chengyun lift. Nagu tepp, eks ole, 268 meetrit. Täpselt mööda kaljuseina läheb üles. Suurepärane asi, lastel kulus nüüd vaid 30 minutit kooli minekuks, nii et põhimõtteliselt võis hakata ikkagi iga päev ka kodus käima. Ja sealt, kuigi sealt ülevalt tuleb veel sõitenne natukene köisrauteega, et päris kooli maija jõuda. Aga siit läksid asjad imelikuks. Loomulikult oli selles uudised ja hakkasid turistid sinna jõudma sellesse täiesti maha jäetud kuskile mägede tagusesse piirkonda. Ja lõpuks oli nii, et kui lastel oli kooliaeg, siis pidid lapsed ise ka seisma seal lifti järjekorras. Kohalike lastel muidugi selle liftiga sõitmise eest raha ei küsita, turistidelt küll. Aga asi läks nii hulluks, et kohalik valitsus otsustas, et ei ole midagi, tuleb teha teine lift sinna juurde. Tehtigi veel mahukam, liftis rohkem ruumi ja ka kõrgem, 20 meetrit kõrgem, nii et nüüd on uus lift seal 288 meetrit kõrgust, ilusti mööda kaljupinda läheb üles ja siis jõuab sinna. Ja noh, nüüd vist lastel natukene lihtsam lõpuks jälle see koolis käimine.
0: Kummaline maailm.
2: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud, või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zippack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl alati väärt.
7: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
9: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliiatsid. Jolly Friends 1,25 €.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Tere päevast. Mida teile?
12: Üks frappalun.
10: Kas tavaline?
11: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning
12: lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on.
13: Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.

0: 17:28 on kell siit Liis Lemsalu laulu juures. Te läheme taas maailma rekordite maailma ja neile, nende inimeste juurde, kas asju koguvad. Aga tihti see kõik algab, ütleme, päris juhuslikult. Kui palju teil sokke kodus on, mitu paari? No tavaliselt ikka üks pakun paarkend paari. Ma ise küll ei tea, pole lugend. Suvel neid väga ei kasuta ka ilma sokkid, et on suvel mõnus käia. Aga varsti lähevad need jalga jälle ja nii on, eks ole. Ja me räägime nüüd ühest Lõuna-Karolainas elavast ärasmeest nimega Daryl Parker. Ta on tegelikult juba pensionär, oli omal ajal parameedik ja ka tule tõrjuja. Ja temal on nüüd kodus rohkem kui 2000 paari sokke. Nii et ta on uus maailmarekordi omanik. See endine rekord eelmisel aastal registreeritud oli üks ärasmees Jim Donovan. Tema on vist lausa Philadelphia's ikkagi uudiste ankur televisioonis. Tema kollektsioonis oli toona 1531 erinevat paari sokke. Kõik olid erinevad. Unikaalsed peavad olema selles mõttes. Aga Parker räägib, et tal peaks olema juba üle 2000 paari neid koos ja ta kogub neid edasi. Kuni aasta lõpul annab siis Guinnessi maailmarekordite organisatsioonile asja üle, et päriselt saadaks vaadata, kas on ikka kõik erinevad ja nii edasi. Aga kuidas see kõik algas? Läheme tagasi minevikku, hakkas see kõik peale ühest mõned aastate tagusest isade päeva kingitusest, kui talle kingiti ilusaid sokke. Ja mingil hetkel hakkas tal neid üle jääma, eks ole. Ja järgmisteks sünnipäevadeks ja aastapäevadeks, mis seal kõik olid, tuli juba rohkem kui paar paari sokke ja siis ta hakkas ise ka ostma. Mingi hetk ütleb ta, et naine ütles talle, et kuulge, come on, sul on ikka liiga palju sokke juba. Aga siis ütlesid lapselapsed sul selle juurde juba, et vanaisa, teeme nii, et teeme suust maailmarekordi omaniku. Palju neid ise on ostnud, ei oskagi siin öelda, eks ikka ole, aga kingitud on ka. Ja loomulikult enamusi neid ei ole ta kunagi kannud, milleks, eks ole. Suur töö sokkid jalga panemine. Eriti kui oled juba nagu pensioni ajas ja natukene suurema kõhuga ärras mees ka. Aga jah, märkimistväärne kogus see muidugi sokke on. Ma tahaks näha, kui nad kõik unnikusse panna, et kui suur see unnik on. Seda kahjuks siin videos, väike video on siin kaasas ka, ta siin demonstreerib. Igasugu ilusaid sokke. Aga seda suurt unnikut siiski näha ei ole.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Kell on 17:31 ja teeme lahti vahepeal taas ilmajaam.ee. Hetkeseisuga on nii, et Otepääl on 16, Kundas, Jõhvis, Põlvas 17 ja Narvas, Räpinas, Võrus, Tõrvas 18 kraadi sooja. Tartu, Tallinn, Rakvere, Valga, Viljandi, Kuressaare, Kihnu, Elva, ka Kehra, Heltermaa 19 kraadiga, Keilas, Mustvees, Jõgeval, Pärnus, Türil, Paides ja Virtsus hetkel 20 kraadi sooja. Ning Haapsalus, Raplas, Põltsamaal on praegu 21 kraadi. Öö tuleb meil vahelduva pilvisusega ning ööhakul sajab kohati hoo vihma. Kesköpaiku aga jõuavad merelt saartele juba tugevamad sajuhood, mis muidugi liiguvad edasi ka mandri Eestisse. Ja võib oodata ka äikest siis öösel. Paiguti on öösel udune veel ja puhuvedela lääne, pärast keskööd ka lõunatuul 3-9, rannikul ka 14 meetrit sekundis. Õhusooja on 8-16 kraadi öösel. Homme enne lõunal sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu päris tugev, ilmselt ka äikest tuleb, aga pärast lõunal pilvisus ja sadu juba hõrenevad. Kuni hilisõhtul läheneb merelt uus tihe sajuala, jõuab ka meile siia kohale koos korraliku vihmaga. Ja tuul puhub homme päeval edelast läänest 4-10, rannikul ka 16 meetrit sekundis, aga päris õhtuks peaks tuul ikkagi veidi nõrgenema. Sooja homme päeval 15-19 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Ütle, Lauri, mis on see üle nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuulajad, kes kuulesid praegu, ilmselt läks see romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu ja ei mõtle, ma mõtlesin, kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult... Sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujut ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiusse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei tahagi olla. Ja siis ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: See on nii. Hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver. Hea mõte!
2: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
3: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
4: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Väris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga Salvest 530 grammi 2,89 ja Viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
8: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Kell sai 17:45. 581C on selline tore kosmiline laul, lausa räägib kaugest kaunist planeedist, mida me keegi ilmselt mitte kunagi ei näe. Aga mis seal ikka, sellest pole hullu. Mina soovin teile kõige mõnusat õhtu jätku siit poolt. Me näeme ja kuuleme eelkõige homme jälle. Kohtume kella 2-6. Raena kohal võtab ohjad üle ja mina soovin tšauki.

0: mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
2: Palun vaikust, võtte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Riigikogu valis Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse tagasi astumist. Taani saatis ajateenijad Gröönimaale. Ilm on hooti vihmane, ka homme õhusoe jääb 15-19 graadi vahemikku. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas, millele viitas riigikontrolli audit. Teiste seas andis aru kaitseminister Hanno Pevkur. Mitmed poliitikud soovivad nüüd, et Pevkur astuks tagasi. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles Postimehele, et kuigi ta erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikku süü ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal kutsus ka kaitsevaldkonna juhid asja selgitama. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatavast küsitlusest selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaministri tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud, veel kuu aja eest oli tema tööga rahul olematuid 4% enam. Harjumaa kohus jättis täna jõusse andmekaitse inspektsiooni määratud 3 miljoni euro suuruse trahvi apteegiketi Apoteeka lojaalsusprogrammi haldavale ettevõttele Allium Upi OÜ, kes seadis klientide andmetesse hoolimatult suhtudes ohtu enam kui 750 000 inimese privaatsuse. Firma esindaja lubab vaidlustada otsuse riigikohtus. MTÜ Eesti Suurkisked vaidlustas kohtus 12 keskkonnaameti korraldust karunuhtlusisendite küttimiseks. Tallinna halduskohus rahuldas esialgse õiguskaitsetaotluse ja peatas ajutiselt vaidlusaluste karu küttimist lubavate korralduste kehtivuse. Keskkonnaamet vaidleb kaebusele vastu ja taotleb karu küttimislubade kehtivuse jätkamist. Taani saatis esimest korda lähiajaloos ajateenijad Gröönimaale, et tugevdada kohalolekut territooriumil. Ajateenijad osalevad Taani sõjaväeõppusel, mille käigus harjutatakse võitlemist ja ellujäämist äärmuslikult külmades ilmastiku tingimustes. USA president Donald Trump on korduvalt püüdnud Gröönimaad endale saada, põhjendades seda riikliku julgeoleku vajadustega ja süüdistades Kopenhaagenit Arktika kaitsmise hooletusse jätmises, nii Taani kui Gröönimaa on nõude kindlalt tagasi lükanud. Saksamaa valitsuse kinnitusel on läinud kuul Leipzig halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga Venema. Saksamaa uurijad on tuvastanud kaks kahtlusalust, üks neist on Venemaal sündinud Läti kodanik, teine Valgevene kodanik, kellel on ka Venema pass. Saksamaa politsei on algatanud ka terrorismi juurdluse seoses riigi idaosas eile elektrijaama vastu toime pandud rünnakuga. Euroopa Liit kutsus täna välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses hübriidrünnaku katsega ja Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul teevad liikmesriigid seda sama, ehk kutsuvad Venema saadikud oma pealinnades vaibale. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute kogu arv tõusnud 1225-ni, 4757 inimest on kuulutatud ametlikult kadunuks. Ulatuslikud päästetööd mõlemas riigis jätkuvad, mis tõttu võivad need arvud veelgi kasvada.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee
9: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
12: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma. Keskööpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile, esine väikest ja paiguti on udu. Puhub edele ja läänetuul, pärast keskööd ka lõunatuul kuni 9, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Ja öösel sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, esine väikest. Pärast lõunal aga pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul aga läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edele ja läänetuul kuni 10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-19 kraadi. Praegusel hetkel on

igas valdkonnas, isegi võistu saab süüa. Ja nii juhtuski täna aastal 2024, kui Netflixi otseülekandes toimus võistlus, kus kauaaegsed rivaalid, ameeriklane Joey Chestnut ning jaapanlane Takeru Kobayashi panid end proovile hot dogide söömises. Ja Chestnut võitis duelli, süües 10 minutiga 83 hot dogi versus Kobayashi 66. Ja see tähistas siis uut maailmarekordit. No kuidas nii palju on võimalik süüa, tekib ju küsimus inimesel, et 83 hot dogi endale sisse suruda. Ja ütlevad siis need asjaosalised, et peamine meetod on treenida, magu venitada, et sinna mahuks rohkem. Ja treenitakse siis kas madala kalorsusega toiduga, näiteks salatiga või siis ka vett lihtsalt juuaks, et magu järgult suuremaks venitada. Ja õpitakse erinevaid tehnikaid, kuidas toitu hoitakse söömise ajal nagu põses, et kiirendada neelamisprotsessi ja neid selliseid trikke on veel. Aga muidugi arstid ütlevad, et tegemist on täiesti hullult ennast hävitava käitumisega. Nii et mitte kellelegi ei soovitada sellist asja järgi proovida. Tõepoolest, palju tervislikum on mängida Raadio Elmar mängu, mille nimeks täida lüngad. Ühtegi kõrval toimet ei ole, ainult positiivsed emotsioonid. Ma usun küll. Ja üsna varsti, hakkame pihta!

0: Täida lüngad
1: on mäng, kus saab natukene nuputada ja on võimalus ka võita enda lauhind. Juba homme on finaal ja 4 finalisti hulgast selgub üks õnnelik, kes saab Raadio Elmar pikniku teki pluss šokolaadi. Selline väga tore komplekt. Ja ega polegi tarvis teha muud, kui kuulata ära tänane laulu katkend. See koosneb kahest tuntud Eesti laulust, aga kummagi laulu sisse on jäetud lünk, kust on sõna puudu. Ja selle asemel kostub hoopis piiks. Noh, kokku siis kaks piiksu. Ja mängijatele küsimus, millised on need kaks sõna, mis on sellest katkendist puudu mõlemast laulust. Vastused on oodatud sõnumiga lühinumbril 1511, sõnumi hind 1,5 eurot. Ja taaskord üles kutse, et kui ei tule mõlemad sõnad ette, siis võite saata ka lihtsalt selle ühe sõna. Et täitsa võimalik on ka ühe sõnaga või pooliku vastusega pääseda finaali. Loos selle otsustab. Nii et selles mõttes ei tasu mängust kõrvale jääda, kui ei tule mõlemad sõnad meelde. Aga laul või see katkend tuleb nüüd siit. Olge siis valmis kuulema ja reageerima nendele piiksudele, et millised sõnad on nende piiksud all peidus. Ja võibolla kõige parem on, kui laulate kohe mõttes kaasa, et siis võibolla see sõna ka kõige paremini tuleb meelde. No nii tundub mulle. Aga kuidas teile tundub, see selgub nüüd ja kohe. Siit tuleb tänane remix.

0: No selline katkend oli siis täna kesköö temaatiline, võiks vist öelda. Aga nagu kuulsite, kaks piiksu ja kummagi piiksu all on peidus üks sõna. Millised need kaks sõna siis on? Ootame teie vastuseid lühinumbril 1511.
1: Täida lüngad. Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumebloom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasi tulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99 kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
8: Riimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Sphere Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli rimi.ee.
9: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
10: Oot, mis lemmikkala?
9: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
10: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
11: Eestimaa meepealin kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksi Nuia. Kavas, kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad. Lemmikmee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksi Nuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
12: Homme õhtul Kanal 2. Öökülaline.
13: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.

Päitaa, lünkad. Laulis Anne Veski, lool pealkirjaks Kõik on enda teha. Ja ega siin meie mängus ka tegelikult kogu see õnn on ise enda kätes, et tuleb lihtsalt tähelepanelikult kuulata ja kaasa mängida. Ja juba homme on finaal ning suurepärane võimalus võita endale Raadio Elmar piknikutekk ning šokolaad. Aga enne kui uuesti kuulame tänast katkendit, siis vaatame, mis meil siin täna vastatud on. Väga hästi on sõnad selged, tuleb tunnistada. Laulud olete kenasti ära tundnud, aga näiteks ühes vastuses siin teise sõnana on pakutud disco selleks sõnaks. Kas ikka on disco? Kuulame uuesti üle. Jõuate veel parandada, kui soovite, sest loosimine on veel tegemata. Aga siit tuleb siis tänane katkend, see koosneb kahest tuntud Eesti laulust ja mõlemas selles laulus, seal selles lõigus on ühe koha peal nagu lõik, kust on sõna välja lõigatud ja selle asemel kõlab hoopis tsenseeriv piiks. Ja küsimus on, millised need kaks sõna on, mis sinna piiksud alla peidetud on. Ootame neid, teie vastuseid, neid nende sõnadega lühinumbril 1511 nüüd lähiminutitel ja siis juba loosime välja finalisti homsesse mängu. Siit tuleb tänane katkend.

0: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
1: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse igakohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!

0: täida lüngad. Tänases keskööö temaatilises saates olid siis kõrvuti laulud Keskööötund ja Keskööödisko. Esimese esitas ansambel Supernova ja teise laulu loomulikult Traffic. Ja vastavad sõnad siis olid tule ja vastu. Nii et tule vastu. Selline sõnavaar on täna õigeks vastuseks. Ja neid sõnu ja neid laule teati vägagi hästi. Loosimine aga tehtud ja nüüd heliseb tänase edasipääse ja telefon.
1: Jaa.
0: Hallo, tere õhtust, raadiost Elmar helistan teile. Kas te olete Karel?
1: Jaa, täpselt nii.
0: Rõõm teie häält kuulda. Karel, millega teie praegusel hetkel tegelete? Et kui meil siin esmaspäevane mängija Raul oli parasjagu ehituspoes ja eile õhtul mängija Lea juba veetis mõnusasti õhtud kodus, et millega teie meid täna üllatate?
1: Vaat, ma olen hetkel päris mõnuses kohas, ma olen Norra fjordide ääres.
0: Oho! Ja milline vaade sealt siis teile avaneb, kui te nüüd kirjeldaksite meile?
1: No, mis siin ikka, mäed ja jõgi ja maastik.
0: Aga on kenasti täna näha, ilm on selge.
1: Jaa, täna on selge, jaa. Ta nüüd läks siin õhtul, läks tuuliseks, aga muidu on päris mõnus.
0: Mis teie seal Norras teete praegu?
1: Tegelikult ma tulin siia tööle kevadel.
0: Aha.
1: Jah, et mul on nagu töö ja vaba aeg on seotud.
0: Aha, nii et ei ole veel teada, millal kodumaile saate?
1: Tulen see kuu, aga siis plaanin uuesti tagasi tulla.
0: No võibolla siis selle pikniku tekiga kuhugi sinna fjordi kaldale minna ja näksida Raadio Elmar šokolaadi seal Norras. See võib täitsa selline palju lubav hetk olla, mulle tundub.
1: Jaa, see oleks päris tore, jah.
0: Aga Karel, läheme siis väljas poleetrit neid loosinumbreid sinna homsesse finaali valima. 4 tükki on neid kenasti olemas, nii et 2 nendest saate endale võtta. Kohe jätkame juttu. Ja homme siis mängime juba finaalis, algusega kell 18:15. Täida lüngad.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4,39 €. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 €. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslid 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 €. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
5: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Raadio Elmar.
6: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
7: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma. Kesköpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile, esine väikest. Ja paiguti on udu. Puhub edela ja läänetuul, pärast keskööd ka lõunatuul kuni 9, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homne ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab mitmel pool vihma, on sadu, kohati tugev, esineb kaikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, aga mitte kauaks. Hilise õhtul läheneb merelt juba uus tihedam sajuala. Ja homme puhub edela ning läänetuul kuni 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 19 sooja kraadi.
8: Õhtusumin.
7: Õhtusumin täna kolmapäeval 2. septembril ja stuudios Raen Väikene. No küllap olete kõik, kes te olete lennanud kas või korra. Seal lennukis aegajalt tundnud seda, et kõhu alt tõmbab õõnsaks ja ega see mingisugune meeldiv tunne ei ole. Mõni inimene seda ei kannatagi ja sellepärast ei taha ka lennata. Aga noh, see kõik on ikkagi noh, väike vaev. Mõeldes selle peale ühe mehe peale, kes 1978. aastal 2. septembril püstitas uue rekordi. Tegemist oli Ameerika kaskadöör lenduri, aga ka raadio DJ-ga, kelle nimi oli Hal McLean. Ja Houstonis, Texases püstitas ta uue maailma rekordi sooritades 180 minutiga 180 järjestikust välissilmust. Ehk siis manöövrid tõhus, kus lennuk teeb nagu vertikaalselt silmuseid, ringe ja kus juures piloot jääb manöövri ajal nii-öelda silmuse välisküljele. Et erinevalt sisesilmusest tõmbab piloot juhtkangi enda poole. Selle sisesilmuse puhul siis tõmbab juhtkangi enda poole, lennuk tõuseb ninaga üles ja teeb ringi nii, et piloot tunneb positiivset G-jõudu või positiivset G-jõudu. Välissilmuse puhul aga peab piloot juhtkangi endast eemale lükkama. Ja siis ta ongi nagu tagurpidi ja tunnetab negatiivset G-jõudu ja see olevat füüsiliselt märksa nõudlikum ja keerulisem manööver. Aga tema tegi seda manöövrit siis 180 korda järjest. Aga see pole kõik. Ta on veel või püstitas veel rekordeid, et näiteks lendas ta tagurpidi pea alaspidi, hoides lennukit nii-öelda selili 4 tundi, 9 minutit ja 5 sekundit jutti. Võis see ka olla ikka katsumus 4 tundi olla pea alaspidi. Paraku aga tema elupäevad ka lõppesid ühte trikki tehes. Kui tal nüüd mõned aastad hiljem seal 39-aastasena ei õnnestunud selle trikki ajal lennukit kontrolli all hoida, ja ta kukkus tuhandete pealt vaatajate silme all alla. Nii lõppes tema elu. Aga nüüd Smilers ja Närtsinud Roos.

1967. aastal moodustas Robbie van Leeuwen Hollandis Haagis neljaliikmelise rockibändi Shocking Blue. Juba esimesed singlid näitasid hiti staatust ja kui 1968. aastal liitus bändiga lauljatar Mariska Veres, hakkasid ilmuma ka edetabelite etteotsa jõudnud üllitised. Olgu üheks näiteks või 1969. aastal ilmavalgust näinud ja meil Eestiski tuntud pala Venus, mis tõusis USA Billboard tabelis lausa tippu, saades kuldplaadi staatuse. Kuid neid miljonilise läbimüügiga singleid oli veelgi. Ühte kokku jõudis Shocking Blue oma tegutsemise ajal müüa 13,5 miljonit plaati. 1974. aastal läks bänd laiali. Esmalt lahkus bändi liider Robbie van Leeuwen ja seejärel ka solist Mariska Veres, kes otsustas 1970. lõpus läbi lüüa solistina. 1984. aastal otsustati Shocking Blue uuesti kokku klopsida, et turule paisata mõned uued plaadid ja esitada kontserditel oma kuulsaks saanud vanu hitte. Aga aeg oli teinud oma töö ja bändi ponnistused erilist vilja enam ei kandnud. 1969. aastal väljastas Shocking Blue oma teise albumi At Home, millet võib leida Robbie van Leeuweni komponeeritud pala I'll Write Your Name Through the Fire. Sellest on teinud eestikeelse kaveri ansambel Laine pealkirjaga Päike põues.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
8: Õnnestunud päeva käitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Saaremaa loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 4-aastane pikakarvaline mustvalge kasukaga kass Lumina. Ta on sõbralik ja uudishimulik ning kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud. Valmis minema uude koju. Temaga tutvumiseks ja lisainfo saamiseks helistage numbril 53 090 510 või siis kirjutage saaremaa@varjupaik.ee. Saaremaa loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 4-aastane pikakarvalise mustvalge kasukaga kass Lumina, sõbralik ja uudishimulik. Ja ta on steriliseeritud, kiibitud ning saanud kõik vajalikud vaktsiinid ja parasiiditõrjed. Infonumber on 53 090 510 ja meiliaadress on saaremaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Eestimaa meepealinn kutsub 4. ja 5. septembril 18. meefestivalile Karksi Nuia. Kavas kirikukontsert, tuleshow, lasteetendus, mesindusloengud ja töötoad, lemmik mee valimine, meetoitude proovimine ja suur laat. Laadalaval Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Tule Karksi Nuia meefestivalile ja tee suu magusaks.
2: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Rimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,49. Nektariin kilogramm 1,75. Ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee.
5: Õhtusõmin jätkub, täna on kolmapäev ja 2. september ning täna saab 60-aastaseks Mehiko Ameerika näitlejanna Salma Hayek. No kindlasti mäletate teda filmist Desperado 1995. aastal ja see oligi ehk tema nagu läbimurde filmiks Hollywoodis. Aga tema karjääri võibolla tipphetkeks oli nimi osa 2002. aasta eluloofilmis Frida, mille ta ka produtseeris. Ja see roll tõi talle nominatsiooni parima naisnäitleja Oscarile, tehes temast esimese Mehiko näitlejanna, kes on selles kategoorias tunnustust pälvinud. Aga kes on Salma Hayekit siin kas või viimastelgi aastatel pildis või videos vaadanud, siis suurepärases vormis naisterahvas. Ja nagu selgub, siis ta eelistab pigem tasakaalustatud elustiili ja ei pinguta väga nagu range treeninguga. Et ta on tunnistanud, et ta ei armasta jõusaalis käia ega järgi karme dieete. Eelistab ta pigem treeninguid, mis on nagu lõbusad ja integreeritud igapäeva ellu. Nagu näiteks kõndimine, seal hulgas koeraga jalutamine, tantsimine, jooga ja ka venitusharjutused. Ja samuti on ta välja toonud regulaarse ujumise. Kui tõhusa viisi kalorite põletamiseks. Küll aga väldib ta suhkrut, osaliselt ka tema perekondliku diabeedi riski tõttu. Need ju siis täna võibolla sellist väga magusat torti ta ei paku nii endale kui oma külalistele. Aga üks teema kohaline laul ka siia. Singer Vinger ja Jumalaga puberteet.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: teine teiseni.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoo vihma. Kesköpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile, on äikest. Ja paiguti sine puudu. Puhub edela ja läänetuul, pärast keskööd ka lõunatuul kuni 9, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homne ilm on muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma. Kohati on sadu tugev, on näikest, pärast lõunal aga pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb aga merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja läänetuul kuni 10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Homme tuleb sooja 15 kuni 19 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 18 sooja kraadi.
3: Õhtusumin.
2: Õhtusumin täna kolmapäeval 2. septembril ja stuudios on Rain Väikene. Ma tegelikult sind ju tean, nii hakkab nüüd kohe Two Quick Start laulma. Aga kas teie teate, kes olid Tamara ja Irina Press? No nemad olid omaaegsed Nõukogude Liidu sportlased, kes 1960. Aastal tänasel kuupäeval said esimesteks õdedeks, kes võitsid samadel olümpiamängudel kuldmedalid. Tegemist oli siis Rooma olümpiamängudega ja Irina Press saavutas esikoha 80 meetri tõkkejooksus. Tema vanem õde Tamara Press võitis samadel mängudel kuldmedali kuulitõukes. Ja õed pressid domineerisid kergejõustikus 1960. Aastate alguses, püstitades kokku 26 maailmarekordit. Tamara võitis oma karjäärijooksul kokku 3 olümpiakulda ja 1 hõbeda, Irina aga 2 olümpiakulda. Nende karjäär lõppes aga ootamatult 1960. Lõpus, kui rahvusvahelisel tasemel kehtestati kohustuslikud soolise kontrollitestid, mis tekitas toona palju spekulatsioone õdede soo ja füsioloogia üle. Nii et võib spekuleerida, et õdede asemel olid äkki hoopis vennad.
4: Ma

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on kell 6. Aga miks just kell 6? Sellest räägib lähemalt meile loo esitaja Marta Pikani.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu kell 6, millega ma osalesin ka 2026. aastal Eesti laulukonkursil, sai kirjutatud aasta varem, ehk siis 2025. aastal. Ja see lugu sündis jällegi mingisugusest mälestusest. Jällegi see film minu peas hakkas jooksma ja tegelikult on see inspireeritud siis sellisest kohast Tallinnas nagu Kidrakuur, mida mu armas sõber Sander Nõmmistu peab. Ja nendest hommikutest sellistest pidustest, hommikutest, kui natukene sai siis kodupoole vaarutud. Ja eks seal on nii autobiograafiat kui ka natukene sellist muinasjuttu sees, et päris minu 100% minu mingisugusest elu olukorrast ei ole, aga see on jällegi sellest tundest, et mis siis kell 6 üks naiste rahvas võiks tunda, kui pidu hakkab lõppema ja jäänud on ainult tema ja üks härra. Selle loo aitas tervikuks seada minu väga hea sõber Reimo Namm, kes siis selle produtseeris ja andis sellise oma rockiliku käekirja sellele juurde. Viimane kord, kui mul õnnestus seda lugu esitada, siis mind kutsuti vähe lapse sünnipäeva peola üllatus esinejaks ja tema ema ütles, et alates Eesti Laulu konkursist on iga päev rääkinud sellest, et kui temal tuleb sünnipäev, siis ta sooviks, et mina just seda lugu talle esitaks ja nagu ma kartsingi, siis sellel hetkel, kui oli see loo esitamise hetk käes, siis sellel sünnipäevalapsel, kes sai, kui ma nüüd ei eksi, siis 6-aastaseks, ei olnud tal minust soojaga külma. Aga kui minu see esinemine läbi oli ja ma läksin temaga siis juttu rääkima, siis ta oli väga-väga õnnelik ja ta oli lihtsalt natukene pelglik, et sellel hetkel, kui ma siis laulsin, ei julgenda sinna rahva summa sisse tulla, aga pärast ka ema kirjutas, et ta oli väga-väga õnnelik ja kui küsida, et mis ta lemmik osa sünnipäevast oli, siis oli see just see esitus, mis tal võibolla jäi natukene poolelti kuulmata, aga ei ole hullu, vähemasti ta teab, et ma olin seal. Nii et seda lugu kõlbab esitada nii väiksele rahvasummale akustilises võtmes kui ka Eesti laulul Unibet Areenal.

0: õhtusumin .
1: õhtusumin jätkub , on kolmapäev , 2. september ja stuudios on Raen Väikene . no kui vaadata meie teleekraanidelt saatejuhte , ka uudiste ankruid , siis reeglina ikkagi mütsi peas ei ole . naisterahvastel ka näiteks rätikut , et ma ei tea , kas see keelatud on või lihtsalt ei ole kombeks , et ruumis müts peas on . aga täna aastal 2012 tühistas Egiptuse riiklik televisioon aastakümneid kehtinud keelu , mis takistas naisuudiste ankrul kanda hidžaabi ehk sealse rahva hulgas levinud peakatet . see keeld oli olnud jõus üle 50 aasta ja seda põhjendati varasemate ilmalike režiimide sooviga hoida riiklikku meediat ilmalikuna . nüüd siis keeld tühistati ja ajaloolise sammuna luges 2. septembril aastal 2012 uudiseid Fatma Nabil , kellest sai esimene hidžaabi kandev naissaatejuht Egiptuse riigitelevisiooni eetris . tänapäeval on hidžaabi kandmine Egiptuse riiklikus televisioonis igati tavapärane ja aktsepteeritud praktika .

Raadio Elmar, õhtusumin ja stuudios on Raen Väikene. On üks selline ütlus, et naeratus, selle naeratuse kinkijale ei maksa ju mitte midagi, aga see, kes naeratuse kingituseks saab, vaat see võib olla vägagi oluline kingitus ja võibolla meeles püsida terve elu. Tulebki laul pealkirjaga Naeratus ja koos tööd teevad siin Up and Down, Kea ning Jarek Kasar.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoo vihma. Kesköpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile, on äikest. Ja paiguti sine pudu. Puhub edela- ja läänetuul, pärast keskööd ka lõunatuul kuni 9, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homne ilm on muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma. Kohati on sadu tugev, on näikest, pärast lõunal aga pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb aga merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela- ja läänetuul kuni 10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Homme tuleb sooja 15-19 kraadi.

0: õhtusumin.
1: Nii kõlas laul, millel nimeks Hüüs ja bändi nimi oli Regatt. Aga nimedest räägiti täna hommikul ka Raadio Elmar eetris. Ja nagu siis selgub, on olemas päris mitu Lauri Hermanit, aga kas Kait Kalle ka mitu on? Saame teada, kuulame üle.
0: Hommikul toimus.
2: Räägime nüüd identiteedist ja nimedest ka. Mul endal jagada selline lugu, et Lauri Hermani väga palju ei ole Eestis, aga üks on. Ja sain seda teada rääkides kunagise kolleegiga juttu, kes töötas reklaamitoimetuses ja töötas, et mul ka vend Lauri Herman. Et, ja siis ütles seda, et aga mul on veel üks noorem vend ka, et tema nimi on Erki Herman. Et mul on täpselt sama lugu, et mina olen Lauri ja minu vend on Erki. Ja siis lõpuks tuli välja ja küsisin, kus te elate siis? Ja tuli välja, et meist, meie lapsepeale kodust, kaks tänavat edasi. Kui tõenäoline see on?
3: Tead, mina ei imesta enam siin maailmas mitte millegi üle, mis on absurdne. Et sa ei teagi, kus sa saad sellel... Et sa mõtled näiteks, mina mõtlen enda identiteedi kriis, see juba on raske sõna, Kait. Ja ma saan aru, et Kait on ka tegelikult osadel naisterahvastel. Ma olen olnud üritust juhtinud, kus on, mina olen laval, firma juht on Kait, naisterahvas ja mina olen ka Kait. Ja see on juba ebaloomalik, sa hakkad mõtlema, et kas ma olen siis eksinud või kes see nimi on sulle pandud ju uskilt, aga mina ei ole süüdi. Mõlemal on ebamugav võtet. Noh, kui me vaatame Keitan ja mingid asju ongi, rahvusvahelised ju mehed, naised, siis sa hakkad mõtlema, et mulle helistati ükskord, et teil on kommunaalid maksmata ja ühistu tahab teie sisse saada teile. Ma küsin, kus te helistate Võrust? Aga ma olen ka Võrust pärit ja et juba ebaloogiline. Üks vanem naisterahvast, kes nüüd on vist kadunud juba, oli täpselt Kait Kall. Ja nüüd tuleb välja, et on Kait Kall ka üks meesterahva asi, mis üks päev oli, jumala selle postitumisele maha võtta, et seda enam ei leita, aga ongi, et lihtsalt ma helistasin ka inimesel ütlesin, et kuidas te postitate Kait Kall tegi, kui sa googeldad, siis annab minu nime välja ju.
2: Ja tema sinu pildid ja sinu teod ja sinu pealkirjad ja siis tuleb sinna ka see, et ahah, et sellise asjaga said hakkama või. Et,
3: ja ongi,
2: ega keegi hakkas süvenema, et see nüüd võibolla ei ole nüüd see Kait Kall.
3: Ei ongi, seal kommentaarides vaatad juba, inimesed küsivad, kas see on see näitleja või küsimärgid ja niimoodi mõtled, et kui sa selle postitusega maha võtad, järgmine hetke vaatavad ikka inimesed, nagu nad nägid ainult pealkirja või midagi mõtlevad, kuule, Kait, kuulsid aja, siuke pull asi, et tegi seda Võrus, kes ma pole poolteist aastat, ma olen Võrust pärit, ma vabandan, et pole jõudnud, pole poolteist aastat Võrus käinud isegi. Aga tuleb mingi uudis, et ja kõik inimesed seostavad kohe Kait Kall, Võru, noh, see on ju loogiline. Ta ju läheks, noh, ühesõnaga, see on nii, ja siis, et Lauri, ma loodan, et sulle elus juhtub, ma olen pidanud väga palju tegelema sellega.
2: Õnneks, minu õnneks, see teine Lauri Herman tundub, et on puhaste paberitega vend.
3: Siis see on sul vedanud, et kui keegi on Eestis, kes kuuleb praegu Kait Kall, proovige elada normaalselt, siis ei tule sul jamas ja mulga.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene sool ja natukene pipart. Issand, muud rohkem ei tahagi praegu. Seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks esim mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikke spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soolatoos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: õhtusumin .
1: Te kuulate raadiot Elmar, õhtusõminat ja stuudios on Raen Väikene. Küllap olete teiegi kuulnud seda ütlust, et iga inimene peaks oma elus vähemalt ühe puu istutama. No mina olen tõesti istutanud, isegi mitte ühe, vaid päris mitu. Ja need puud on täitsa alles ka siiamaani, nii et võin olla rahul oma elu ja tegevusega. Aga võib-olla on põnev teada, et kui kõik maailma puud nagu laiali jaotada inimeste vahel, et kui mitu puud siis iga inimese jaoks jätkub. Ei teagi, palju nüüd praegusel hetkel on, aga igatahes aastal 2015 avaldati rahvusvahelise uurimisrühma uuring, mida juhtis Yale'i ülikooli ökoloog Thomas Crowther ja milles selgus, et puude kogu arvuks meie planeedil on ligikaudu 3,04 triljonit. Ja see arv on umbes 7 korda suurem kui varasemad hinnangud. Ja tähendab see siis ligikaudu või tähendas see ligikaudu 422 puud iga inimese kohta. No kuidas need puud siis, kui see puude arv selgitati, et ega ju ei käidud üle maakera neid lugemas? Et tegelikult kasutati uuringus satelliidi andmeid ja ka maapealsete inventuuride kombinatsiooni, et kaardistada puude tihedust globaalsel tasandil. Et siis 422 puud iga inimese kohta aastal 2015, aga noh, tänaseks on need andmed kindlasti juba vananenud, sest sellest uuringust selgus ka, et inimtsivilisatsiooni alguses saadik on puude arvukus vähenenud ligikaudu 46% võrra. Nii et peaaegu poole võrra ja igal aastal kaob inimtegevuse tõttu hinnanguliselt veel miljardeid puid. Nii et ei saa küll kuidagi öelda, et neid puid liiga palju oleks praegu siin maamuna peal.

0: Õhtu sumin.
1: Bänd oli Shannon ja lool pealkirjaks Suvi kestab veel. Ja täitsa asjakohane lugu ju, et kuigi täna siin 2. septembril juba natuke on ka nagu sügistunda, kaselehed juba kollasid ja puha, siis ametlikult ju suvi kestab veel päris mitu nädalat, nii et võime kuulata küll ka suviseid laule. Aga need kuulame üle, kes oli tänase päevatoimetaja Tambeti tsiteeritav ja mis teemad jutuks tulid.
0: Õhus on mõte.
2: Värske Postimehe spordiküljel on muuhulgas juttu Paul Aronist ja vormelühest. Eesti parim vormelisõitja Paul Aron saab reedel võimaluse osaleda Itaalia Grand Prix esimesel vabatreeningul Monza ringrajal, mida hellitavalt kutsutakse kiiruse templiks. Tallinnast pärit vormelisõitja on teist hooaega Alpine meeskonna varusõitja ja pääseb F1 võistlusnädalal vormelirooli 9. korda. Ootan põnevusega, et saaksin sel nädalavahetusel koos tiimiga esimesel vabatreeningul taas sõita. Annan endast kõik, et aidata kaasa meeskonna edukale nädalavahetusele, ütles Aron pressiteate vahendusel. Ja kuna Aron on seni olnud põhivarusõitja rollis, siis peaks ta järele jäänud hooajal lisaks selle nädala etapile osalema veel 2 võistlusnädala vabatreeningul. Parimal juhul võib Aronit sel aastal näha veel 4 korral F1 vabatreeningul, aga kuna tegemist on kiirelt muutuva maailmaga, siis võidakse tiimide peakorterites langetada teistsuguseid otsuseid. Ja märtsis ennustas Aaron Postimehes, et suvel hakkab F1 sõitjate turul kindlasti palju toimuma, sest mitmetel sõitjatel on lepingud lõppemas. Kui peaks selguma, et vormel ühes võimalust ei tule, siis tuleb hakata vaatama alternatiive. Aga ta ise usub, et ta väärib F1 põhisõite kohta ja selle saavutamine on täiesti võimalik. Ja loomulikult ei tasu nüüd ette ka alla anda. Selline peabki ühe sportlase suhtumine olema. Ja siin ütleb Paul Aron, olgu siis eeskujuks kõikidele sportlastele, liiga varakult ei tohi ka hakata alternatiivide peale mõtlema, sest see näitab nõrkust. Ja F1 ei saa nõrkust näidata.
0: Õhus on mõte.
3: Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte. Õhus on mõte.

0: imesid.
1: Mesimurakased hommikused udud, meile õpetanud headust taipama.
0: Kes küll päevamustrit nõnda moodi kuudus, kipun hullumoodi õnne paitama.
2: Kui tulevadki kurja moega varjud, meil valgust neile koorem varutu.
0: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on palu.

0: Õhtu sumin.
1: Jätkub täna Õhtu sumin kolmapäeval 2. septembril ja stuudios on Raen Väikene. Tulekul on Rolf Roosalu esituses laul Ööl vastu homset. Aga no mina hoian küll pöialt, et täna öösel ehk ööl vastu homset ei juhtuks midagi sellist, nagu juhtus Islandi laulja Björkiga aastal 2002, kui ta langes Londonis röövi ohvriks. Kurjategijad tungisid sisse tema luksuskorterisse ajal, mil toona 36-aastane ja ka samal ajal lapseootel laulja magas selle korteri ülemisel korrusel. Vargad viisid kaasa väärtuslikku salvestustehnikat. Ja mina saan küll asjast aru, et kõik toimus nii, et Björk ei järganudki. Et olid täitsa profid vargad, tulid ja läksid vaikselt. Ja ei ole teada, kas pätid kätte saadi, sest Björk ise keeldus juhtunud lähemalt kommenteerimast. Aga tema ei olnud sellel ajaperioodil teps mitte ainus kuulsus, keda seal Londonis rööviti. Et samal perioodil langes röövlite ohvriks ka näiteks Liza Minnelli, kellelt üritati mesinädalate ajal varastada hinnalist teemant kaela keed. Ja samal perioodil veel olid vargad tunginud ka modelli Kate Mossi Londoni koju, kust viidi ära väärtuslikke kunstiteoseid. Ja samuti ärandati näitleja Sean Beani kodust tema hinnaline maastur. Nii et see 2002. aasta vist oli jah kuidagi väga selline kuritegelik seal Londonis.

0: õhtusumin .
1: tänast õhtusuminat jätkame nüüd libauudistega ja muu hulgas saame teada, et kuidas suurlinnades õhku puhastada. Tihti peale ju linnas, kus on tihe liiklus, on ka õhk väga saastanud ja nüüd on lõpuks ometigi leitud üks geniaalselt lihtne meetod, kuidas õhk puhtaks saada.
0: Libauudised.
2: Tere kuulema, uudistega eeteris rohkede välak. Haridusministeerium selgitab, et süsteemis võtavad asjad kauem aega kui päris elus. Seetõttu otsustati Eestis päris elun ajutiselt peatada, et riiklikud andmebaasid jõuaksid sellele järele. Eesti hariduse infosüsteemi andmetel on praegu koolikohata veel umbes 1300 noort, kuigi paljud neist käivad tegelikult juba koolis. Ministeeriumi hinnangul ei saa lubada olukorda, kus lapsed tegutsevad kiiremini, kui käib nende kohta käivad andmete sisestamine. Kuni 10. septembrini peavad nüüd õpilased, õpetajad ja lapsevanemad hoiduma kõikidest tegevustest, mida pole veel registrisse kantud. Koolis viibida võib, õppida ei tohi, sest see tekitaks päris elu ja infosüsteemi vahele veel uusi erinevusi. Päris elu taas käivitatakse kohe pärast seda, kui ametnikud on veendunud, et kõik inimesed asuvad ka tegelikkuses seal, kus nad arvuti programmi järgi olema peavad. Ja pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus plaanib rajada kesklinna kõige tihedama liiklusega tänavat äärde uusi kergliiklusteid. Juba praegu leidub inimesi, kes jooksevad ja rulluisutavad või jalutavad otse auto mere kaldal ja puhastavad oma kopsudega linnaõhku tahmast ja peenosakestest. Linnavalitsuse hinnangul on tegemist seni alakasutatud keskkonnakaitselise ressursiga, sest treenitud inimene suudab tunnis läbi hingata märkimisväärse koguse saastunud õhku. Eriti tõhused on pikamaajooksjad, kelle kopsudesse jääb ühe treeninguga arvestatav osa kesklinna heitgaasidest. Tulevikus plaanitakse kergliiklusteed rajada võimalikud sõidude lähedale ning suure õhusaastega päevadel palutakse inimestel tavalisest aktiivsemad olla. Mida sportlikumad on linnas inimesed, seda puhtam on ka linna õhk ja seda kõike autode arvukust vähendamata märgib kommunaalamet. Ja spordist. Kohtuniku eksimuse tõttu mängitakse FC Nõmme United ja FC Elva kohtumise viimased minutid uuesti, alustades mängu 88. minutist. Õnnestunud katse järel kaalub Eesti jalgpalliliit võimalust alustada edaspidi kõiki koduliiga mänge 88. minutist. Uus kord vähendaks staadionite rendi ja elektrikulu, säästaks mängijaid ja võimaldaks pealtvaatajatel mitu kohtumist ühe õhtuga ära vaadata, kuna suurem osa otsustavaid sündmusi toimub nii kui nii mängu lõpus, pole esimesel 87. minutil jalgpalli arengule märgatavat mõju. Kohtumise algseis loositakse enne mängu, seejärel antakse võistkondadele 2 minutit ja kohtuniku määratud lisaaeg tulemuse muutmiseks, kui selle aja

küsib vähem. Tuleb pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leegis omad.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Õhtu sumin.
1: See aeg on meile kahele, nii laulis True Quick Start. Aga tänase õhtusumin aeg saab siin kohal otsa. Stuudios oli Raen Väikene. Ma tänan teid kuulamast, soovin head ööd ja kohtume homme.

0: Te ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!
1: Hallo, kosmos!
2: Hallo, ma!

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.